0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner siger, at der inden for den næste måned muligvis kan tages konkrete skridt i fredsaftalen mellem Israel og Hamas. Kushner har de sidste dage mødtes med begge parter i Mellemøsten, og møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet ligger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner mødtes med mandag. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
3: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different details.
2: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. De havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Gaza og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Kushner mødte søndag med repræsentanter fra Hamas.
3: We had a very cordial meeting and they said all the right things, and so we're going to give them.
2: Vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. Forældre til sårbare børn med brug for ekstra støtte i folkeskolen har fået bekymrede miner, i hvert fald i Silkeborg Kommune, hvor man nemlig har brugt 24 millioner kroner for meget på skolernes specialområde i år, og derfor skal der spares. Fremover vil man skære i økonomien på nogle af de såkaldte inklusionscentre, der er på flere folkeskoler, som eksempelvis på Langsøskolen, der ifølge skolelederen skal spare omkring 30% på 3 år. Og det bekymrer Anne Holm, hvis 11-årig søn er diagnosticeret med ADHD og går på skolens inklusionscenter.
4: Det giver da os som forældre ondt i maven. Det er en voldsom, synes jeg, reduktion, en voldsom omlægning af en skole, som fungerer rigtig godt og som løfter børn, der ellers har det svært.
2: Silkeborg Kommunes skoleudvalg vil ændre i taksterne og fordelingen af midlerne til børn med specialbehov, så de lokale specialklasser får flere penge, og man i fremtiden kan have børn med særlige behov til at fortsætte på deres folkeskole. Og det er en fremtid, man må vende sig til, det siger udvalgsformand for Socialdemokratiet, Jonas Sivertsen.
5: Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man er bekymret, når der forsvinder ressourcer. Det vi kigger ind i, det er jo også en fremtidssikring af et skoleområde. Altså, det vi sådan i bund og grund vil, det er jo at skabe sådan langt bredere rammer i den folkeskole, vi har, end vi har i dag. Så langt flere børn, de har mulighed for at være i vores folkeskole.
2: Danmarks bedste kvindelige tennisspiller Clara Tauson fortsætter sin uheldige stime. Natten til tirsdag er danskeren blevet slået ud af WTA 1000-turneringen i Cincinnati efter et nederlag i tredje runde. Tauson tabte til nummer 8 på verdensranglisten Lina Noskova. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland her i løbet af natten, og de kan lokalt være med risiko for torden. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mødes i dag. Ikke i Folketingssalen, men i stedet i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. Under folketingsvalget i november sidste år, der sagde Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
3: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
2: Lidegaard refererer her til, at Morten Messerschmidt to uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men udtalelsen faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
4: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
2: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard stod fast. Og derfor er der nu tre dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
5: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
2: Der kommer højst sandsynligt ikke en dom i sagen i dag. En afgørelse kan man vente på helt op til 8 uger. Inden for den næste måned, så kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste 2 dage er mødtes med både Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter den blev præsenteret for nogle uger siden, men blev kort efter afvist af Israel. På mandagens møde der forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News. Kevin Lamer, driftsdirektør i det internationale fodboldforbund FIFA, er blevet fyret af forbundet efter at have kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino. Det skriver flere medier herunder New York Times. Lamer kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. FIFA bekræfter selv, at Lamer ikke længere er ansat, men de bekræfter ikke, at det er sket som en konsekvens af de kritiske udtalelser om Gianni Infantino. Tirsdagen starter over Nordøstjylland og Bornholm med enkelte byer, ellers byder dagen på lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyde, og fra sidst på eftermiddagen kan der komme regn fra sydvest. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader. Det er radioavisen med Lauge Jung.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet, og derfor vil flere partier nu i kølvandet på DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentarserien der fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser for deres liv. Og derfor så skal det være langt sværere at få adgang til pornosider, det mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der er medlem af børneudvalget.
3: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
2: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Der skal brugerne for eksempel fremvise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og i Enhedslisten der er børneordfører Leila Stockmar åben over for en lignende model i Danmark.
4: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
2: Kladehæfter og analoge tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på gymnasiet Mulernes Legatskole i Odense. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbruget og op for pen og papir. Det fortæller rektor Henrik Vestergaard Stockholm.
5: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting og genlære det her med at skrive og, ja, og tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de, altså, det skal de også bruge, når de kommer videre.
2: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, så bliver det mere analogt igen. Det siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen.
6: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
2: I Danmark har vi brugt meget tid på at snakke om og bekæmpe e-processionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, der har gjort sit indtog i flere danske kommuner. Og nu er den måske på vej til at slå sig ned i Sverige. Der er i hvert fald fundet en e-processionsspinder, han, i Skåne i sidste uge. Det skriver det svenske medie Sydsvenskan. E-processionsspinderen blev fundet langs sydkysten. En svensk bioforsker siger til mediet, at det er umuligt at stoppe larven i at komme til Sverige. Herhjemme er larven indtil videre fundet i Odense, Kerteminde, Morsø, Herning, Nordfyn, Amager og i Nyborg. Tirsdagen starter med enkelte byer over Nordøstsjælland og Bornholm. Ellers kommer der lidt eller nogen sol, men efterhånden med skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Miley Cyrus smadrede igennem på sin wrecking ball, og dermed så fik hun så åbnet Morgenklubben op på en tirsdag morgen med datoen den 18. august. Klokken er lige sådan knap og nap 5:07, og det betyder, at der er godt og vel små 40 minutter til solen står op. Så mens vi har daggrydet for os selv, så kan vi få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte med musik, der egner sig særlig godt til lige præcis de formål. Noget af musikken har jeg fundet frem, og noget af det er simpelthen foreslået af Morgenklubbens medlemmer. På den måde så kan man sige, at vi er sådan en klub med en vis form for medbestemmelse. Hvordan og hvorledes du kan være med til at bestemme, det skal jeg nok komme ind på senere i programmet. For nu så skal vi sådan set bare i gang, og det kommer vi her med lidt musik fra Stella Lefty, som tager sin tur med til Boston. Godmorgen

Rasmus Sebakker og Natteravn, og hvis du er sådan en rigtig natteravn, som ikke rigtig er kommet i seng endnu, så er der hjælp på vej her, hvor vi skal have fat i dagens godmorgennatsang. Den sang, der ligesom er dedikeret til at vække sjælen, men den kan også samtidig sende de søvnløse sjæle i seng. Det er i hvert fald tanken, at det er et nummer, som egner sig lige godt, hvad enten du er på vej ud af sengen eller på vej i seng. Og så er det et nummer, som gerne lige sådan må gå ind og age din sjæl lidt på kinden, klø den lidt i nakken og sige, nu er det ved at være tid til ja, enten at komme op og ud, eller til at lukke øjnene fuldstændig i og falde i søvn. Og nummeret, der skal kunne alt det i dag, det er sådan et af de lidt storladende. Det er kæmpe meget kor, det er kæmpe meget drama, og det er selvfølgelig Seal og Kiss from a Rose.

Der er måske en del, som husker nummeret her fra en af Batman-filmene. Men i dag, der gjorde det sig altså som godmorgen, at sangen her var det nemlig Seal og Kiss from a Rose. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter, for hende skal du nemlig få her med Please, Please.

dengang du græd. 5:54 er klokken, og dermed så er det blevet tid til, at vi skal have bevæget kroppen lidt. Vi skal have lidt sved på panden, vi skal have blodet til at bruse lidt hurtigere rundt i kroppen. Med andre ord, så skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter, og det bud, jeg i dag fik trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Hans fra Skiby, og Hans, han skriver sådan her. Vi mangler lidt morgencountry i morgenklubben. Ella Langley med Choosing Texas er rigtig god at vågne op til. Med venlig hilsen, Hans fra Skiby. Og Hans, jamen, jeg synes nu ellers, at vi har en del country her og der i programmet, men man kan aldrig få for meget af den slags, er i hvert fald min holdning. Så lad os da bare se, om vi kan få sådan lidt square dance ind over dagens kropslige kickstarter her sammen med Ella Langley og Choosing Texas.

har på det seneste domineret toppen af den amerikanske single-hitliste, den gode Ella Langley, som vi her fik med Choosing Texas som dagens kropslige kickstarter. Det gjorde vi, fordi Hans fra Skiby synes, vi manglede lidt morgen-country i morgenklubben, og derfor havde Hans altså foreslået lige præcis Ella Langley. Hvis du gerne vil foreslå et nummer som kropslig kickstarter, så er postkassen åben, var jeg lige ved at sige. Det er den sådan set 24 timer i døgnet. Du kan skrive til mig når som helst på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Så sender du bare dit bud ind på en kropslig kickstarter. Skriv, hvad det er for et nummer, du gerne vil høre. Og så muligvis også lidt om, hvorfor. Og så smider jeg altså dit bud ned i den store forslagskasse. Og så ved man aldrig helt, hvornår det bliver trukket frem. Men det er en af hverdagene, at du altså kan rende ind i dit forslag. Og hvis du ikke lige selv hører det, så kan du altid glæde dig over, at så har de andre medlemmer af morgenklubben nyt godt af dit forslag. Videre skal vi nu med lidt musik fra playlisten, og det får vi her fra One Direction og Perfect.

blæst, og vi kunne gå hele vejen. Klokken er 6:09. Det er quiztid i morgenklubben. Vi skal lige have sat gang i de små grå med en omgang musik-quick-quiz. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien 80'erne. Spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det album, som David Bowie udgav i 1982, der til trods for, at Bowie står med boksehandsker på coveret, ja, så er det en titel, der leder tankerne i retning af en anden fysisk udfoldelse. Ja, altså, hvad er det for et album, som David Bowie udgav i 1982? Et album, hvor han står med boksehandsker uden på coveret, men selve titlen, ja, den leder altså tankerne i retning af en helt anden form for fysisk udfoldelse. Hvad hedder det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og du får svaret lige efter Taylor Swift. I knew it, I knew it.

Taylor Swift, og I knew it, I knew you, og det var måske også sådan, du havde det med svaret på dagens musikquiz spørgsmål. For jeg spurgte jo altså, hvad hedder det album, som David Bowie udgav i 1982? Godt være, jeg kom til at sige 92 før, men lad det nu ligge. 1982 er vi altså i, og jeg er ude efter det album, hvor David Bowie, han står med nogle boksehandsker på uden på coveret, men selve titlen, ja, den går lidt i retning af en anden form for fysisk udfoldelse. Hvad er titlen på det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret er, at det album hedder Let's Dance. Efter nogle sådan rimelig heftige rock'n'roll år der i 70'erne og en hel del alter egoer, ja, så begyndte David Bowie i begyndelsen af 80'erne på et samarbejde med funk-produceren Nile Rodgers. Og sammen med ham, ja, så forlod Bowie altså 70'erne og alle sine gamle aliaser for bestandigt. Og så åbnede han ellers 80'er-ballet op med kæmpestore skulderpuder, bladet hår, og det var noget hår, der bare sad, ikke? Og så en rigtig funky, soulet lyd, som i den grad blev understreget af titelnummeret, som det hele handlede om i dag, eller ja, albumtitlen i hvert fald. Her, der er det David Bowie og Let's Dance.

efter at have været en kæmpe rock-gud igennem 70'erne, så slog David Bowie sig i begyndelsen af 80'erne, altså sammen med Nile Rodgers, du ved ham, der udgør den ene halvdel, eller er det den ene fjerdedel af Chic. Han sørgede for, at Bowie kom med ind i 80'erne med en helt ny og funky soulet lyd, som vi fik meget fint eksemplificeret lige her på nummeret Let's Dance. Som i dag altså var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal lige have dagens hjertestarter-sang på plads, og den får vi på plads lige efter Martin Garrix og Repeat It.

Martin Garrix og Repeated var det her, hvor klokken er 6:09, og vi lige skal sætte dagens sidste flueben, og det skal sættes ud for dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Tina. Tina har nemlig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og resten af den morgenfriske klub. Tilbage i 1992 eller måske 93 bestilte min dengang kæreste Søren en sang til mig i et tilsvarende DR-radioprogram. Dengang blev jeg så rørt, men også meget flov over det, at jeg ikke turde sige til ham, at jeg havde hørt sangen. Men sødt var det. Den 18. august 2026 har vi været gift i 25 år, og nu tør jeg godt bestille en sang til ham, selvom det har været meget svært at vælge. For han har godt nok en festen musiksmag og elsker alt, der har poppet, men jeg håber, at han vil blive glad for at høre Summerson med Texas. Den er ikke helt lige så gammel som vores forhold, men den er da stadig god. Jeg håber, vi lytter til ønsket på en fredelig plet et sted i Danmark med god service og lækker mad, godt gemt af vejen fra familie og venner, som helt sikkert gerne ville have haft morgensang og fejring på dagen, men det må de altså vente lidt med. Mange hilsner fra Tina. Og Tina, jamen altså først og fremmest kæmpe stort tillykke med jeres 25 års bryllupsdag. Og ja, der plejer der jo altså stå nogen med noget af en æresport og et hornorkester og den slags at vække en om morgenen. Jeg synes, det er ganske fornuftigt at stikke af fra det hele. Også selvom du er stukket af med Søren og hans lidt fæsende musiksmag. Jeg synes, vi får rettet meget fint og fornuftigt op på det her med det nummer, som vi selvfølgelig skal fejre jeres dag med. Her der er det Texas og Summer Sun.

Tina og Søren kan i dag fejre sølvbryllupsdag, og normalt så er det jo sådan noget med morgensang og festivitas, men da Tina skrev mailen ind til morgenklubben snabel@dr.dk, der håbede hun på det tidspunkt, at hende og Søren ville være sådan stukket afsted til et fredeligt sted i Danmark, langt væk fra familie og morgensang og den slags. Jeg håber, at det lykkedes. Under alle omstændigheder, så lykkedes det jo i hvert fald at få sendt en hjertestartersang afsted til Søren fra Tina. Vi lyttede nemlig til Texas og Summer Sun som dagens hjertestartersang. Om lidt skal vi så lytte til en radioavis, for klokken nærmer sig nemlig 6. Frem mod den, så er det St. Clara og Gosh, I Love It. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Derfor vil flere partier i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser i deres liv. Og det får Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, til at sige, at det er for nemt at få adgang til pornosider.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
1: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. I Enhedslisten er børneordfører Leila Stockmarr åben over for at gøre noget lignende i Danmark.
3: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platform. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
1: Det er at forsøge at få en kommentar fra digitaliseringsminister Christina Egelund og børneminister Jacob Mark. Til noget andet politik. De to partiledere, Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, mødes i dag i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. I en partilederdebat i Randers i forbindelse med kommunalvalget sidste år, sagde Martin Lidegaard nemlig sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Lidegaard refererede til, at Messerschmidt 2 uger inden til Weekendavisen havde sagt, at udlændinge, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskers forsørgelse. Men Martin Lidegaards udlægning faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
5: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, og så vil vi udtage en jurysøgsmål imod dig.
1: De 24 timer gik, men Martin Lidegaard fastholdt, hvad han havde sagt. Og derfor er det nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der skal tage stilling til sagen. Men det kan blive svært for Messerschmidt at få medhold, mener Frederik Våge, professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
6: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
1: Vi skal ikke regne med at få en dom i sagen i dag. Den afgørelse kan vi i stedet vente i op til 8 uger på. Flere børn har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det betyder, at mange kommuner har stigende udgifter på specialområdet, fortæller Kommunernes Landsforening. Det får konsekvenser i Silkeborg Kommune, der har brugt 24 millioner kroner mere end budgetteret på området i år. For skoleudvalget vil lave en ny fordeling af pengene, som de kommende år betyder besparelser på en række skoler med såkaldte inklusionscentre, hvor der går børn med udfordringer. På Langesøskolen fortæller skoleleder Jakob Kleist, at man skal spare omkring 30% de kommende år, og det bekymrer ham.
7: Det her det kommer helt klart til at ramme børnene, så den måde, som vi laver skole på i dag, den er vi nødt til at kigge på. Kan vi gøre det for de penge, vi har? Og det kan være meget i tvivl om. Men det kommer til at ramme børn, og det kan jo gøre, at vi får børn, som har det svære i skolen. Jeg kan også være bekymret for, om de børn, vi sender ud, om de er robuste nok til ligesom at komme ud og tage en ungdomsuddannelse, eller i hvert fald starte på noget andet.
1: Mens nogle inklusionscentre står til at miste penge, så vil nogle af de lokale specialklasser på folkeskolerne få et økonomisk løft. Socialdemokraten Jonas Sivertsen, der er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, siger, at ændringen vil skabe en mere lige mulighed for at få støtte, men han erkender også, at det handler om at få pengene til at række.
8: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er den helt rigtige vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
1: Byrådet i Silkeborg ventes at træffe en endelig beslutning til september. Sol Senere skyer og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Og først på dagen kan der i det nordøstlige hjørne af Sjælland og på Bornholm komme enkelte byger. Vi får svag til jævn vind mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
9: Det her er P4.

0: Det her, det var Sia med Cheap Thrills.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Der er 14 dage at rulle på, det er vi bare nødt til at sige. Det er ikke for at sætte stress og jage i gang en tidlig tirsdag morgen, men der er 14 dage tilbage af sommeren, helt præcis. Så er det 1. september, og så begynder vi at tælle ned til jul.
2: Altså, du giver mig lidt stress. Lidt sommerangst.
0: Jamen, vi stod jo lige og talte om, hvad har vi lige noget, vi skal nå på de sidste 14 dage, inden at der går efterår i den?
2: Altså, jeg har i hvert fald... hvad skal man sige? Festivalsæsonen er ved at være, at den har sunget på sidste vers. Men jeg tager lige en koncert med på fredag. For lige at slutte sommeren af på en god måde.
0: Hvor skal vi hen?
2: Vi skal i Karolinelunden.
0: Ja da.
2: Høre Casey.
0: Ja tak. Jeg har kun været på stranden én gang. Altså sådan rigtig ved stranden. Jeg har været derude i blæsevejr og i gråvejr og alt muligt. Men det der med at sidde på stranden... Ungerne laver sandslot, man går lige ned og døber tæerne. Det er der, jeg kan komme til. Det har kun været én gang. Jeg synes, man burde være der bare lige én gang mere.
2: Det tænker jeg bliver en kold fornøjelse.
0: Ja, som det er lige nu, med al den vind og alt muligt. Ja. Men altså, nu må vi jo se, om der kommer en lille varmebølge her sidst på sommeren. Men altså, 14 dage tilbage. Du kan godt begynde at lave en lille bucket list, hvis du skal nå noget, inden at vi skriver 1. september. Ingen stress, men god hjertelig morgen.
2: God morgen. Og god sommer, har jeg lyst til at sige, hvis ikke det er helt for sent.
0: Ikke nu jo.
2: I dag med Mads Svaneborg og Ida Marie Frank.

0: Darling med det hele værd. Godmorgen, Mia Thybo.
1: Godmorgen.
0: Hvordan står det til i den norske trafik sådan tidligt?
1: Åh, den er ikke stået helt op endnu, men der bliver begyndt at være lidt antræk til lidt morgentrafik. Skal man nu ud og køre i Frederikshavn, så ja, det er faktisk både på enten Jørgenvej eller på Skagensvej, så kan det altså godt være, at man kommer ind i lidt vejarbejde. Der er nemlig vejarbejde på nærmest begge strækninger igennem byen. Som jeg kan se det, så er det hovedsageligt, hastighedsnedsættelser, men der er også en kort strækning med en lille spæring på Nørregade, altså på rute 35 til jer, der kommer fra Jørgen-siden. Så måske det kan give lidt ekstra køreminutter til morgentrafikken. Men som sagt, så er den altså ikke helt stået op endnu, så der er stadigvæk god plads der.
2: Vi har fået en sms fra Charlotte. Hun skriver, at jeg tager rolig fejl. Hun skriver, at Casey spiller i Skovdalen. Tak for hjælpen, Charlotte.
0: Så ærgerligt, hvis du var mødt op i Karoline Lund. Tak til verdens bedste lyttere.

0: Et meget, meget gammelt nummer er det jo faktisk. Jeg mener, det er helt tilbage fra 70'erne, det her Dancing in the Moonlight. Det er kommet i forskellige versioner. Toploaders version er den, jeg allerbedst husker og kan lide. Blandt andet, fordi de gav koncert, apropos Casey, ikke Caroline Lund, men i Skovdalen
1: i Aalborg.
0: De gav koncert i Big Brother-huset tilbage i 2001. Der blev de hævet op på sådan en platform, og så stod de og spillede der.
1: Nå?
0: Ej, jeg synes, og jeg var stor Big Brother. Stor,
1: ja, præcis. Ja,
0: det var dengang reality, det var noget ved. Det er jeg bare nødt til at sige.
1: Ja, på tom.
0: Nå, vi skal til noget andet. Ikke reality, men noget, som der også kræver publikum og hujende fans og alt muligt. Det er svømning, og nærmere bestemt EM i svømning. Og det er jo noget, vi er rigtig, rigtig gode til her i Danmark. Ja. Og sådan her i Nordjylland.
1: Ja, fordi der var jo absolut dansk og lidt nordjysk jubel ved EM i svømning i Paris søndag aften, da Helena Rosendahl Bak fra Aalborg Svømmeklub svømmede sig til en plads på podiet i 200 meter butterfly på lang bane.
0: Sølv blev det altså til i tiden 2 minutter og 6 sekunder og 14 millisekunder. Er det ikke sådan, man siger det?
1: Tror det vil jeg tro.
0: Hun slog i hvert fald sin egen danske og nordisk rekord på distancen. Hun er altså skidegod.
2: Jamen, jeg har det sindssygt godt. Jeg er så glad. Jeg tror slet ikke, jeg helt har forstået, hvor godt jeg synes, det gik. Så ja, jeg prøver bare lige at suge det hele ind og måske lige... Jeg skal helt sikkert lige se løbet. Det har jeg ikke gjort endnu, så jeg glæder mig lige til, at videooptagelserne kommer ind, og jeg kan se det hele, og måske det bliver lidt mere virkeligt der.
1: Og ikke nok med den her flotte titel, flotte sølvmedalje, så venter der altså også et helt nyt kapitel for Helena Rosendahl Bak.
2: Jeg har besluttet mig for, at nu skal jeg over til København og svømme og træne der, og håbe på, at det kan gøre mig endnu bedre. Så ja, der bliver pakket flyttekasser ud den næste uges tid i hvert fald.
0: Helena Rosendahl Bak, hun skifter ikke decideret klub, sådan i klassisk forstand. Hun repræsenterer sig stadigvæk Aalborg Svømmeklub, men flytter sin daglige træning fra netop Aalborg til National Træningscenter, det der hedder NTC i København, efter sommeren her i år. Og skiftet sker. Det sker simpelthen, fordi hun satte sig stort på at lave et rigtig godt resultat til OL i Los Angeles. Det foregår i 2028.
1: Det er så bare en kvinde, der går all in.
0: Det er fedt. Så bruger hun de 2 år på at træne op. 200 meter butterfly, du.
1: For at blive et halvt sekund hurtigere.
0: Ja.
1: Det er for vildt.
0: Hun er sej.
1: Ja.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Baby, I Love You Away var det her fra Big Mountain tilbage fra 1994. Men selvom der er gået over 30 år siden, at det her store hit det kom ud, så er de altså stadigvæk aktive. Big Mountain de giver koncert 19. september i Californien på Redondo Beach, hvis det skulle være noget for dig.
1: Det kan man jo lige nå.
0: Det kan man.
1: Ikke inden sommeren slutter dog.
0: Og nu har du lokationen, så du ikke går galt.
1: Jeg skal holde den bag øret, tak.
0: Ja, det er super. Ja. Vi nærmer os nok gange nordiske nyheder. Frem til dem får du Erika Jane.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Hvordan sikrer man, at gymnasieelever ikke deltager i kæmpe fester, der udarter sig i druk og vold? Det spørgsmål er blevet aktuelt igen på de nordjyske gymnasier, efter en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel under en såkaldt puttefest i Roskilde.
2: På Hasseris Gymnasium er strategien at holde de store introfester på skolen, siger rektor Ole Drup.
3: Der hvor problemerne som regel kommer, det er jo når at eleverne de opholder sig andre steder end på skolen, hvor der ikke er ansatte til at kontrollere deres adfærd og til at hjælpe dem, hvis der bliver problemer.
2: Strategien indebærer, at der serveres alkohol til fester på skolen, fortæller rektoren.
3: De unge de har stiftet bekendtskab med alkohol i omfang, der forklarer de fleste af eleverne, i hvert fald inden de starter. Så vi vil hellere have, at alternativ, de sidder netop ude og drikker, at vi laver en sikkert festmiljø omkring de unge.
1: Den mand, der mistænkes for at have sat ild til et bosted i Hadsund søndag aften, er blevet løsladt igen.
2: Manden blev anholdt under branden, og ifølge sigtelsen tændte han ild til sin egen lejlighed. Nordjyllands politi overvejede at kræve ham varetægtsfængslet, men det blev altså besluttet, at det ikke var nødvendigt, skriver TV2 Nord.
1: Det lykkedes brandfolk at slukke ilden, inden den kunne brede sig til andre dele af bostedet.
2: Hjørring Kommune skal spare, og det får konsekvenser for skolerne. I Hjørring by vil kommunen samle alle de store klasser på én skole med op til 28 elever i klasserne.
1: Vi er nødt til at fortælle forældrene, hvad det reelt kommer til at betyde, siger Jes Bastholm, formand for bestyrelsen på Hjørring Sydøst Skole, der vil tage en rundtur til de øvrige skoler i byen.
4: Hvis forældremødet er på Bagtab, så kan vi fortælle, at I skal nok forvente om et år, så bliver alle klasserne rystet og lavet nye klasser, fordi nu kommer der nogle børn fra Mulbjerg, som skal fordeles ind i klasserne. Altså prøv helt konkret at skitsere, hvad er det kommer til at betyde.
2: Forældrene vil også forsøge at gå i dialog med kommunens politikere, siger Jes Bastholm.
4: Vi håber da så afgjort, at vores tydeliggørelse kan være med til at gør det tydeligt for politikerne, at det her det er altså noget, der har konsekvenser for rigtig mange borgere, og dermed også deres vælgere.
1: Lone Olsen fra Venstre, der er formand for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, kan godt forstå bekymringerne. Hun understreger dog, at man ikke har lagt sig fast på en spareplan endnu.
2: Ambulancerne i Nordjylland lever ikke op til målet om at være fremme inden for 10 minutter ved de mest akutte udrykninger, men man er tæt på.
1: Nye tal fra årets andet kvartal viser, at ambulancerne var inden for 10 minutter ved 66,6% af kørslerne, skriver beredskabsinfo.dk. Målet er 67%.
2: Regionen forventer omkring 157.000 opkald til alarmcentralen i år, 3,5% flere end sidste år.
1: Masser af sol først på dagen, men senere får vi lidt flere skyer, temperatur mellem 16 og 22 grader.
0: Du lytter til P4 Morgen.

0: Det her, det var Dua Lipa med Houdini. Selvom der er langt til Roskilde, ja, så har sagen om en knivdræbt 16-årig, der netop var startet på et gymnasium i byen, også gjort indtryk her i Nordjylland. På flere nordjyske gymnasier, der har rektorer orienteret medarbejderne om drabet, fordi det er sket i festligt lag i forbindelse med studieopstarten.
1: Og det er altså med til at understrege, hvor vigtigt det er at tale med de unge elever om alkoholkultur og opførsel til fester. Mener du, Jette Rygaard, altså rektor på Vesthimmerlands Gymnasium? I har snart introtur for jeres første G'er, og selvom den er alkoholfri, så vil I stadig snakke med eleverne om, hvordan de skal opføre sig. Hvad er det for et budskab, du har til dem, som nu står endnu klar efter drabet i Roskilde sidste uge?
2: Jamen, altså det vigtigste budskab til de unge, det er jo sådan set, at de skal passe på hinanden. Alkohol får tit de unge til at ikke glemme at tænke sig om. Og derfor så tænker jeg, at vores opgave i den her sammenhæng, det er at lære de unge, at de skal ikke lade sig presse. Lære, at de skal hjælpe hinanden. De skal stå sammen, og hvis de kan se, at nogen har udfordringer, så skal de jo træde til.
1: Drabet på gymnasieeleven skete under en såkaldt puttefest, som er sådan en uofficiel fejring af nye gymnasieelever. Men du siger, at det er der ikke rigtig tradition for den slags fester i Vesthimmerland, så hvorfor så alligevel være opmærksom på det?
2: Altså det er jo rigtigt, det her det var ikke en gymnasiefest. Det er gymnasieelever, der fester. Og gymnasieeleverne i Vesthimmerland, de fester jo også. Der er jo byfester og alle mulige andre fester. Så selvom gymnasiet ikke er rammen om festen, så har vi jo en forpligtelse til at lære de unge mennesker sådan at både hjælpe hinanden og begå sig. Så selvfølgelig skal vi træde til, også selvom det ikke foregår i gymnasieregi.
1: Ja, du siger selv, at det er unge mennesker. Man kan sige, det er jo også folk, der er på vej til at blive voksne. Er det ikke utopi at tro, at man kan styre, hvordan de opfører sig uden for skolens rammer?
2: Jo, og det skal vi heller ikke. Vi skal ikke styre dem, men vi skal klemme så godt på, så de selv er i stand til at styre situationerne. Jeg tænker, at en af de muligheder, vi har, det er også at få forældrene i tale. Når vores elever kommer hjem fra introtur, så er der en forældreaften, og der afsætter vi tid til, at forældrene kan tale sammen sådan klassevis. Så de i fællesskab kan drøfte både holdninger til, hvad skal de unge, men også støtte op og hjælpe hinanden. Så vi er flere, der skal bakke op om de unge, fordi det er unge mennesker, de skal også have lov at være unge.
1: Så altså Jette Rygaard, rektor på Vesthimmerlands Gymnasium.
0: Og det skal siges, at vi ikke har fået svar på endnu, hvad der lå til grund for drabet på gymnasieeleven i Roskilde, men der skete altså i forbindelse med en af de her såkaldte puttefester.

0: MS Sted Høg med Badebro. Og Mia Thybo, vi skal lige kigge lidt på trafikken her i Nordjylland.
1: Det skal vi nemlig, som er begyndt at vågne en smule. I hvert fald, hvis man kører på E45 gennem Aalborg, så kan det godt være, at man kommer ned i lidt, hvad der måske kan ligne lidt køkørsel. Skal man sydgående på E45 og ned gennem Limfjordstunnelen lige nu, så kan I i hvert fald godt komme ned i fart omkring Nørresundby Nord. I det store hele, så ser det fornuftigt ud. Vi sidder stadigvæk klar herinde, så ring til os 70 100 110. Det er altid nummeret.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Benjamin Hav fik du her med Portugal.
1: Den helt store nyhed her til morgen, kan man måske sige, det er, at e-processionsspinderen nu er fundet i Sverige. Helt præcist i Skåne, altså den, der er nogen og i medierne har fået øgenavnet Larven fra Helvede.
0: Vi kender den primært jo fra Fyn her i Danmark, men den har spredt sig videre mod Sjælland, og jeg mener altså også, den er set i Jylland. Det er en dum en at få ombord. Lokalt i hvert fald, det går i hvert fald ud over egetræerne, og så derudover, så kan de her små hår, som larven har på sig jo, skabe noget dumt vejrtrækningsproblemer og udslæt og så videre og så videre. Det kan være ganske ubehageligt at komme i kontakt med den. Så de er godt trætte alle i Sverige, men nu har vi jo sendt et dyr derover, så måske vi skulle pakke Noras ark, nu vi er i gang, som vi lige får sendt til Sverige med de dyr, vi faktisk godt kunne være her i Danmark.
1: Ja, fordi vi har måske alle sammen et dyr, vi gerne vil sende et smut til Sverige. Og mit dyr, som jeg frygtelig gerne vil slippe for, det er en speciel form for rotte. Den har vinger. Man kan også kalde den for en pomfrit pirat. Eller måske en flyvende skrigemaskine. Fordi det er derfor, jeg virkelig ikke bryder mig om det her dyr. Det er en måge, ja. Hvis ikke man havde gættet det.
0: Jamen prøv at høre. Vi kaster mågen ind i den svenske Noras ark og sender den sammen med den her larven fra Helvede afsted over mod nabolandet.
1: Ja. Hvad vil du sende afsted?
0: Jamen, så tager jeg en anden lille fætter på vinger, som jeg foragter over alt i verden. Vipsen.
1: Ja?
0: Ja. Vi spiste på terrassen i går. Der gik ikke 3 sekunder fra, vi havde sat os og sat maden på bordet. Så var det der. Altså,
1: også svært.
0: Nej, det gør jeg ikke. Jeg er heldigvis aldrig blevet stukket af en vips, men jeg skulle heller ikke bede om det. Og jeg synes bare, det er hamrende irriterende, fordi de er så aggressive, ja. Og de vil have det kød, der ligger på min tallerken. Det er meget det, de går efter.
1: Eller på din krop måske en dag.
0: Det kan være, det er min flotte krop, som de faktisk egentlig gerne bare vil have. Det kan være, jeg bare skulle prøve at give dem en lunds en dag. Men, men vipsen er den, jeg sender videre til Sverige, sammen med larven fra Helvede.
1: Vi samler en Noras ark og sender alle de dyr afsted mod Sverige, som vi ikke lige helt magter. Hvilket dyr vil du gerne have med ombord? Send en sms til os på 1212.
0: Der er lige med at skrive Nord først, lave et mellemrum og fortæl os altså, hvilket dyr du vil sende til Sverige sammen med alle de andre.

0: Whenever, Wherever fik du her fra Shakira, den her forfærdelige larven fra helvede i processionsspinderen. Den er blevet fundet i Skåne i det sydlige Sverige, og der er meget, der tyder på, at den kunne jo godt være kommet her fra Danmark. Det er i hvert fald nede på de brede grader, at vi har set den her i landet. Og nu har vi så fået sendt den til Sverige. Det har fået os til at tænke, når vi kan sende den til Sverige, hvad kunne vi så lige ellers sende til Sverige, og så få lov til at blive derovre?
1: Og I har mange gode bud i indbakken. Der er for eksempel et bud, der hedder husæderkopperne, der på den her årstid invaderer vores hjem.
0: Vi finder en lille plads på Nordsak der, ja. Og så sender den afsted til Sverige. Dræbersneglen skriver Mona fra Aalborg. Jeg er fuldstændig enig, Mona. Dem er jeg med på. Dem behøver jeg faktisk heller ikke at have i min have. De er i forvejen invasive og kommer ned sydfra, så det gider vi faktisk ikke. Vi vil gerne have dem videre afsted til Sverige.
1: Sådan en ordentlig slimklat, der skal vi altså ikke bede om herhjemme. Vi har også fået en sms fra Inge fra Frederikshavn.
0: Ja.
1: Du er kreativ, Inge. Kan brokdyret fra SoMe komme med?
0: Ja, det kan det godt, Inge.
1: Nu er du smart.
0: Jeg er med. Jeg er fuldstændig med dig. Vi laver en lille celle på arken, hvor der er plads til brokdyret. Det synes jeg er rigtig fint, hvis vi får sendt den sted til Sverige også. Hvad skal ellers med? Der er masser af plads. Vi kan bare udvide båden, så der er masser af plads til det dyr, som du gerne vil have sendt til Sverige. For så aldrig nogensinde at se det igen her til lands.
1: Send en sms til os på 1212. Start din besked med at skrive Nord, lav et mellemrum, og så altså, hvilket dyr du vil sende med til Sverige.
0: Vi nærmer os en radiovis. Den kommer til at handle om de nye skrappere regler, der skal til, så mindreårige i fremtiden ikke har så let adgang til at se hård porno på nettet, som de har nu og har haft i mange år. Flere partier de reagerer på den her nye DR-dokumentar, som afdækker, at børn helt ned til 8-årsalderen bliver eksponeret for hård porno. Den historie og meget andet i radiovisen, når klokken den bliver 7, det er lige efter Lucas Graham her, To Know a Girl.

0: Der skal skrappere regler til, så små børn i fremtiden får sværere ved at komme til at se hård porno på nettet. Sådan lyder det i dag fra flere partier efter, at en ny DR-dokumentar viser, hvordan børn helt ned til 8 år relativt nemt kan se porno på nettet. Og det kalder på akut politisk handling, mener Danmarks Demokraternes børneordfører Marlene Harpsøe.
1: Jamen, i Danmarks Demokraterne der mener vi først og fremmest, at ministeren må nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her pornohjemmesider.
0: Og der er noget at gøre. I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og den slags løsninger er Enhedslistens børneordfører Leila Stockmarr åben over for.
2: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
0: Men det kan blive svært at finde et værn, der er effektivt. For uanset hvilke forhindringer man laver, så kan de omgås, forklarer Stine Liv Johansen. Hun er lektor i børns medieforbrug ved Aarhus Universitet.
3: Så man kan sagtens gøre nogle ting, og man har også gjort det i Storbritannien, men der er det bare enormt nemt at komme omkring med for eksempel en VPN-løsning, og det kan de fleste småhorn i 13-årige jo sagtens finde ud af at gøre.
0: Så skal vi til noget af en usædvanlig sag. I dag begynder en retssag om injurier ved retten i Frederiksberg. Sagen er mellem to politiske ledere. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales politiske leder Martin Lidegaard for, at han under en partilederdebat sidste år sagde sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Og det er netop Lidegaards formulering om, at Morten Messerschmidt vil internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve, som Messerschmidt mener krænker hans ære. Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Det er jo ikke usædvanligt, at politikere er uenige, men hvad får Messerschmidt ud af at gå rettens vej for at få ret?
5: Han får demonstreret meget, meget tydeligt, at han ikke vil finde sig i beskyldninger om, at Dansk Folkepartis politik handler om at sortere mennesker efter tro og hudfarve. Og så håber han jo selvfølgelig også på at få en dom, som giver ham medhold.
0: Vurderer du, at sagen her indvarsler en ny tid, hvor politikere i højere grad vil bruge domstolene mere aktivt?
5: At vi har i hvert fald set de seneste år en tendens til at bruge jura mere i politik. Særligt i årene omkring debatten om Mink-sagen, hvor der jo var krav om kommissioner og advokatundersøgelser osv. Så vi har ikke set så meget, hvor man trækker hinanden i retten, men vi har set jura forsøgt brugt mere i den politiske debat.
0: Tak skal du have, Christine Kortsen. Og vi får nok ikke nogen dom i sagen i dag. Den afgørelse skal vi vente op til 8 uger på. Efter at have taget kraftigt afstand til FIFA-præsident Gianni Infantino, skal det internationale fodboldforbunds direktør Kevin Lamour nu ud og finde sig et nyt job. Det skriver en lang række medier, og til Sky News bekræfter en talsmand for FIFA, at Kevin Lamour er blevet fyret. Lamour kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. Hvis udtalelserne betyder, at jeg mister mit job, så må det være sådan. Jeg vil forstå og respektere beslutningen, men i det mindste vil jeg sove godt i nat, lød det dengang fra direktøren. Fyringen kommer samtidig med, at forslaget om at sælge ud af FIFA har lagt et enormt pres på Gianni Infantino. Flere nationale fodboldforbund, heriblandt det danske, kræver den magtfulde fodboldboss sat af bestillingen. I en fælles udtalelse fra en række kontinentale fodboldforbund, blandt andre det europæiske, der bliver der heller ikke lagt fingre imellem. Når tilliden brydes gennem bedrag, og en person sætter sig selv over det fællesskab, der har betroet ham myndighed, har han svigtet sin forpligtelse, skriver man blandt andet. Nyd solen, hvis du kan se den, for senere kommer der skyer, og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind mellem vest og syd, og temperaturer mellem 14 og 20 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Nikon Vince, Am I Wrong?
1: Det her er P4 Morgen.
0: Jeg vil klart sende tæen til Sverige. Det er godt nok en lille ulækker fætter. Den kan give borrelia, og jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad den laver i økosystemet, udover at være rigtig træls, skriver Trine fra Brønderslev. Men den godmorgen, og velkommen indenfor til en lille sammensætning af Nora Sack, vi får sendt til Sverige så hurtigt som overhovedet muligt. Jeg tror, vi gør det efter udsendelsen her. Og den indeholder altså alle de dyr, vi ikke rigtig gider have her i Danmark. Nu har de fået e-processionsspinderen i Skåne. Der er den i hvert fald blevet fundet, og noget tyder på, at den måske godt kunne være kommet fra Danmark. Så når vi kan sende den afsted over til, hvad kan vi så ellers få afsted?
2: Jesper har også tre specifikke dyr, nærmest navngivende dyr, har jeg lyst til at sige. Han gerne vil have med ombord på Noras Ark. Han skriver helt specifikt, de tre katte, der skider i min have, bare afsted med dem. Jamen altså, det lyder også irriterende.
0: Jesper, de har fået en plads, vi booker billet til dem, og så er det altså bare at få dem afleveret af SAP, og så får vi sendt dem afsted til Sverige. Hvad for nogle dyr skulle du, hvis du kunne bestemme, skulle være med på den her lille Noras Ark? Send sms til 1212, start med at skrive Nora laver mellemrum og fortæl os det i en sms. Husk meget gerne lige at skrive, hvem du er og hvor du skriver fra.
2: Og alle andre, der ikke skal afsted på Noras Ark til Sverige, godmorgen.
0: Godmorgen. Mads Svaneborg og Ida Marie Frank bestyrer P4 Morgen her i Nordjylland. Denne tirsdag, hvor du hører Sienna Spyro.

0: Sienna Spyro med Material Lover. En status på morgentrafikken, Mia Thybo.
1: Jamen, det ser stadigvæk rimelig fornuftigt ud her i det nordjyske. Der er der kommet lidt mere trafik ud til jer nu. Det er altså ikke kun ned i røret, altså ned i tunnelen, hvis I kører sydgående, at det måske står lidt langsomt, men det gør det altså også, hvis I kommer fra E39 og E45, der hvor det altså alt sammen mødes ude ved Borg, der kommer I altså som sædvanligt også ned i fart. Så ja, sommerferien den er måske officielt over nu. Det er i hvert fald noget, der tyder på det ude i trafikken.
0: 70 100 110, det er nummeret, hvis du har noget at melde ude fra vejene. Alle nulevende og kommende bananfluer må gerne blive sendt afsted til Sverige. De flyver i mit ansigt og yngler som kaniner, skriver Tim for Aalborg. Tak for den, Tim. Vi sender bananfluerne afsted til Sverige sammen med E-processionsspinderen og alle de andre, som er meldt ind i sms'en. 1212, det er nummeret, du sender sms'en til. Du starter med at skrive nord, laver et mellemrum, og så fortæller du os, hvilket dyr, der skal afsted til Sverige og aldrig nogensinde være i Danmark mere.

0: Det var Thomas Helmig, the one and only.
1: Alle de ældste elever, de skal samles på én skole. De mindste elever skal samles på andre skoler. Og så skal klasserne være op til 28 elever. Det er noget af det, Hjørring Kommune foreslår for at komme i mål med et budget, der altså indebærer besparelser.
0: Og det har fået forældre og skolebestyrelse ved Hjørring Sydøst Skole til at reagere. De er nemlig bekymret for konsekvenserne, og derfor vil skolebestyrelsen nu turnere rundt til alle elever og forældre og gøre opmærksom på, hvad det her det kan få af konsekvenser, fortæller formand til og forældre til en elev på skolen, Jes Bastholm.
2: De små har ikke længere rollemodeller, som viser sig ikke at være farlige. Altså når de til hverdag kommer gående og ser, at der står en stor pige eller en stor dreng med skolepatruljevesten på og hjælper dem over fodgængerfeltet, jamen så får man jo tillid til, at de jo er gode nok, dem der også er teenager og bor i lokalområdet. Så de ting, som har været med til at binde store og små sammen på skolen, det bliver skåret væk.
1: Lone Olsen fra Venstre, der er formand for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, kan godt forstå bekymringerne. Der er dog et men.
3: Vi har faktisk ikke besluttet noget endnu, og det tror jeg er vigtigt for forældrene derude at vide. Det gør selvfølgelig ikke, at man bliver mindre utryg eller frustreret lige nu, det er jeg med på. Men alle forslag er med videre i processen. Det er ikke det samme som, at alle forslag bliver vedtaget. Det tror jeg er en rigtig vigtig nuance at få med.
0: Ja, forslagene de skal behandles i Hjørring Kommunes budgetforhandlinger, som finder sted i september.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller at være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: taxa.
1: Sanne Salemundsen med taxa. Det kunne også være en taxa. Det behøver ikke være en ark, vi sender afsted. De skal bare afsted, de der dyr, som vi ikke gider have her i landet. Nu er e-processionsspinderen kommet til Sverige. Måske fra Danmark. Og hvad for nogle dyr kunne vi så ellers sende derhen, ud over de tre katte, som skider i var det Jespers baghave?
2: Ja, det var det vist. Det kunne for eksempel være, at Tobias kommer med et bud. Han skriver fra Nørresundby. Alle flotter og myg vil jeg gerne sende afsted og aldrig være i nærheden af mere.
1: Det skriver Rikke faktisk også, så den kan vi ret hurtigt blive enige om, at de kommer altså også lige afsted. Og sammen med dem, apropos små bevingede bæster, Tommy fra Aarhus skriver hestebremse og klæger.
2: Ja.
1: Får altså også en plads på taxaen eller arken, om man vil, og sender dem direkte afsted
2: hvor,
1: til Sverige.
2: Hvor vi jo skal huske, at der skal være to, både en han og en hun, som der også er en, der er lige pointerer, fordi det er jo Noras ark,
1: oh, ja.
2: Og de skal jo blive ved med at være over i Sverige.
1: Det er rigtigt. Der kan de bare få lov til at yngle alt, hvad de vil. Og så kan det måske blive sådan en europæisk no-go-zone, som Jens skriver. Lad svenskerne modtage roerne og tagerne. Nu sender vi alle de trælse dyr til svensken. Bør Sverige så ikke betragtes som en europæisk no-go-zone? Jo, Jens, det ender jo nok sådan. Desværre må vi jo sige, at jeg holder meget af Sverige, har ferieret der meget. Det må så blive til et andet land i fremtiden, hvis vi sender alle dyrene derover.
2: Hvilke dyr vil du have med ombord på Noras ark? Send en sms til os på 1212. Skriv nord, lav et mellemrum, og så altså, hvilket dyr du vil sende til Sverige.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Vi er nødt til at tale med eleverne om alkohol og festkultur, det siger rektor Jette Rygaard fra Vesthimmerlands Gymnasium efter flere såkaldte puttefester, altså officielle fester i forbindelse med studiestart, rundt omkring i landet er endt i druk og vold.
2: Om en uge er der introtur for skolens nye førstegærere, og selvom den bliver alkoholfri, så skal der tages en snak med eleverne inden.
3: Vores opgave er jo ikke at forhindre festerne, men at klæde eleverne på, så de bedst muligt kan have nogle gode fester, og hvor sådan noget her, det jo ikke sker.
1: Ved en puttefest på Frederiksberg fredag opstod der en masse slagsmål, og i Roskilde blev en 16-årig dreng stukket ned og dræbt.
2: På Vesthimmerlands Gymnasium er der ikke tradition for store fester uden for skolen, men det er altså vigtigt at tale med eleverne om, hvordan man opfører sig, mener Jette Rygaard.
3: Der er jo masser af byfester i lokalområdet, så vores elever møder jo hinanden og fester jo i andre sammenhænge. Så selvfølgelig har vi en forpligtelse til at ligesom hjælpe dem med at få en kultur, hvor det er okay at feste, uden at skal drikke sig fuldstændig i hegnet, og hvor man kan hjælpe hinanden, hvis der er nogen, der har fået for meget at drikke.
1: Der har tidligere været holdt puttefester her i Nordjylland, men pt. Findes fænomenet ikke, lyder det fra de gymnasier, som vi har talt med.
2: Region Nordjylland er tæt på at nå sit mål om, at ambulancer skal være fremme inden for 10 minutter, når alarmen den går.
1: Målet er, at 67% af ambulancerne til de mest akutte udrykninger må have en maksimal responstid på 10 minutter. I årets andet kvartal opnåede man det ved 66,6% af udrykningerne, skriver beredskabsinfo.dk.
2: Regionen forventer omkring 157.000 opkald til alarmcentralen i år, hvilket er en stigning på 3,5% i forhold til 2025. Antallet af ambulanceudrykninger stiger også.
1: Hjørring Kommune skal spare, og det får konsekvenser for skolerne. I Hjørring by vil kommunen samle alle de store klasser på én skole med op til 28 elever i klasserne.
2: Vi er nødt til at fortælle forældrene, hvad det reelt kommer til at betyde, siger Jes Bastholm, formand for bestyrelsen på Hjørring Sydøstskole, som vil tage en rundtur til de øvrige skoler i byen.
4: Hvis forældremødet er på Bagtab, så kan vi fortælle, jamen, I skal nok forvente om et år, så bliver alle klasserne rystet og lavet nye klasser, fordi nu kommer der nogle børn fra Mulbjerg, som skal fordeles ind i klasserne. Altså prøv helt konkret at skitsere, hvad er det kommer til at betyde.
2: Forældrene vil også forsøge at gå i dialog med kommunens politikere, siger Jes Bastholm.
4: Vi håber da så afgjort, at vores tydeliggørelse kan være med til at gør det tydeligt for politikerne, at det her det er altså noget, der har konsekvenser for rigtig mange borgere, og dermed også deres vælgere.
1: Lone Olsen fra Venstre, der er formand for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, kan godt forstå bekymringerne, men hun understreger dog, at man ikke har lagt sig fast på konkrete besparelser endnu.
0: Det her er P4 Morgen.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

0: Nick & Jay, Novembervej. Ida Sofie Sellerup, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vi skal have en vejrudsigt.
1: Ja, og det er faktisk en ganske pæn en, synes jeg, hvis man er så heldig at bo i Nordjylland, fordi vi er nemlig et af de steder, som egentlig får en helt tørværsdag. Der er jo noget regn på vej, men det ligner altså først, at det rammer os natten til onsdag og i de tidlige morgentimer onsdag. Så i dag, der er der selvfølgelig skyer på programmet, men man kan altså også få solstrejf, nok særligt her i formiddags og eftermiddagstimerne. Temperaturerne, sådan en 16-18 grader. Lunest har jeg fundet det, hvis man er både i Aalborg, men altså også Frederikshavn. Der kan jeg godt finde 19 grader, og så lidt køligere, hvis man er i Løkken, Hirtshals. Den vej, så er der måske en 15-16 grader. Vind i dag, den er der altså ikke meget af. Det er sådan en 3-5 meter i sekundet, og så blæser den fra sådan en vestlig-sydvestlig kant. Og oven i det, så aftager den faktisk i løbet af i dag. Så en ganske hæderlig dag, inden vi altså skal til at finde regnjakken frem både onsdag, torsdag og fredag.
0: Tak skal du have, Ida Sofie Sellerup.
1: Velbekomme.

0: XOXO fik du her fra Sisal. Og så en smut i morgentrafikken, Mia Thybo.
1: Det skal vi nemlig. Og der er altså begyndt at komme biler på vejene igen, det må jeg nok sige. Nu står det faktisk stille flere steder, altså ikke sådan kø stille måske, eller sådan, ja. Men det går i hvert fald langsomt, og det er altså både på E45 begge retninger omkring Aalborg, men også ude på Nynibevej, der går det altså også lidt langsomt forbi Frejlev, men det formoder jeg altså bare er almindelig morgentrafik. Nu, når vi jo så også har konstateret, at folk kommer tilbage på arbejde, så kan det jo være, at der er nogen, der skal et smut til Aarhus, og så synes jeg lige, at jeg vil meddele, at vi jo altså har en hel del vejarbejde i Aarhus Nordkrydset. Vi har en del vejarbejde i Aarhus generelt på E45, men lige nu, så kan I altså ikke komme af frakørslerne via frakørslerne i sydgående retning. Så skriv lige det bag øret. Der er altså lidt omkørsler til jer, hvis I skal ned på de kanter.
0: 70 110, det er nummeret til trafikken, hvis du støder på noget ude på vejene.

0: Lene Marlin, Sitting Down Here, fik du her. E-processionsspinderen, den lille forbistrede larven fra helvede, som den kaldes, den har gjort sin gerning på Fyn. Nu er den begyndt at sprede sig både mod Sjælland og også her mod det jyske. Og så er den altså også nu fundet i Sverige, nærmere bestemt i Skåne. Det var en software udvikler, tror jeg nok, det var, som interesserede sig meget for sommerfugle, havde sat en fælde op, og pludselig så var den der altså.
1: Og nu hvor vi har fået laven for helvede, som der er nogen, der kalder den, afsted til Sverige, så samler vi en lille Noahs ark med andre dyr, vi godt kunne drømme om, der kommer afsted til Sverige. Og vi har fået en sms fra dig, Per. Du bor i Aalborg. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Du skriver, at du kunne nok skrive 100 plus dyr, som du gerne ville sende afsted. Nu er der åben mikrofon, og så må du bare give los med alle de dyr, du gerne vil have på gæstelisten til Noahs ark.
2: Ja, nu har de jo sagt en del af dem, kunne jeg godt høre. Men, og dem er jeg jo sådan set enig med. Og der er også en, som jeg er enig med, som nok er knap så populær. Sådan altså at være og have få eller andet. Men jeg er ikke så meget katte, lad os bare sige det sådan.
0: Ja, tak.
2: De der to katte, der skider i haven, der tror jeg nok, jeg kunne udvikle lidt. men der er jo mange andre, der er værre.
1: Og hvad er det for noget?
2: Ja, altså verdens farligste dyr.
0: Verdens farligste dyr?
2: Ja, det er myggen.
0: Myggen? Ja.
1: Ja.
0: Fordi den er irriterende, eller fordi den er farlig?
2: Begge dele jo. Ja. Den er mest irriterende jo for os, fordi ja. Det er knap så farlig. Men, altså, du rejser vi hver andet år, stikker til Thailand, så der kan man godt blive syg af den jo.
0: Ja.
2: Men altså, der er jo, altså, nu hørte jeg, at vi sagde roer, skarven, den hedder alle fiskernes fisk.
0: Ja.
2: Og duerne, dem er der nok ikke nogen, der er så gode venner med.
0: Nej, de er skide irriterende.
2: Ja, lige nøjagtigt. Lus og lopper, der får vi nok en 6-7 beskeder på Aula om året, at der er lus eller lopper et eller andet sted.
0: Ja, vi sender dem med. Vi sender dem med.
2: Ja, ja. Og sådan set også alle de der indvortes orm.
0: Ja. Børneormen.
2: Ja, dem er der mange af.
0: Ja. Den kommer også med.
2: Ja.
0: Jeg ved, du har også noget med haven. Der sker der også noget derude.
2: Ja, ja. Muldvarper.
0: Muldvarpen, selvfølgelig.
2: Ja, de hedder jo faktisk et af de dyr, som er godt for vores have, og det er med regnorm, jo.
1: Ja. Okay, så den vil du gerne beholde?
2: Ja, ja. De er jo gode i haven.
1: Okay.
2: De er gode i alt natur, eller? De hedder jo nedfaldende blade og laver det om til jord. Så det er jo... Okay. Det har vi jo sådan set brug for.
1: Fordi jeg skulle til at spørge dig... Nu hvor det er plus 100 dyr, du gerne vil sende afsted, er det sådan, at du hader dyr, eller sådan helt generelt? Eller hvordan
2: er det? Nej, tværtimod. Jeg har da arbejdet med dyr det meste af mit liv.
1: Okay.
2: Så nej, jeg elsker sgu dyr, men ja, der er der nogen, jeg ikke kan lide.
0: Per, ved du hvad? Vi finder plads på vores båd, eller den taxa, vi sender afsted til Sverige med de dumme dyr, til roerne, til skarven, til muldvarme, lus og lopper, børneorm.
2: Jeg skal bare have en trailer på, jo.
0: Ja, det ved du hvad, vi tager den. Ved du hvad? Vi tager den store boogie-trailer, og så fylder vi den op med de dumme dyr. Ja. Tusind tak, fordi vi må ringe til dig, Per.
2: Ja, selv tak da.
0: Og i lige måde, vi tager altså også fortsat gerne imod sms'er. Det vælter ind. 1212, det er nummer, du starter lige med at skrive Nord i tekstfeltet, laver et mellemrum, og så fortæller du os, hvilket dyr du gerne vil sende afsted til Sverige, for så dermed aldrig nogensinde at se det her i Danmark igen.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Vi er i fuld gang med at sende en lille båd afsted til Sverige med alle de dyr, vi ikke gider have her i Danmark. Nu har de fået egeprocessionsspinderen. Den er nu blevet fundet i Skåne. Og så kunne vi lige så godt fortsætte stimen af dyr, vi får sendt afsted der over rågerne, mågerne, vipsene, myggene, flåterne osv. osv. Og der er endelig kommet den, vi har snakket om her til morgen. Nok ville dukke op på et tidspunkt. Ulven! Skal vi også have sendt afsted.
1: Jeg synes, der gik overraskende lang tid, før den endte i indbakken, faktisk.
0: I forhold til, hvor heftig debatten er lige for tiden med lige præcis ulven, ja, så er det altså først nu, den er kommet. Men den får vi sendt afsted.
1: Merete har også bud på et dyr, hun gerne vil sende afsted. Hun skriver, at de må gerne få de irriterende, utrolig grimme og ufattelig dumme duer, der skal larme døgnet rundt.
0: Og så har vi jo altså også fået nogle kreative nogen. Anders fra Bindslev skriver blandt andet, den indre svinehund. Kan vi få sendt afsted. Og så er der altså også ifølge Dikon, den største snylder i det danske samfund, burde sendes afsted til Sverige. Det er naturligvis levebrødspolitikeren.
1: Svend skriver også, mennesker er også dyr. Lad os sende alle de dumme mennesker afsted. Alle dem, der mener noget andet end mig.
0: Ja. Svend, det er fint. Der er plads til alle. Og så er der altså også lige Stefan, lad os få den med. Myren, den skal også afsted.
1: Og vi har en anonym, der skriver, lad os få det farlige svigermonster afsted også. Altså svigermor. Ja. Vil gerne være anonym, fordi...
0: Ja.
1: Hvad nu, hvis hun lytter med?
0: Skriver så sit navn til sidst. Det er fair. Fint. Okay, godt så. Det siger vi ikke. Men tusind tak for alle jeres sms'er. Vi får pakket skibet, får sendt det afsted til Sverige, og så kan vi unlettet op, så skal vi aldrig nogensinde mere døje med flåter, med vipse, med råger, med måger osv.
1: Tusind tak for jeres sms'er.
0: Der er Radioavis lige om et øjeblik. Frem til den, Cat's Eye med en rigtig apropos-sang. Animal.

0: Live for Hobro får lige gebyrgriben med på skibet til Sverige. Og så kan vi bruge lige guden fra Jørgen med, at dræbersneglen, den kommer altså også afsted. Nu skal du få en radiovis. Klokken, den er 8.
1: Børn er for dårligt beskyttet og har for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Sådan lyder det fra flere politiske partier oven på en ny DR-dokumentar, der viser, at børn har nærmest ubegrænset adgang til porno online. I dokumentaren fortæller en række unge, hvordan de har kunne se hård porno i en alder helt ned til 8 år, og hvilke konsekvenser det har haft for deres eget forhold til sex og kropsidealer. Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, mener, at adgangen til pornosiderne bør være meget sværere for børnene at komme ind på.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
1: I Storbritannien skal brugere af pornosider bevise deres alder, for eksempel med foto-ID eller kreditkort. Og det kunne godt være en løsning i Danmark, lyder det fra flere partier. Men ifølge Melissa Vardy, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, så vil en aldersbegrænsning ikke være nok.
3: Aldersverifikation er ikke en løsning i sig selv. Man skal se det lidt som sådan en hegn, man sætter op, hvor man måske skærmer rigtig mange, men der er nogen, der nok skal slippe igennem. Der er nogen af mange grunde, fordi man vil, eller fordi man har mulighed for det, der lige slipper igennem.
1: Hun mener, at problemet bør håndteres på EU-plan.
3: EU-lovgivning er nok det stærkeste våben i den her sag, fordi det er egentlig EU, der kan rykke mere, end vi kan i dansk lovgivning. Vi kan beskytte vores børn, og det skal vi også, men de kan være med til at ramme dem på en anden plan, end vi kan med dansk lovgivning.
1: Det internationale fodboldforbund FIFA fyrer nu sin direktør, Kevin Lamour, det skriver en lang række medier. Det sker efter, at han har kritiseret sin chef, præsident Gianni Infantino, for at ville sælge ud af blandt andet fodbold-VM til private investorer. Lamour var blandt de første til at kritisere Infantinos forslag, der er blevet droppet. Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i sportens verden. Er der, tror du, med fyringen lagt låg på den interne uro i FIFA?
4: Det er i hvert fald et klart forsøg fra Infantinos side på at få hans kritikere til at tie stille. Det er en mekanisme, han har brugt før, helt tilbage i 2017, hvor han også afskedede meget, meget vigtige personer i deres etiske komité. Så det er en mekanisme, der er velkendt fra ham.
1: Forslaget om at sælge ud af FIFA har jo fået mange forbund til at sige, at de har mistet tilliden til Infantino. Hvad opnår han med at fyre sin direktør?
4: Ja, han får vist, at han er handlekraftig over for dem, som er meget kritiske over for ham, og dermed så sender han jo også et signal til omverdenen, som de også har gjort i mange offentlige breve, at kritik, det tolererer FIFA og Infantino på ingen måde.
1: Tror du også, at denne her fyring så vil medføre reaktioner?
4: Ja, det tror jeg er afgjort. Det er de lange knivsnat, vi er gået ind i her, så det bliver et langt, langt forløb frem til et eventuelt valg i marts 2027, så vi har kun lige set begyndelsen.
1: Tak skal du have, Stanis Elsborg. Israel og Hamas kan snart tage konkrete skridt hen imod fred. Det siger den amerikanske præsident Donald Trumps særlige udsending og svigersøn Jared Kushner, efter at han har holdt møder med begge parter. Møderne kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet lægger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men Rasmus Brun Petersen, lektor i international politik ved Aarhus Universitet, har nu svært ved at se, at det kommer til at ske.
5: Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnet lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
1: Hvis Trump og hans folk vil have Israel og Hamas med på deres fredsplan, så kræver det, at de får skabt en nødvendig og gensidig tillid, vurderer han.
5: Sådan at for eksempel israelerne holder op med at angribe, og så Hamas jo altså også bliver lagt ind i en mekanisme, så de kommer til at afgive våben. Men det har de ikke særlig stærk incitament til nu, netop fordi tilliden er på nulpunktet mellem parterne. Og derfor er det altså svært at se, at der er nogen, der sådan skal tage det første skridt, netop fordi man frygter hinanden.
1: Vi får sol først på dagen, men senere kommer der skyer ud på eftermiddagen. Der kommer der regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen. God morgen.
6: P4. Du lytter

0: i hvert fald registreret færre pindsvin ved en ny tælling, end der var sidste år. I år 16.884. Sidste år 21.374.
1: Ja, så det er altså en tilbagegang, man oplever med de her pindsvin, som man er begyndt at tælle hvert eneste år, sådan cirka på samme tid, så man kan følge lidt med i udviklingen. Man er nemlig bange for, at pindsvinet det simpelthen er en decideret truet art på vores breddegrader. Og ja, tilbagegangen kan måske skyldes årets hedebølger, fortæller adjunkt Sofie Lund Rasmussen, som forsker i pindsvin ved Statens Naturhistoriske Museum, og ikke mindst også Oxford University.
0: Hun foreslår, at hvis man vil hjælpe de vilde dyr i varmen, så kan man sætte en vandskål ud i haven til dem. Det synes jeg lyder lidt sødt.
1: Ja, og decideret vitalt, at vi gør det. Ja. Så det er bare med at få noget vand ud til de stakkels små kræ. Ja. Du kan gå ind på danmarkspindsvin.dk og kigge hvordan det går med bestanden. Og så kan du altså også derinde registrere det, hvis du ser et pindsvin, og det være sig både levende og døde.
0: Det skal da lige at se, hvor mange der er, når jeg er sådan et uhyggeligt bymenneske. Ja. Men der er nogen hjemme ved mig.
1: Ja, det skal du nok ikke regne med da.
0: Nej.
1: Men god hjertelig morgen på en tirsdag. Mads Svaneborg og Ida Marie Frank Tisted er her. Dine værter.
0: Godmorgen.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og Søn med Sprækker. Der er kommet godt gang i morgentrafikken, Mia Thybo, efter en lang sommerferie.
2: Ja, det er der. Det ser så også ud, som om at mange efterhånden er nået på arbejde, eller der, hvor de nu skulle hen. Men man kan da stadigvæk godt møde lidt let pressede veje derude. Kommer man for eksempel på Insevej, altså uden for Inse, og skal ind mod Universitetsboulevarden, ind mod Aalborg Universitet, så kan man altså godt møde en lille kø ude fra Klarup. Samme kan man også på E45. Og på Hobrovej i Aalborg, der er lidt morgentrafik til jer, men heldigvis ingen store forhindringer eller uheld af, hvad jeg ved af. Men I skal da endelig ringe, hvis der er noget, vi skal give videre. 70 100 110, det er altid nummeret.

0: Det var Amy Winehouse, You Know I'm No Good.
1: Flere nordjyske gymnasier rystede over knivdrabet på en gymnasieelev i Roskilde til en puttefest. Alligevel så kommer Hasseris Gymnasium ikke til at ændre på deres elevfester eller alkoholpolitik.
0: De har for 5 år siden lavet en politik, som skal sætte en stopper for, at deres elever deltager i uformelle sammenkomster i særligt Kildeparken i Aalborg. Martin Sejrup Clausen, du har bevæget dig ud på gymnasiet.
2: Og der er blevet lidt stillet andet, end at der står og bliver sagt godmorgen her i introen. De nyeste elever, førstegærende, de er i hvert fald halvdelen af dem blevet sendt afsted lige for et par minutter siden til Livø på en introtur, og resten er så småt nået til undervisningen. Et par enkelte, der måske lige kommer lidt senere. Ole Drog, rektor på Hasseris Gymnasium, det er dig, der står og byder velkommen. De nye førstegærere, som du lige har sendt afsted på introtur, hvad er det for en alkohol- og festkultur, de møder her på gymnasiet?
3: Jamen, de møder en alkoholkultur, som de skal introduceres i på sikker måde. I den kultur, vi lever, der er gymnasiefester jo en del af det at gå i gymnasiet, og det vil sige, at vi skal sørge for en sikker ramme for, hvordan de bliver introduceret til det.
2: Og hvordan gør man så det?
3: Det gør man ved at lave et introforløb, hvor man bygger op til en sund festkultur. Det betyder, at man skal for enhver pris undgå de tendenser, der er nogle steder i landet, med at de mødes ude i det offentlige rum og indtager alkohol. Uden kontrol, uden voksne til stede. Så det gælder om at lave et arrangement på skolen, kontrolleret, hvor det bliver introduceret til det gymnasiale festmiljø.
2: De øvrige gymnasier her i Aalborg, de er en del af det, der hedder, de har en alkoholkultur, en fælles politik for det. Den er I ikke en del af. Hvorfor ikke?
3: Præcis af den årsag, jeg er dybt uenig i det forbud, der er mod, at man indtager alkohol de første 3 måneder. Langt de fleste unge, der starter i gymnasiet, klart flertal ved for undersøgelser, de har stiftet bekendtskab med alkohol. Det vil sige, hvis man netop siger, at vi vil ikke have alkohol på skolerne de første 3 måneder, så ved vi, og det ved også nogle af de lokale gymnasier, der har forsøgt det her før, altså samles de ned i byen, ned på havnen, Vesterfjordpark, nogle af parkerne, eller hvor de nu mødes henne. Og det er der, hvor vi ikke har kontrol over dem. Så det vi gør i stedet, det er, at vi laver en introfest i første fredag, hvor de mødes, kun for første gear. Det er lærere, der står i baren. De skal først ud og spise. Altså, de spiser her, de må ikke have forfester inden. Og så kontrollerer vi, at de får relativt lidt at drikke i løbet af aftenen. Men på den måde, så forhindrer vi, at de sidder ude i det offentlige rum, hvor der både kan være vodkaflasker og det, der er værre, hvor der ikke er nogen til at kontrollere det. Plus, skulle der være en enkelt, der ikke er vant til at drikke, der bliver beruset her, så kan vi jo ringe til mor og far, som vi adviserer om det her inden, sådan at de kan komme og hente dem.
2: Men altså, skal det virkelig passe, at det er skolens ansvar at sørge for, at der er nogle unge mennesker, der skal have en sund kultur? Er der ikke også nogle forældre og noget andet, der skal i spil?
3: Jo, og vi har jo forældremøde første aften på første skoledag, og der går vi selvfølgelig også i dialog med forældrene om vores alkoholpolitik og forklarer, hvad gør vi som skole, og hvad har vi nogle klare anbefalinger til forældrene at gøre. Blandt andet siger jeg det her direkte, at vi fraråder kraftigt forfester her i begyndelsen, fordi det er derude, de lidt vildere ting sker, så det går vi jo i dialog med forældrene om. Men jeg synes, det er en fejlantagelse at tro, at vi kan glemme, at de unge har mødt introduktion til alkohol, og derfor skal vi gøre det mere under trygge former, hvor de kommer ind i det her. Det nytter ikke med forbud, for så søger de bare andre veje.
0: Flere rektorer på de aalborgensiske gymnasier fortæller, at puttemiddage og fester ikke er en kultur, som hersker i Aalborg.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Hvordan sikrer man, at gymnasieelever ikke deltager i kæmpefester, der udarter sig i druk og vold? Det spørgsmål er blevet aktuelt igen på de nordjyske gymnasier, efter en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel under en såkaldt puttefest i Roskilde.
2: På Hasseris Gymnasium der er strategien at holde de store introfester på skolen, siger rektor Ole Drup.
3: Der hvor problemerne som regel kommer, det er jo når at eleverne de opholder sig andre steder end på skolen, hvor der ikke er ansatte til at kontrollere deres adfærd og til at hjælpe dem, hvis der bliver problemer.
2: Og strategien på Hasseris Gymnasium indebærer, at der serveres alkohol til fester på skolen, fortæller rektoren.
3: De unge de har stiftet bekendtskab med alkohol i omfang, der forklarer de fleste af eleverne, i hvert fald inden de starter. Så vi vil hellere have, at alternativ, de sidder netop ude og drikker, at vi laver en sikkert festmiljø omkring de unge.
1: Den mand, der mistænkes for at have sat ild til et bosted i Hadsund søndag aften, er blevet løsladt igen.
2: Manden blev anholdt under branden, og ifølge sigtelsen tændte han ild til sin egen lejlighed. Nordjyllands politi overvejede at kræve ham varetægtsfængslet, men det blev altså besluttet, at det ikke var nødvendigt, det skriver TV2 Nord.
1: Det lykkedes brandfolk at slukke ilden, inden den kunne brede sig til andre dele af bostedet.
2: Hjørring Kommune skal spare, og det får konsekvenser for skolerne. I Hjørring By vil kommunen samle alle de store klasser på én skole med op til 28 elever i klasserne.
1: Vi er nødt til at fortælle forældrene, hvad det reelt kommer til at betyde, siger Jes Bastholm, formand for bestyrelsen på Hjørring Sydøst Skole, der vil tage en rundtur til de øvrige skoler i byen.
4: Hvis forældremødet er på Bagtab, så kan vi fortælle, jamen, I skal nok forvente om et år, så bliver alle klasserne rystet og lavet nye klasser, fordi nu kommer der nogle børn fra Mulbjerg, som skal fordeles ind i klasserne. Altså prøv helt konkret at skitsere, hvad er det kommer til at betyde.
2: Forældrene vil også forsøge at gå i dialog med kommunens politikere, siger Jes Bastholm.
4: Vi håber, det er så afgjort, at vores tydeliggørelse kan være med til at gøre det tydeligt for politikerne, at det her det er altså noget, der har konsekvenser for rigtig mange borgere og dermed også deres vælgere.
1: Kommunens politikere har et stort sparekatalog i forbindelse med næste års budget. Der er stadig ikke truffet beslutninger om, hvor der helt præcis skal spares.
2: Region Nordjylland er tæt på at nå sit mål om, at ambulancer skal være fremme inden for 10 minutter, når alarmen den går.
1: Målet er, at 67% af ambulancerne til de mest akutte udrykningerne må have en maksimal responstid på 10 minutter. I årets andet kvartal opnåede man det ved 66,6% af udrykningerne, det skriver beredskabsinfo.dk.
2: Regionen forventer omkring 157.000 opkald til alarmcentralen i år, hvilket er en stigning på 3,5% i forhold til 2025.
1: Masser af sol først på dagen, men senere får vi lidt flere skyer. Temperaturerne de ligger mellem 16 og 22 grader.
0: God morgen med P4.

0: Rihanna, Love on the Brain.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Det er der. DR.dk buner med spændende, interessante artikler. Også i dag. Jeg har taget tre af dem. Givet dem lidt kreds i rubrikkerne. Spørgsmålet er, om de er blevet for kredsende. Christina? Nej, det ser man overhovedet ikke.
3: Eller om jeg er for kredsen.
0: Jamen, du er for kredsen til at overhovedet kunne fatte, hvad der ligger bag.
3: Du har fat noget i det. Jeg tror det ikke. Men lad os give det et skud.
0: Alright.
2: Nummer 1.
0: Hør det, skolegården. Hvad så? Skriver du stilen på stentavler eller papyrus?
3: Det må næsten være noget med, at pen og papir er på vej tilbage i folkegården.
0: Fuldstændig rigtigt. Og også på gymnasiet, nærmere bestemt på et fynsk gymnasium, som hedder Mulernes Legatskole. Den ligger i Odense. Jeg ved ikke, hvorfor den hedder det, men det hedder den.
3: Godt navn.
0: De har altså valgt at skrue ned for skærmbruddet op for gammeldags noteskrivning. De har simpelthen været ude og købe små tavler og en masse kladdehæfter, som de så skal tage noter på og i hånden, og så besvare spørgsmål på tavlen for simpelthen at få mere ro og nærvær i undervisningen. Og der er altså også visse forskningsresultater, der viser, at man lærer lidt mere, når man kører den igennem hånden på blyanten og kuglepinden, end når man bare sidder på tastaturet foran en skærm, som i øvrigt også kan forstyrre på mange andre måder. Så pind og papir og papyrus og stentavler, det er på vej tilbage.
3: Godt så.
2: Nummer 2.
0: Se de vilde odds. Borgens Hanekamp spår én vinder.
3: Borgens Hanekamp. Det må jo være Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt, der skal i retten i dag.
0: Det er fuldstændig rigtigt, hvad det er.
3: Men jeg ved ikke, hvem der bliver spået til at vinde.
0: Jamen, det gør Martin Lidegaard.
3: Okay.
0: Og det er fordi, at det handler jo om ytringsfrihed. Det handler om, om Martin Lidegaard kan få lov til at sige, det han gjorde sidste år under en debat. Nej, måske ikke sidste år. Lidt tidligere på. hvor han fik sagt noget, som Morten Messerschmidt blev meget pikeret over, og altså indklagede ham for injurier. Og det er sådan, ifølge diverse eksperter, at politikere de har lidt udvidet ytringsfrihed, når det kommer til at komme med klare statements. Og derfor så spår man altså Martin Lidegaard som vinder af den her retssag, som starter i dag ved retten i Frederiksberg, eller på Frederiksberg.
2: Nummer 3.
0: Skampletten på dansk finkultur og selvforståelse er visket væk af græsk helt.
3: Græsk helt, det var det, der var med cue. Det er noget med altså klassefesten.
0: Ja.
3: Og den nye film, Odysseen, at de har lige mange solgte billetter i biograferne, er det sådan?
0: Ja,
3: det,
0: du gør en fejl ved at sige lige mange, fordi det er sådan, at skampletten er væsket væk.
3: Nå ja.
0: Det er ikke længere klassefesten nummer 4, som er den mest solgte film i år. Nej, nu er det altså The Odyssey, eller Odysseen, Christopher Nolans filmatisering af den her græske herreførers togt og hjemrejse fra krigen i Troja. Det er altså nu officielt det største danske biograf-hit i år, og dermed så er skampletten Klassefesten 4 visket væk fra vores hukommelse, og vi kan koncentrere os om reel kunst og kultur.
3: Og som en, der har været inde og se Odysseen, så gudske tak og lov for det, må jeg bare sige.
0: En god?
3: Ja, det synes jeg.
0: Jeg har den stadigvæk til god. Mm? Har du set Spider-Man?
3: Nej.
0: Nej, den kommer lige efter. Den overhaler også snart, men okay. Den er stadigvæk under 400.000. Mm. Sådan. Godt så. Jamen, ved du hvad, det klarer du, synes jeg, meget fint.
3: Tak.

0: fortælle dig. Det var Christoffer ringer om natten. Og så skal vi lige høre et hjertesuk fra flere idrætsforeninger i Aalborg. De har nemlig alt for lidt plads til alle dem, som vil dyrke sport.
1: Det er jo ikke sjovt at skulle sige nej, og især ikke på grund af nogle behandlingsmæssige kapacitetsproblemer.
2: Vi vil ikke sætte flere på ventelisten, når der er en urealistisk lang venteliste i forvejen. Altså, som I selv siger, så har vi 85 på ventelisten. Og det gør jo, at de 85 kommer til at stå i lang tid.
3: Jamen, svaret det er, som jeg giver en 2-3 gange om dagen i tiden, at der er ventelist foreløbig frem til 1.1.27, men mest sandsynligt til 1. juli 27.
4: Nu når man spiller så sent, så koncentrationen den plejer ligesom at ryge væk senere hen på aftenen. Altså, så det er ikke så meget, man kan få ud af de træninger nogle gange, fordi ens fokus ligesom er væk.
5: Pladsproblemerne blev i går drøftet på et budgetmøde arrangeret af de samvirkende idrætsforeninger i Aalborg. Blandt gæsterne var repræsentanter fra en stribe idrætsforeninger, borgmester Lasse Frimann Jensen og kulturrådmand Janne Nymark Ruse Theisen fra Venstre, som vi nu har med her. Godmorgen, Jan.
6: Godmorgen.
5: Idrætsforeningerne de savner mere plads. Hvad kunne du love dem på mødet i går?
6: Jamen, jeg kunne i hvert fald love dem, at vi fra Klima, Kultur og Sundhedsudvalget, som jeg er formand for, kommer med en indstilling om, at vi skal forøge halvkapaciteten i Aalborg Kommune, foruden vi selvfølgelig skal renovere de haller, vi har, hvor vi også har lidt udfordringer med nogle slidte halvgulve og nogle lidt utætte svømmebassiner. Så det kunne jeg i hvert fald sige til dem, at det er noget, der konkret ligger inde på bordet til budgetforhandlingerne nu her. Og så håber vi selvfølgelig, at vi kan få byrådets opbakning til at sætte gang i en ny hal i Gug, en ny hal i Vejgaard og en idrætssal i Storvorte her i første omgang.
5: Hvor stort er presset for, at I gør noget så hurtigt som muligt?
6: Ja, men det pres, det er tiltagende, og det er jo egentlig, fordi altså det er jo en succeshistorie, at der er faktisk i gennemsnit 2.000 flere i Aalborg Kommune, der bliver medlem af en forening hver eneste år. Det er jo bare super, super positivt, og vi har jo også vundet Kommunernes Landsforening deres forebyggelsespris med de her tryouts, hvor vi har inviteret unge mennesker ind og prøvet forskellige idrætsgrene. Så det er jo på baggrund af en succeshistorie, at vi nu har fået kapacitetsudfordringer. Og der har vi simpelthen ikke kunne følge med. Altså, vi har godt nok næsten lige færdiggjort en ny hal ude i Klarup. Der er en på vej op ved Sofiendalsskolen. Der er også en ny hal, der lige straks bliver færdig der. Men vi har ikke kunnet imødekomme den efterspørgsel, der er. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt. Men nu prøver vi som sagt at lave et anlægsspor, som vi har her. Og så prøver vi også at se, hvad er der af kapacitet derude? Er der nogle kvadratmeter, vi kan udnytte bedre på vores skoler? Er der noget i Nordkraft? Kan vi samarbejde noget mere med nogle gymnasier, ligesom vi eksempelvis gør med Hasseris Gymnasier, låner deres idrætshal? Altså, vi skal prøve at tænke smart, tænke hele vejen rundt for at prøve at se, om vi kan få plads til alle de her fantastiske medlemmer, som vi har i vores foreningsliv.
5: Man kan se, at Aalborgs indbyggertal er også steget og steget, så hvorfor har I ikke været bedre forberedt på det i forhold til at sikre haller og baner nok?
6: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det har jo selvfølgelig noget med prioritering at gøre. Jeg så jo også gerne, som jeg udtalte på mødet i går, at når vi laver ny byudvikling i nogle områder, så plejer vi faktisk også at tænke ind i forhold til børnepasning, og hvordan ser det ud på skolerne, er der nu plads? Og der håber jeg jo også, at fritidslivet fremadrettet kan få en plads i den drøftelse. Sådan så når vi udstykker nye områder, eksempelvis ude i Svenstrup, hvor der har været et kæmpe byggeboom, at vi foruden en ny børnehave begynder at tænke på, jamen er halvkapaciteten tilstrækkelig? Skal der eventuelt laves nogle ekstra fodboldbaner, og hvordan får vi det her til at lykkes? Sådan så det bliver en naturlig del, og det håber jeg, at vi kan blive enige med hinanden om, at det er sådan, vi gør fremover, sådan så vi ikke kommer på bagkant. Men lige nu har vi en udfordring, som vi prøver at løse, og så må vi jo prøve at være lidt visionære i forhold til, hvordan vi håndterer det fremadrettet, fordi jeg tror, at alle til mødet i går, og også alle i det politiske, er enige om, at det er jo fantastisk, at så mange som muligt, både unge og gamle osv., dyrker sport, så det skal vi have til at lykkes.
5: Tak fordi du var med her, Jan Nymark Ruse Theisen, altså kulturrådsformand i Aalborg Kommune, valgt for Venstre.
0: Samvirkende idrætsforeninger Aalborg, også kaldet SIFA, repræsenterer mere end 200 lokale idrætsklubber, og en del af dem mødte altså op til budgetmødet i går. Omkring 70 personer var med til mødet.

0: Michael Jackson fik du her med Bad, og apropos Bad, så kom jeg Bad afsted, galt afsted, lidt tidligere, da vi havde clickbait. Jeg fik simpelthen sagt, uforvarende, at sagen omkring Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt, som altså starter i dag, skal for retten på Frederiksberg. Den tog sin begyndelse tidligere i år. Det var naturligvis sidste år, i efteråret, at der blev sagt det her, ifølge Morten Messerschmidt, injurierende fra Martin Lidegaard. Det er altså det, der danner ramme om det her. Tusind tak til Vibeke, som lige har meldt ind i sms'en med den fuldstændig korrekte berettelse omkring sagens begyndelse. Du kan læse meget mere om det inde på dr.dk med de korrekte datoer, tid og sted.
1: Jeg har lyst til at citere en mand. Donald Trump. It's fake news.
0: Mads, jeg beklager, men nu er det altså fuldstændig correct news.
1: Godt så. Gå på opdagelse.

0: Det her, det var The Script, The Man Who Can't Be Moved.
1: Om lidt er der en radioavis, den kommer til at handle om en injuriesag, der begynder her til formiddag. Det er selvfølgelig den, hvor Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales leder, Martin Lidegaard.
0: Det er i radioavisen, når klokken den bliver 9. Det gør den lige efter Hjalmar og Katinka. Vær og vind.

0: Børn er for dårligt beskyttet og har alt for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Det mener flere partier, der i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno kræver langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren ser man, hvordan børn helt ned til 8-årsalderen med få klik kan se hård porno på nettet, og det har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og derfor mener børneordfører hos Danmarksdemokraterne, Marlene Harpsøe, at der skal politisk handling til.
1: Hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her pornohjemmesider?
0: I Storbritannien har man i over et år haft skærpede aldersbegrænsninger på flere store pornosider. Her skal brugerne blandt andet kunne dokumentere, at de er over 18 år, for eksempel ved hjælp af kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger. I Danmark, der kan man nøjes med at klikke ja til, at man er over 18 år for at få adgang til porno. Og de regler skal håndhæves bedre, mener Christina Egelund fra Moderaterne, digitaliseringsminister.
2: Vi har sådan set i Europa, hvad det her angår, fornuftige regler, men meget, meget stort problem med at få online-platformene til at håndhæve dem.
0: Hun peger også på, at en kommende aldersgrænse på sociale medier i Danmark kan være med til at mindske problemet, fordi unge så skal ind og verificere sig selv på appen altid, også når de vil se porno.
2: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, skal man bruge vores aldersverificeringsapp. Altså alt ID, det kommer også til at gælde for de store pornoplatformer.
0: Politikere, der er uenige og diskuterer for fuld pedal, det er ikke så usædvanligt, men det er ikke hverdag, når uenighederne tages med ind i en retssal. Men det er, hvad der sker om en halv time. Her begynder en injuriesag, hvor Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales leder Martin Lidegaard. Det gør han på baggrund af en udtalelse fra Lidegaard om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. En udtalelse, der kom under en valgdebat sidste år.
3: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
4: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve. Og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil vi udtage en jurysøgsmål imod dig.
0: DR's politiske reporter Anja Westphal er ved retten på Frederiksberg. Hun fortæller, at Messerschmidt ikke ønsker, at der skal falde en bødestraf til Lidegaard, hvis Messerschmidt ellers vinder sagen. Det er noget andet, der er på spil.
5: Det Lidegaard og Messerschmidt risikerer, kan man sige, det er, at de bliver udsat for den andens håneret. Politisk mister man en masse kapital ved at tabe denne her sag, fordi det vil betyde, at Lidegaard han ikke længere kan gå så hårdt til Messerschmidt i debatten, og at Messerschmidt, hvis han taber, at hans politik så er, kan man sige, blevet demoniseret.
0: Men det er ikke udelukkende Messerschmidt og Lidegaard, der har noget på spil. Det har alle andre politikere sådan set også, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Der er altså en udvidet ytringsfrihed i den slags politiske debatter, så det er jo også det, som retten skal tage stilling til, om det er inden for det, eller om det ligger udenfor. Og så kan det jo i princippet ændre på, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: Ulven fylder en del i debatten herhjemme. Det gør den også i Sverige, hvor de om få uger går til valg, fortæller DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
7: De svenske medier har fokus på de problemer, som der har været i Danmark i forhold til ulve. Og så har der også tidligere været en stor debat om ulve her i Sverige, så det er noget, som er i debatten.
0: Og ligesom herhjemme, der diskuterer man også i Sverige, hvor mange ulve der skal være, og hvordan de kan sameksistere med mennesker, fortæller han.
7: Det er noget, som også, ja, som vi har set i Danmark, men også der har været en ulve, som har angrebet eksempelvis får her i Sverige. Så det er noget, som politikerne har fokus på, og også den nuværende borgerlige regering, de valgte sidste år, eller for et par år siden, at stramme kursen for netop at sige, at de ville gerne reducere antallet af ulve markant for at skabe tryghed og hjælpe de mennesker, som bor i området med ulve.
0: Mens vi i Danmark har omkring 50 ulve, så har de i Sverige 350 af slagsen. Først får vi sol, men i Nordøstsjælland og på Bornholm kan der godt falde enkelte byer. Senere så bliver det mere skyet, og ud på eftermiddagen der kommer der regn mod sydvest. Svag til jævn vind og mellem 14 og 20 grader. Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
8: Du lytter til P4.

0: Havana med Camila Cabello.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I sidste uge, der kunne vi fortælle historien om, at der jo i her i Nordjylland på flyvestationen Aalborg nærmere bestemt i denne uge, mandag, ville starte en flok jægerkorps værnepligtige. Det er mange, mange år siden, nærmere bestemt 22 år siden, at de, altså specialstyrkerne, har optaget værnepligtige. Men i kraft af, at vi gerne vil have oprustet i Danmark, vi vil gerne have flere værnepligtige, vi vil gerne have flere soldater i det hele taget, flere folk ansat i forsvaret, ja, så har man altså åbnet for den her port igen inden for patruljeringsdelingen i jægerkorpset. Og i det hele taget, ja, så skal vi bare have flere og flere værnepligtige. Vi vil gerne udvide på den front også. Det skal være længere, 11 måneder. Vi vil også gerne have flere kvinder ind i forsvaret, osv.

0: Og det er altså også lige, vi skal have sagt, at det er det højeste, man overhovedet har af antal soldater i Tyskland de seneste 13 år. Så det går derudaf med at få rekrutteret soldater ned. 100 milliarder, 786 milliarder tusind cirka har de altså nu. Det går bare fremad, og det kan være, ja, vi skal låne lidt inspiration til, hvordan man får flere i trøjen herhjemme.
1: Så tror jeg måske, jeg dribler ud og henter en kop kaffe, så jeg kan læse nogle tal igen.
0: Det er godt. Så hører vi andre lidt Thor Farlow med Vind og Vejr.
1: Godmorgen.

0: Thor Farlov, vind og vejr. Mia Thybo, hvordan står det til i trafikken?
1: Nu er der efterhånden kommet ro på morgentrafikken. Der er ikke meget at komme efter, som det ser ud lige nu. Vi har til gengæld stadigvæk lidt vejarbejde rundt omkring, blandt andet på rute 11, altså Thisted Landevej. Det er til jer, der har kurs for Åbybro. Lige uden for Åbybro, faktisk lige ud for Birkelse, til jer, der har kurs mod Thisted. Der kan I godt komme lidt ned i fart. Jeg tror, der er noget lysregulering til jer derude. Men i et stort hele, så ser det altså fornuftigt ud.
0: Det er fremragende. 70 100 110. Det er nummer til trafikken, hvis der pludselig skulle opstå et eller andet, der hvor du kommer frem. Husk, du også altid kan holde dig opdateret inde på dr.dk/trafik.

0: Copenhagen Dreaming med Love Shop.
1: Efter drabet på en gymnasieelev i Roskilde til en stor puttefest, fortsætter eleverne på Hasseris Gymnasium med at feste og drikke alkohol til skolens fester. Skolens ledelse tillader nemlig alkohol til skolens fester.
0: Formålet det er, at eleverne de skal drikke på skolens matrikel under opsyn. Og Martin Sejstrup Clausen, du står på gymnasiet.
2: Og der er blevet sendt de nye første gear afsted på deres introtur, så dem, der er tilbage, det er jo nok noget andet eller tredje gear, og de har noget matematikundervisning. Men hvis jeg lige træder ind i festsalen, hvor de her gymnasiefester de bliver holdt her på Hasseris Gymnasie, så er der stole lige nu. De bliver fjernet, når der er fest. Victoria May Wing Wilson, jeg skal lige holde tungen i munden der. Du er elevrådsformand, du er tredje gear, men du har også engang været første gear, været på introtur og været til introfest, som jo er i den første uge, man starter. Kan du huske, hvordan det var som elev?
3: Ja, det kan jeg sagtens. Altså, det er jo den første uge, man er startet. Man er nervøs, der er mange følelser på spil. Man er startet i sin nye grundforløbsklasse. Og så slutter man af med den her fest fredag aften, hvor vi starter med at spise sammen i vores grundforløbsklasser. Og det var bare mega hyggeligt. Altså, det var en god måde at starte ud på og samle op på den her start på ugen.
2: Jeres gymnasie gør det lidt anderledes. De andre gymnasier her i Aalborg, de har ikke nogen alkoholfester de første par måneder. Men ja, her er det jo så den første uge, og der er en masse lærere til stede, så der er voksne. Hvordan var det, at der videre, at der var lærere til stede og nogle voksne til stede, når man er ny og holder den første fest her på gymnasiet?
3: Altså, jeg kan huske, at jeg følte mig meget tryg, at man ligesom var omringet af et netværk, eller af vores lærere rundt omkring. Det er jo dem, der står i baren. At man ligesom er inden for de her trygge rammer, og at man kan være sammen på skolen, det styrker ligesom også fællesskabet her på vores gymnasium.
2: Jeg snakkede med jeres rektor tidligere, der sagde, at det er også for at sørge for, at I ikke sidder alle mulige andre steder, ude i nogle parker eller til nogle privatfester og giver den gas. Men sker det nogle gange nu i 3. gear, og det er trods alt ikke 1. gear længere, sidder I nogensinde ikke her på skolen og holder lidt fest?
3: Altså, der er jo selvfølgelig, nogen holder forfester inden vores gymnasiefester. Det kan også ske, at man holder noget julefrokost eller påskefrokost sammen med sine klasser. Men jeg synes, at det egentlig fungerer, som det skal. Altså, det er selvfølgelig forskelligt fra gymnasie til gymnasie, men jeg synes allerede, at man starter i 1. G med at have den der introfest den første uge, at man ligesom lærer den her festkultur, og det er vi anden og tredje gear også med til at lære 1. G'erne.
2: Ja, lige netop den her alkoholkultur, som I har, altså du er elevrådsformand, der er også nogle tutorer, der er med på den her introtur, altså hvad er det for det ansvar, man har for, at de nye 1. G'er kommer godt i gang med den her alkoholkultur, jeg er her på stedet?
3: Altså, vi vil forhåbentlig gerne vise, at det er okay, hvis man har lyst til at drikke, men det er selvfølgelig også okay, hvis man ikke har, der skal være plads til alle. Det vigtigste er bare, at man er med i et fællesskab, og at man er glad.
0: Det er jo sådan en meget god pointe. Det vigtigste er, at man er med i fællesskab og er glad. De har som det eneste gymnasium i Aalborg, altså Hasseris Gymnasium, valgt ikke at være med i Aalborg Kommunes alkoholpolitik. Hvis en tutor enten arrangerer eller informerer om for eksempel puttemiddag, så bliver de altså smidt ud af tutorkorpset, kan vi lige få med her.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird. Der er nordjyske nyheder klar til dig lige om et øjeblik. Først Malte Ebert, det der er med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Aalborg Kommune har ikke været god nok til at skabe plads til idrætten. Det erkender rådmand Jan Nymark Rose Theisen fra Venstre, efter flere idrætsforeninger har klaget over mangel på ledige tider i kommunens haller.
2: Han er formand for Klima, Kultur og Sundhedsudvalget, der foreslår at afsætte et stort millionbeløb til at udvide kapaciteten.
3: Og så håber vi selvfølgelig, at vi kan få byrådets opbakning til at sætte gang i en ny hal i Gu, en ny hal i Vejgaard og en idrætssal i Storvorte her i første omgang.
2: Men det er altså ikke nok at bygge nye haller, erkender rådmanden. Vi er også nødt til at tænke kreativt, hvis foreningerne skal have den plads, de har brug for.
3: Er der nogle kvadratmeter, vi kan udnytte bedre på vores skoler? Er der noget i Nordkraft? Kan vi samarbejde noget mere med nogle gymnasier, ligesom vi eksempelvis gør med Hasseris Gymnasie og låner deres idrætshal? Altså, vi skal prøve at tænke smart. Tænk hele vejen rundt for at prøve at se, om vi kan få plads til alle.
1: For at undgå flere problemer i fremtiden, vil Jan Nymark Rose Theisen også have idrætsfaciliteterne tænkt ind, når Aalborg Kommune udstykker nye boligområder.
2: Vi er nødt til at tale med eleverne om alkohol og festkultur, det siger rektor Jette Rygaard fra Vesthimmerlands Gymnasium efter flere såkaldte puttefester, uofficielle fester i forbindelse med studiestart rundt omkring i landet, er endt i druk og vold.
1: Om en uge er der introtur for VG's nye førstegærer, og selvom den bliver alkoholfri, skal der tages en snak med eleverne inden.
4: Vores opgave er jo ikke at forhindre festerne, men at klæde eleverne på, så de bedst muligt kan have nogle gode fester, og hvor sådan noget her, det er jo... ikke sker.
2: Ved en puttefest på Frederiksberg, der fredag, opstod der masse slagsmål, og i Roskilde, der blev en 16-årig dreng stukket ned og dræbt.
1: På Vesthimmerlands Gymnasium er der ikke tradition for store fester uden for skolen, men det er altså vigtigt at tale med eleverne om, hvordan man opfører sig, mener Jette Rygaard.
4: Der er jo masser af byfester i lokalområdet, så vores elever møder jo hinanden og fester jo i andre sammenhænge. Så selvfølgelig har vi en forpligtelse til at ligesom hjælpe dem med at få en kultur, hvor det er okay at feste, uden at skal drikke sig fuldstændig i hegnet, og hvor man kan hjælpe hinanden, hvis der er nogen, der har fået for meget at drikke.
2: Der har tidligere været holdt puttefester her i Nordjylland, men pt. Findes fænomenet ikke, lyder det fra gymnasierne.
1: Den mand, der mistænkes for at have sat ild til bosted i Hadsund søndag aften, er blevet løsladt igen.
2: Manden blev anholdt under branden, og ifølge sigtelsen så tændte han ild til sin egen lejlighed. Nordjyllands politi overvejede på et tidspunkt, om man ville kræve ham varetægtsfængslet, men det blev altså besluttet, at det ikke var nødvendigt, det skriver TV2 Nord.
1: Det lykkedes brandfolk at slukke ilden, inden den kunne brede sig til andre dele af bostedet.
2: Vi får en tirsdag med sol over det meste af Nordjylland. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader, svag til jævn vind fra vest. I aften er vejret mere skyet, og i nat der kan vi altså få regn de fleste steder. Det gælder også i morgen og de kommende dage.
0: Du lytter til P4 Morgen.

0: Fatter det nu, var det her fra Marie K.
1: Du kender ham måske fra film som Underverdenen, Mango og Kriger, og så også tv-serier som Digte, endda Game of Thrones, og så også Borgen.
2: Birgitte.
3: Amira.
2: Tillykke.
3: Tak.
2: Hvor er det fantastisk.
3: Ja.
2: Prøv, vi har jo en historisk chance for at bringe Danmark tilbage på rette spor. Jeg har lavet et par forslag til den nye ministerliste.
3: Jeg tror først lige, jeg skal mødes med arbejderpartiet, Amira.
2: Jeg ved det. Det er en stor dag for demokratiet, Birgitte.
1: Ja, hvis ikke man kan genkende stemmen, så er det ikke Amir, som han hedder i Borgen, men skuespiller Dar Salim, han fylder 49 år i dag.
0: Og vi skal sige tillykke til ham. Han er skuespiller, men han er altså åbenbart også meget mere end det, fordi hans skuespillerkarriere, inden den startede, ja, der uddannede han sig faktisk som pilot.
1: Ja, det kan man sige. Det er jo en uddannelse, som i høj grad koster knaster. Og for at få råd til det, så tog han forskellige jobs på samme tid.
4: Jeg har været alt fra portør ude i lufthavn, det vil sige med kufferter. Jeg har været bartender, kort udsmidder, fitnessinstruktør forskellige steder, folkeskole, vikar.
0: Ja, det sagde han altså tidligere i P4-programmet Badabing. Efter uddannelsen, der kæmper han jo så med at få sin pilotkarriere op at stå. Og midt i den karriere, der dumpede han lidt tilfældigt ind i skuespillet også.
1: Og så dobbeltjobber han derudaf, både som pilot og skuespiller. Altså en fuldstændig vanvittig kombi, hvis man spørger mig. Men til sidst, så ender han jo med at sige det sikre job op for at dedikere sig 100% til skuespillerfaget. Men altså, en hårdt arbejdende Dar Salim, der bare har arbejdet derudaf for at få råd til at blive pilot. Han skal selvfølgelig fejres på sin fødselsdag med sangen Fabrik af Big Stock. Arbejde, arbejde. Røgsystem.
0: Arbejde, arbejde. Tillykke til dig. Arbejde, arbejde.

0: Big Stock, Røgsystemer og Erik Clausen sammen her på Fabrik. En alternativ fødselsdagssang til Dar Salim. Vi kunne også have spillet Smuk og Darlig. Ah, okay. Ja. Godt.
1: Hvad så der?
0: Vi går videre.
1: Ja.

0: To lanterner, Mathias Rank og Frida Sejer.
1: Så skal vi til noget andet. Vi skal tale lidt om et arrangement, der godt nok ligger uden for det her Nordjyllands sendeområde, men arrangementet får penge fra Region Nordjylland, og det involverer også flere nordjyske kommuner. Det er selvfølgelig Kulturmødet Mors, siger jeg, som om det er den største selvfølgelighed. Men det starter i hvert fald på torsdag, og arrangementet det vokser og vokser.
0: Ja, 40.000 gæster ventes at lægge vejen forbi, hvilket er 3.000 flere end sidste år. Mange af de her gæster, ja, de skal jo have en seng at sove i, når nu arrangementet det kører over flere dage. Og det udløser også travlhed for turistchef Bente Christensen fra Mors.
2: Er vi jo rundt i oplandet for at finde sengepladser. Og det vil sige, at helt ned fra Skive og hele vejen op gennem Salling, hele Mors, og til Tisted og helt ned til Hurup. Og der støvsuger vi jo simpelthen alle sovepladserne.
0: Hun finder senge på hoteller, på vandrehjem, hytter, sommerhuse, shelters og i private hjem. Og Bente Christensen, hun garanterer altså en seng uanset hvad.
2: Vi finder hele tiden på nye måder at huske dem på, og det er indtil videre lykkes ganske, ganske godt. Og jeg kan også sige, at vi får ikke udsolgt af vores senge, selvom vi har aldrig haft så mange, som jeg har i år.
1: Kulturmødet Mors kalder sig selv for Danmarks samlingssted for samtalen om kunst og kultur. Programmet det består af mere end 500 arrangementer fordelt på mere end 25 scener.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Roaring Hearts, Lasse Skriver.
1: Morgens moment.
2: Mange unge drikker. Det må vi bare erkende, sådan siger rektor Ole Drup fra Hasseris Gymnasium, som i modsætning til mange andre nordjyske gymnasier, tillader alkohol til fester på skolen.
3: Her foregår det dog under ordnede forhold, så derfor så har han en bøn til nye elevers forældre.
4: Vi fraråder kraftigt forfester her i begyndelsen, fordi det er derude, de lidt vildere ting sker, så det går vi i dialog med forældrene om. Men jeg synes, det er en fejlantagelse at tro, at vi kan glemme, at de unge har mødt introduktion til alkohol, og derfor skal vi gøre det mere under trygge former, hvor de kommer ind i det her. Det nytter ikke med forbud, for så søger de bare andre veje.
3: Ja, Ole Drups udtalelse her, den fik jo dig, Ida, til at gå fuldstændig amok her i studiet og tænke, hvad i alverden er det, manden siger?
2: Han kraftigt fraråder forfesterne.
3: Altså, hvis... Alle gode festers moder.
2: Ja, præcis. Det er jo... Jeg synes bare... Dengang jeg gik i gymnasiet og gik til forfest, så synes jeg, at det var mere trygt at være til forfest, end at være til gymnasiefesten.
3: Ja. Sagen er jo nok, at Ole Drup og company jo gerne vil have, at de unge indtager alkoholen i nogenlunde sådan virkelig ordnede rammer. Og det er selvfølgelig ikke altid, at kælderværelset i privaten med nogle forældre, som ikke nødvendigvis er hjemme eller til stede, at de udgør helt den samme opmærksomhed omkring de unges indtag. Og derfor, ja, så er det altså, at de gerne vil have, at de tager over på skolen og drikker der under ordnede forhold, hvor der er lærere og andre opsynsfolk til stede.
2: Det er
3: også, tror jeg.
2: Ja, og ved du hvad? Det er så fair. Det er bare træls for alle os typer, der godt kan lide lige at drikke os lidt mod til.
3: Ved du hvad? Jeg skal lige minde dig om noget.
2: Mm-hmm.
3: Du går ikke på gymnasiet mere. Så ja. Du kan drikke alt det, du vil, du.
2: Yay, fedt, mand.
3: Den her debat, ikke om forfest eller ej, men om gymnasieelevernes fester i det hele taget, den er opstået efter flere voldelige og meget tragiske episoder under såkaldte puttefester på Sjælland. På Hasseris Gymnasium, der forsøger man jo altså at undgå, at førstegærende så mødes uden for skolen ved at holde en stor introfest, hvor der jo altså som et af de eneste steder faktisk serveres alkohol. Ved du, hvad vi skal?
2: Hvad skal vi?
3: Vi skal ikke på druk. Men vi skal sige tak for i dag.
2: Vi skal få grillen. Ej, undskyld. Vi skal sige tak for i dag, fordi om lidt, så har vi en radioavis efter den. Så kommer Louise og Mads fra formiddagen på 4'eren.
3: Det gør de. De får også selskab af Thomas, som i en alder af 33 fandt ud af, at den far, han var vokset op med, slet ikke var hans biologiske far. Senere der kom det frem, at hans far var en tidligere dansk nazist. Hør lige, hvordan man takler så vilde afsløringer i formiddag på 4'eren. Og der er også mysterier, der skal opklares i dag. Nemlig, hvem stjal Louises Pepsi Max fra køleskabet i går?
2: Oh my god.
3: Det er cirka det raseri, der ligger i det.
2: Det bliver nervepirrende radio.
3: Hæng på til efter radioavisen her klokken 10. Vi lover, det bliver skide godt. Og frem mod radioavisen, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Mads Svendeborg.
2: Og Ida Marie Frank.
3: Siger tusind tak for i dag. Vi lyttes ved i morgen.
2: Ha' en god tirsdag.

0: Vi slutter af med lidt 80'er nostalgi her i P4 morgen. Nu skal du få en radioavis. Klokken den er blevet 10.
1: Så er dansk politik rykket fra talerstolen til domstolen. Her klokken 9:30 startede retssagen mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard. Retssagen kommer efter en debat på et gymnasium i Randers sidste år, hvor Morten Messerschmidt kort inden i et interview til Weekendavisen havde sagt, at udlændinge, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskernes forsørgelse. Det fik Martin Lidegaard til at sige sådan her.
2: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Og så rullede lavinen. Messerschmidt krævede et dementi. Det ville Lidegaard ikke komme med, og lige inden de mødtes i retten i dag, sagde han sådan her.
3: Jamen, jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo en meget principiel sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag. Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg egentlig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat.
1: Og fra Messerschmidt lød det sådan her.
4: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
1: Kladdehæfter og tavler har fået comeback i gymnasiet. Mulernes legalskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmforbruget og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Mulernes legalskole.
5: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting. Og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de, altså det skal de også bruge, når de kommer videre.
1: Og det er en god idé og noget, der vender frem, siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der forfatter til bogen Skærme i skolen.
6: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
1: Dorte Aagaard peger blandt andet på, at vi for eksempel husker ting bedre, hvis det bliver skrevet i hånden. Det har igen været en blodig nat i krigen mellem Rusland og Ukraine, hvor ukrainske angreb i går dræbte 6 civile i den russiske region Belgorod. Så har et russisk missilangreb dræbt 10 personer og såret 8 i en landsby i den ukrainske Kharkiv-region. Det siger regionens guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebet skulle blandt andet have ramt en café, et posthus og flere køretøjer, lyder det fra guvernøren. Det er nu 4,5 år siden Rusland invaderede Ukraine i hvad præsident Putin dengang kaldte for en speciel operation og altså ikke en krig. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i Nordøstsjælland og på Bornholm. Senere mest skyder ud på eftermiddagen regn i sydvest. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra vest.
7: Det her er P4.

0: Tyrsted.
1: Alle tirsdag formiddag burde skydes i gang med Joe Mo.
2: Ja. Jamen, jeg var meget overrasket, da den var i playlisten.
1: Ja, det er dejligt.
2: Her til morgen, da jeg sad og kiggede på det. Det var en af mine, jeg ser ham desværre ikke så meget mere, men en af mine gode gamle venner, han elskede den sang, og han elskede Joe Mo.
1: Den er da også god.
2: Ja, jamen, den kan da noget.
1: Det er igen blevet tid til de to bedste timer på dagen. Vi elsker jo formiddage.
2: Ja.
1: Og det kan man sige er meget heldigt, men formiddagen, den kan noget særligt, ikke? Fordi nu er dagen ligesom kommet i gang. Man har ligesom fået overstået det værste morgenræs, og håbet lever stadig på en eller anden måde. Vi tror stadig på, at vi får trænet.
2: Ja.
1: Vi får lavet en god gang sund og nærende aftensmad. Og
2: vi når alle de ting, vi skal.
1: Vi når det. Ja, ja. Håbet lever.
2: Ja, ja, håbet lever.
1: Det er dejligt.
2: Hvordan ligger det med dit håb for at præstere op til dine egne forventninger til DHL-stafetten?
1: Jamen, de lever stadig.
2: De lever stadig,
1: ja. Ja, ja, ja. Og så kan man jo blive meget, meget klogere ud på dagen.
2: Det er klart.
1: Fordi der står jo DHL på vores ugeplan.
2: Ja, det gør der.
1: Der står også, at det i dag er, at Bente fra Rødovre skal på skovtur med kommunen, og så...
2: Ved du hvad, der er vejret faktisk fint til den skovtur. Ja, det lover også godt for, at håbet om en god skovtur, det ligesom trives fortsat.
1: Og Bjarne har det forhåbentlig rigtig fedt på ferien i Hamborg. Jeg ved ikke, hvordan vejret er i Hamborg.
2: Ah, men det er altid fedt i Hamborg, så jeg er rimelig sikker på, at det kører for Bjarne.
1: Vi får den her tirsdag formiddags selskab af Thomas.
2: Ja.
1: Som 33-årig, der fik han ret vildt besked. Han fik nemlig at vide... Thomas, du er donorbarn. Og det er jo i sig selv ret livsændrende, når man hele sit liv ligesom har troet, at man var et produkt af begge sine forældre.
2: Men det er jo så ikke det eneste, der var vildt ved Thomas' historie, fordi så finder han jo faktisk ud af, at der er noget endnu vildere omkring den her donorfar, han har, og de her halvsøskende, han så også kommer til at møde undervejs i sin sådan historierejse. Det dykker vi meget mere ned i senere i dagens program.
1: Kæmpe velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212
3: eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Louise, har du været omkring DRTV og set den der dokumentarserie Mysteriet om den danske nazidonor? Eller altså hørt om den?
1: Det er jo også... Jeg har været inde og lure, og det er jo en vild, vild historie. Det er jo historien om den danske nazist Walter Frisch. Han var så SS-soldat under 2. verdenskrig, blev idømt en fængselsstraf i København efter krigen, flyttede bagefter til Sverige.
0: Og der bliver han jo så i al hemmelighed i 1960'erne sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm, og så før han så døde i 1992, og så her mange år senere, så er der faktisk 15 personer, der har fundet ud af, at de jo faktisk er blevet efterkommere af den her tidligere nazist.
1: Altså, det er jo i sig selv helt vildt.
0: Fuldstændig vildt.
1: At finde ud af, at man ikke har det biologiske ophav, man troede, man havde. Men så finde ud af, at din donor... Altså, der er lige lidt mere til historien her. Det er jo ikke bare en donor.
0: Nej, præcis. Altså, og så må man selvfølgelig sige, at der er jo også mange andre efterkommere af nazister, der lever i andre lande og sådan noget. Men sådan det der med at få det der chok der, det må være for de her mennesker, det må være helt vildt.
1: Det sætter en masse tanker i gang. Altså, vildt, at man pludselig har en masse halvsøskende, man ikke anede eksisterede. At vi så har en anden biologisk far,
0: end
1: man
0: ikke har troet. Præcis sådan der, på den måde, der livet, der lige bliver vendt på hovedet. Ikke?
1: Ja, og den der nye viden, altså ændrer det ens liv, eller er det bare en viden, man ligesom tager med sig? Eller? Altså, jeg synes, dokumentaren åbner mange spørgsmål. Hvorfor valgte Walter Frisch at blive sæddonor?
0: Ja, og så også, altså... Hvorfor er der ikke rigtig noget, man kan få oplyst omkring det her? Mm. Altså, hvordan er han lige pludselig kommet ind og er blevet sæddonor? Altså, er det bare sådan helt tilfældigt? Der er ikke rigtig nogen, finder man ud af sådan i løbet af dokumentaren. Der er jo ikke sådan rigtig nogen oplysninger omkring, hvad der er foregået.
1: Nej, og så er der jo hele det her spørgsmål. Var hans beslutning om at blive sæddonor i virkeligheden ligesom en del af et raceideologisk projekt? Og det er jo også noget af det, de medvirkende i dokumentaren spørger sig selv om. Ikke?
0: Og det kan jeg virkelig godt forstå. Det der med, at man sidder tilbage og tænker, jamen, ham her, som har været meget, meget dedikeret nazist og troet meget, meget på den ideologi, der ligger i det, uanset hvor forfærdelig den er. Han går ind og bliver sæddonor, men gør han det for i et forsøg prøve at få sin, hvad skal man sige, sine tanker og sine gener så til at leve videre i nogle andre, den dag han ikke er der mere?
1: Det skal vi tale med Thomas Rasmussen om lige om lidt. Han fandt i en ret sen alder ud af, at han altså er søn af Walter Frisch. Måske har du allerede set den her serie inde på DRTV. Måske har du set del af den. Har en kommentar til den, så er du selvfølgelig velkommen til at melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i der lyd. Alle er jo selvfølgelig velkommen i samtalen. Jeg glæder mig til at tale med Thomas.
0: Det bliver mega fedt.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det bifald hermed sætter alt på spil.
1: En tidligere SS-soldat blev i 1960'erne i Sverige hemmelig sæddonor, og nu her mange år senere, så er der mindst 15 personer, som har fundet ud af, at de er børn af den her tidligere nazist. Det er på alle måder en meget, meget spektakulær historie.
0: Thomas Rasmussen, god formiddag.
2: Ja, god formiddag.
0: Du er jo et af Walter Frisches donorbørn. Du er også en af hovedpersonerne i dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor. Thomas, i de første 30 år af dit liv, der gik du jo og troede, at din far var din biologiske far. Men du har altid tænkt, at I var ret forskellige. Hvordan det?
2: Jamen, rent fysisk, så har vi været meget forskellige. Jeg har altid været meget mere interesseret i sport i forhold til, hvad min far var, og han var meget mere musisk og sproglig og filosofisk orienteret og interesseret sig for det. Så der var ligesom et eller andet der ikke hang sammen. Så det kom ikke helt som en overraskelse, at der var et eller andet der. Også umiddelbart, inden jeg fik det at vide af mine forældre, så havde min kone sagt til mig, at det kan simpelthen ikke passe til din far. No. Der havde jeg måske ikke tænkt så meget over det indtil da, men så 14 dage efter får vi så at vide af mine forældre på deres initiativ, at hvordan det hænger sammen, at jeg er donorbarn, og de var fælles om den beslutning om at tage til Sverige, da min far ikke kunne få børn. Og så fandt de den løsning at tage til Karolinska, og min mor blev så insemineret derop.
0: Så, Thomas, fortæl lige, dine forældre siger, Thomas, der er lige noget, vi skal tale med dig om, sætter jeg ned, og så får du den her besked, eller hvordan forløber samtalen?
2: Det er faktisk sådan, det foregår. De vil gerne fortælle os om noget alvorligt. Jeg troede jo, at jeg skulle høre noget frygteligt om sygdom eller et eller andet. Men får så at vide, at jeg er donorbarn. Og så er der jo nogle ting, der falder på plads. For man er sådan, hvordan kan det være? Og hvordan kan det her være? Og kan det være? Og sådan. Så i og med, at man så får det at vide, jamen, så er der jo et svar på, hvorfor det ikke er, som jeg måske kunne have troet, det skulle have været. Så på den måde, det var meget fedt at få det til at falde på plads. Og samtidig finder man jo så også ud af, at man virkelig må have været et ønskebarn.
0: Ja.
2: Fordi de begge to har været med til at tage den her beslutning. Og det har været en svær beslutning at tage tilbage i 60'erne. Det har været meget grænseoverskridende, i hvert fald for min far, at være med til at tage sådan en beslutning. Mm. Og gå all in på, at det skulle foregå på den måde.
1: Men hvordan, Thomas, finder du så ud af, at ham her, Walter Frischer, er din biologiske far?
2: Jeg tager en DNA-test for nogle år siden, det er nu 5 år siden, og der får jeg kontakt til nogle halvsøskende i Sverige og finder ud af, at via den her DNA-test, at jeg ikke er halvsvensker, som jeg havde gået og troet, jeg var i et stykke tid. Og det undrer vi os over, og så sætter vi os for, at vi jo godt tænker os at finde den her donorfar, fordi han har jo også gjort noget, der var grænseoverskridende på det tidspunkt der, og vi ville ikke have været til, hvis han ikke havde ageret, som han havde gjort. Så vi er meget nysgerrige efter det, og forventer egentlig, at vi vil finde en studerende eller en soldat, der kasernen ligger tæt på Karolinska Hospitalet. Vi finder så ud af, at der er en ældre mand i vores DNA-slægtsforskning, vi laver der, der har boet i Sverige på det her tidspunkt. Man kan ikke rigtig få til at passe med, at det skal være sådan en gammel mand. Men man finder så også ud af, at han har en søn, juridisk søn, som han er blevet dømt far til i 61-62. Ham får mine svenske halvbrødre fat i, og de beder ham tage en DNA-test, og det viser sig så, at han er vores halvbror.
0: Og hvad kan han fortælle?
2: Ja, det er så det. Vi mødes så på Teams, for vi vil egentlig gerne have noget svar ret hurtigt. Og han indvilger i det og siger hej til os, og det er jo spændende at se ens halvsøskende. Og han fortæller så, om han aldrig havde mødt ham, enten den ene gang til hans konfirmation, hvor der var kommet sådan en stiv mand hen og havde sagt tillykke, og så var han gået igen. Han har aldrig nogensinde været far for ham i virkeligheden. Han havde bare fornægtet ham, men var blevet dømt til at være far til ham. Man kommer til hans konfirmation, og det næste så, min halvbror, der hører til ham, det er til hans begravelse, hvor han arver efter ham. Og det eneste, han tager ham med fra boet af, det er et fotoalbum. Og i det fotoalbum, der er der så det her billede af Walter, der sidder i SS-uniform på Sennheim. Og det er første gang, jeg ser billedet af ham, og hvor han bliver udpeget på det. Og der sidder man sådan lidt, det havde jeg sgu ikke regnet med. Og så begynder man at grunde lidt over, hvad er der foregået på Karolinska Hospitalet af mærkelige ting. Og efterfølgende, så er der jo 1 til 2 personer, måske 3 en gang imellem, i de seneste år, er kommet til i den her søskendegruppe, der har den samme biologiske far. Og det er jo så det, der slår os på panden. Hvad er der foregået på Karolinska? Hvem har haft kontrol med det her? Hvem har været med til at vælge den her donor til alle os? Og så vi kan regne ud nu med den hyppighed, vi indtil videre har fundet, at vi nu er 15 donorbørn, og der kun er 3% af Sveriges population, der har taget en DNA-test, så kan der være rigtig mange.
0: Og om lidt efter en rundt regionale nyheder, der skal vi tale meget mere videre om den her vilde historie, også om hvordan det egentlig er for dig at få den her besked.

0: Jonathan med alle mine tanker, så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Hvordan sikrer man, at gymnasieelever ikke deltager i kæmpe fester, der udarter sig i druk og vold? Ja, det spørgsmål er blevet aktuelt igen på de nordiske gymnasier, efter en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel under en såkaldt puttefest i Roskilde. På Hasseris Gymnasium er strategien at holde de store introfester på skolen, siger rektor Ole Drup.
3: Der hvor problemerne som regel kommer, det er jo når, at eleverne de opholder sig andre steder end på skolen, hvor der ikke er ansatte til at kontrollere deres adfærd og til at hjælpe dem, hvis der bliver problemer.
2: Strategien indebærer, at der serveres alkohol til festerne på skolen, fortæller rektoren.
3: De unge, de har stiftet bekendtskab med alkohol i omfang, der forklarer de fleste af eleverne, i hvert fald inden de starter. Så vi vil hellere have, at alternativ, de sidder netop ude og drikker, at vi laver en sikkert festmiljø omkring de unge.
2: På andre gymnasier i Aalborg har man en politik om alkoholfri studiestart. Hjørring Kommune skal spare, det får konsekvenser for skolerne. I Hjørring By vil kommunen samle alle de store klasser på én skole med op til 28 elever per klasse. Vi er bare nødt til at fortælle forældrene, hvad det reelt kommer til at betyde, siger Jes Bastholm. Han er formand for bestyrelsen på Hjørring Sydøstskole, og han vil nu tage en rundtur til de øvrige skoler i byen.
4: Hvis forældremødet er på Bagtab, så kan vi fortælle, jamen I skal nok forvente om et år, så bliver alle klasserne rystet og lavet nye klasser, fordi nu kommer der nogle børn fra Mulbjerg, som skal fordeles ind i klasserne. Altså prøv helt konkret at skitsere, hvad er det kommer til at betyde.
2: Forældrene også forsøger at gå i dialog med kommunens politikere, siger Jes Bastholm.
4: Vi håber da så afgjort, at vores tydeliggørelse kan være med til at gør det tydeligt for politikerne, at det her det er altså noget, der har konsekvenser for rigtig mange borgere, og dermed også deres vælgere.
2: Sol over det meste af Nordjylland, temperatur mellem 16 og 20 grader, der blæser en svag til jævn vind fra vest.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Og det er en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu har selskab af dig, Thomas Rasmussen. Som voksen fik du at vide, at din far ikke var din biologiske far. Via en DNA-test fandt du så senere ud af, at det i stedet for en dansk nazist ved navn Walter Frisch, som var sæddonor tilbage i 1960'erne. Og den historie kan man høre meget mere om i en ny dokumentarserie, som man kan se på DRTV.
2: Thomas, din biologiske far, Walter Frisch, han var jo en del af Waffen-SS under 2. verdenskrig, og han fik også efter krigen et års fængsel i Københavns byret. Hvordan er det lige pludselig at opdage, at ens biologiske far har sådan en fortid med sig?
3: Man skal nok lige synge den, eller det gjorde jeg da. Men så tænker vi også, efter jeg snakkede med mine halvbrødre, som ikke vidste, hvad kan vi bruge det her til? Og et eller andet sted, så var der en af dem, han sagde, jamen, han må have været en overlever. Og det må vi jo så tage med os. Det skal også siges, at han har jo også, han forsøgte jo også at melde sig til Finlands frivillige, men nåede ikke derop, da der blev lavet våbenhvile. Så han har jo gjort ligesom, der er sikkert også andre danskere, der gør lige nu. De tager til Ukraine. Mm. Så det kan man også se i det lys. Det gjorde jeg måske ikke lige på det tidspunkt, for der var der ikke rigtig gang i Ukrainekrigen. Mm. Men rent arv og miljø, så tænker jeg jo, at jeg er meget mere et produkt af det miljø, jeg er vokset op i, og ikke den arv, man har med sig. Det er nok mest der, jeg er.
1: Men der i begyndelsen, da du ligesom pludselig ser det der billede, din halvbror viser dig, han sidder rundt om et bord og SS, altså en del af SS, altså du siger, den skal lige synkes. Bliver du på et tidspunkt også sådan lige ramt af den der Gud? Altså bærer jeg rundt på nogle gener?
3: Ja, det gør man.
1: Ja.
3: Det gør man. Jeg synes jo ikke, det er rart. Altså min helte, det er jo Anders Lassen og de danske frihedskæmper, ja. Og så lige pludselig får det vendt på hovedet der skal man lige synke lidt og sunde sig og tænke, hvad kan jeg bruge det her til?
1: Ja, og hvad har den her viden så betydet for dit liv? Altså, har du været vred, ked af det? Altså, hvordan har du håndteret det?
3: Jeg har nok bare været mest nysgerrig. Og så begyndte vi at grave i det, og jeg synes jo egentlig, det der, hvis man skal pege på nogen og synes, at det her, det er ikke foregået på den ordentlige måde, så er det jo det, der er foregået på Karolinska Hospitalet, at de har brugt en gammel mand der med den historie, han har, til donor til så mange mennesker, eller børn. Mm. Det synes jeg er forkert, og det er det, vi søger nu at gå dybere i og finde svar på, hvad er der foregået deroppe. Der er jo også andre sædskandaler i Sverige, hvor de har bedt soldater om at donere sæd til forskning, og så lige pludselig dukker der børn op efter de her soldater, der i god tro har doneret sæd. Så der kører nogle meget mærkelige ting, og samtidig med kan man jo se, at nogle af de fertilitetslæger, der har været deroppe, har haft en meget tæt kontakt til nazisterne, og en af dem har ovenikøbet været tidligere SS'er. Så der er et eller andet der i der har kørt i baggrunden, som vi ikke har styr på.
2: Hmm. Og lige præcis det der med, hvorvidt at der er foregået et eller andet, og om det her i virkeligheden har været sådan et raceideologisk projekt, det taler vi meget mere om på den anden side af et stykke musik.

0: Ex-Ambassadors og Renegades. Vi har selskab på Thomas Rasmussen her til formiddag. Et af de 15 donorbørn til Walter Frisch, den danske nazist og Waffen-SS-soldat, der i 1960'erne var sæddonor ved Karolinska sygehus i Sverige.
1: Thomas, du var selv lidt inde på det. Altså det her med, at du og din halvsøstre tænker, at der kan have været gang i sådan et eller andet større raceideologisk eksperiment omkring jer og videregivelsen af dine biologiske fars gener. Hvad er det, I sådan helt konkret tænker, der er foregået?
2: Og det vil jo kun være insinueringer, fordi vi har ikke noget konkret på det andet, end vi ved, at nogle af de læger, der har været tilknyttet Karolinska Hospitalet på det tidspunkt der, de har haft et meget tæt forhold til det nazistiske parti, været gift ind i det, eller har været tidligere SS'er og uddannet læger bagefter, og så er de blevet facilitetslæger. Så det er lidt den vej, man kigger, når man allerede ser, at min biologiske far, han er SS'er, så man kan ikke undgå at kigge i den retning, at hvorfor hun har de brugt ham til så mange, helt ukritisk. En ældre mand, han har været 48, da han bliver far til mig. Det vil man aldrig gøre i dag. Samtidig med har vi jo også forsøgt at følge pengene i det her. Og jeg ved, at mine forældre har ikke betalt for det. Og det har mine halvsøskende heller ikke. Der er ikke nogen af os halvsøskende, der har fået at vide, eller har viden om, at forældrene har betalt for det her. Så det har været finansieret på en anden måde i Sverige. Om det er via forskningspenge, det er uvist, for vi har heller kunne finde artikler på det, så det har ligesom haft en eller anden agenda, og betalt, det har der i hvert fald været for det, for det er jo ikke bare noget, der er foregået efter arbejdstid. Der skulle være sygeplejersker, der skal være læger til, det skal organiseres. Hver kvinde har i gennemsnit blevet i gennemsnit intimideret 5 gange, okay. Så det har været et større organisatorisk program, der er sat op omkring
0: hvordan,
2: det her.
0: Og hvordan har du det med det? Altså, jeg er med på, at du siger, at vi har jo ikke konkrete beviser, men alene tanken om, at man måske er blevet til i et raceideologisk projekt. Hvordan har du det med det, Thomas?
2: Det synes jeg jo ikke er rart. Men det ændrer jo ikke noget. Jeg er jo stadigvæk mig. Jeg er opvokset i Thy, og har været rigtig glad for det. Jeg har haft verdens bedste forældre deroppe, så jeg mener, jeg er mere produkt af det miljø, jeg er vokset op i, end den arv, jeg har haft med, i hvert fald som person.
0: Thomas, du finder jo først ud af det her efter dine forældres død. Har du gjort dig tanker om, hvordan dine forældre ville have reageret på den her nyhed om, at Walter Frisch, altså en tidligere nazisoldat, nazist, er dit donor?
2: Det ville bestemt ikke have været deres ånd overhovedet, så det er jeg glad for, at de ikke ved. Og det er jo egentlig også grunden til, at jeg først har kastet mig ud i det her DNA-projekt, efter mine forældre, de var begravet. Jeg ville måske gerne selv have vidst det, at jeg var et donorbarn. Det ville have måske hjulpet lidt på mine tanker førhen, hvordan det her ting, de kunne hænge sammen. Så kunne jeg i hvert fald give det skylden, uden at vide konkret, hvem det var, at jeg er, som jeg er, rent fysisk. Men det vil ikke have været nogen lykke for mine forældre at få at vide, at faren, den biologiske far til det her, til mig, ville have, eller var en tidligere SS'er. Det har ikke været nogen rar viden for dem at få.
0: Tusind tak for besøget, Thomas Rasmussen. Tak for at dele din historie.
2: Jo, tak.
0: Karolinska sygehus ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men oplyser, at sygehuset ikke har nogen oplysninger om Walter Frisch. Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været et ideologisk motiveret projekt.
1: Og så kan du se den her dokumentar om Thomas og resten af hans halvsøsne, det kan du ind på DRTV. Den hedder Mysteriet om den danske nazidonor.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: vild historie.
1: Ja, det er godt nok en vild historie, som Thomas fortalte, som jo altså spiller en af hovedrollerne i dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor, som man kan se på DRTV lige nu. Jeg synes faktisk noget af det, jeg sådan lige hæfter mig ved, det var både det her, Thomas sagde, han ville ønske, han havde vidst tidligere i sit liv, at han var donorbarn. Mm. Det får han først at vide som 33-årig. Og så er det jo faktisk først, da hans forældre dør, at han så tager den her DNA-test, der ligesom afslører, nej, din donor var ikke en svensk mand. Det var faktisk en dansk nazist, som var flyttet til Sverige. Det der med, at han var glad for, at han først fik den viden efter sin forældres død.
0: Ja.
1: Fordi hold nu op, det er godt nok også et tillidsbrud, ikke?
0: Jo, jo, og jeg kan virkelig godt forstå det, hvor det også lyder til, at sådan som Thomas beskriver sine forældre, at det er jo en ideologi, som hans biologiske far har haft, der står i diametral modsætning til det, som de har haft.
1: Som det, de stod for, ikke?
0: Rigtig mange andre naturligvis også har, men det beder dem jo også mærke. Og jeg tænkte også det der, han sagde med Thomas, at der var nogle ting, der havde faldet på plads for ham i hans eget liv, hvis han havde fået at vide, at han var donorbarn noget tidligere.
1: Ja.
0: Fordi der var så stor forskel, når han kiggede på sig selv og sine forældre. Blandt andet sådan i forhold til deres musiske kulturelle opfattelse, hvor han var mere sådan en sportsfyr.
1: Ja. Og det giver jo vildt god mening.
0: Super god mening.
1: At selvfølgelig, det må være mærkeligt at kigge på sine forældre og tænke, kan det godt nok passe? Og vildt er hans kone. Og sagt til ham, det kan sgu ikke passe det her.
0: Vildt.
1: Men, det men passe, så er der, Thomas.
0: Og så er det jo også det der med, at det hele jo så meget stadigvæk viser, at en ting er, hvad man arver biologisk.
1: Ja.
0: Men der er jo super meget, der kommer fra ens miljø og de mennesker, man færdes med, og den måde, man bliver opdraget på.
1: Heldigvis.
0: Heldigvis.
1: Ja.
0: Men det er Thomas jo et rigtig, rigtig godt eksempel på, at mange af de værdier, han repræsenterer, det er jo nogen, han har taget med sig gennem sin opdrag.
1: Men jeg kan mærke en vrede i mig også, sådan en, hvor er det bare ikke i orden, at man tilbyder nogle fuldstændig desperate mennesker og hjælper dem med at få deres ønskebarn. Og så tilbageholder man, synes jeg, ret vigtig information om, hvem den her anonyme donor er, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Det er simpelthen ikke i orden.
0: Man udnytter jo nogle mennesker, der står i en enorm ulykkelig situation og brændende ønsker sig at få et barn, og de skal jo ikke betale noget for det.
1: Nej.
0: Og så har man udvalgt donoren, og så virker det i hvert fald til, udadtil, når man kigger på det, at der har ligget noget helt andet bag. Der har været et helt andet motiv.
1: Man kan altså se dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor på DRTV lige nu. Den kan varmt anbefales, må jeg sige.
0: Den er
1: det er et mysterie. Det er spændende, så gå ind og se den.

0: 20 år siden, at Gwen Stefani og Akon, de hittede med det her nummer, der hedder The Sweet Escape. Nu er det blevet tid til en radioavis, klokken den er ved 11.
1: Lige nu sidder Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt over for de radikales leder Martin Lidegaard i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt har anklaget Martin Lidegaard for injurier, efter han ved en debat i november sidste år sagde, at Morten Messerschmidt ønskede at internere og deportere tusindvis af mennesker i Danmark på baggrund af hudfarve og tro. Det er ikke første gang, at to politikere står over for hinanden i en retssal, og de tidligere sager har vist, at elastikken er lang i forhold til, hvad man kan tillade sig at sige i en debat som politiker, fortæller juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, som har taget et par eksempler med fra tidligere sager.
2: Det har været noget beskyldning for at være racist. Det har været en beskyldning for at udføre snusket muldvarpearbejde. Og der har, i de tilfælde har retten sagt, efter alle de omstændigheder, der nu forelå, at det er okay, det, vi er inden for den politiske debat.
1: Og der kan gå op til 8 uger, før der falder dom i sagen. Og så hopper vi ind i klasselokalerne, for gymnasiet Mullernes Legatskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmbruget og op for den gammeldags tavleundervisning med noteskrivning med pen og papir. Andy Nielsen er startet i 1. G, og han kan godt lide det.
3: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør, man får lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
1: Og det er rektor Henrik Vestergaard Stockholm glad for.
4: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting. Og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de også bruge, når de kommer videre.
1: Flere partier mener, at der bør være en langt strengere aldersbegrænsning på pornosider. Det sker efter, at vi her i DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno har kunnet fortælle om, hvordan børn helt ned i 8-årsalderen har haft fri adgang til porno på internettet. Men selv hvis man indførte det, så ville der på sociale medier stadig være fri adgang, påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 fra at se det.
5: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan godt lide at skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke bliver sådan, haha, din søster, det giver mig lidt ondt i maven.
1: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i Nordøst Sjælland og på Bornholm. Senere mest skyde i hele landet, og ud på eftermiddagen så igen regn med den her gang i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Vi har brugt den første time den her formiddag på at tale ret meget om den her nye DR-dokumentar, Mysteriet om den danske nazidonor. Altså et meget, meget stort mysterium.
1: Og Mads, vi bliver jo faktisk i en form for mysterie den her anden time i formiddag på 4'eren. Jeg medgiver, at det er en helt, helt anden liga. Det har hverken krævet DNA-test eller noget, men det kan jo selvfølgelig komme på tale. Det er mysteriet om den forsvundne cola fra køleskabet.
0: Det er en cliffhanger.
1: Det er en cliffhanger. Jeg tænker, det er noget, mange arbejdspladser kender til sig. Meget mere om det om lidt. Fordi inden klokken har slået 12, så har vi jo også samlet alle jeres forstyrrelser midt i arbejdsdagen ind i en fælles bunke. Altså alt det der, der tækker ind på telefonen. Beskeder fra kæresten, mails fra kommunen, noget i e-boks, børnene, der lige skal bruge din hjælp eller vide, hvad der er til aftensmad i
0: aften. Hvad for eller de gerne vil indgive en bestilling til aftensmaden.
1: Ja, kan vi godt få. Ja, altså meld allerede nu ind i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd og svar på. Hvad er den seneste forstyrrelse? Og det kan altså både være den der dødirriterende, men også lidt hyggelig slags, der er tækket ind, mens du egentlig bare prøver at passe dit arbejde.
0: Indbanken, den er åben for det hyggelige, det irriterende. De store, de små, de vigtige, det hele. Velkommen indenfor til dagens sidste time af Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så

0: er cirka 14.30.
1: Mm.
0: Jeg lister lige fra redaktionen ned til køkkenet.
1: Ja.
0: Åbner køleskabet. Blot for at konstatere, at den Pepsi Max, jeg stillede på køl i går morges.
1: Ja.
0: Den er væk, Mads.
1: Den er væk?
0: Den er væk. Jeg har senere fundet... Jeg har fundet en tomme dåse.
1: Du er sikker på, at det er den dåse?
0: Altså, det er jeg da ret sikker på.
1: Okay.
0: Der var en Pepsi Max i det køleskab.
1: Ja, så det er jo en god sandsynlighed for, at det så er altså den dåse, du står med der.
0: Jeg ved ikke, om du kan forestille dig skuffelsen, når man sådan hele dagen har bygget sig selv op til, husk, du har en kold Pepsi Max.
1: Jeg skal lige forstå, hvor meget havde du glædet dig til den Pepsi Max?
0: Utrolig meget.
1: Okay.
0: Utrolig meget. Jeg ved ikke, hvem der har taget den.
1: Nej.
0: Hvad lavede du klokken 14.30 i går?
1: Jamen, jeg sad jo...
0: Pepsi Max? Du trækker.
1: Nej, men du spørger også mange gange i træk. Første ting, 14.30. Jeg gætter på, at jeg har siddet nede på redaktionen og kigget på noget, vi skulle lave noget om til de kommende dage. Ting nummer to. Jeg er ikke en Pepsi Max-mand. Jeg er mere til den røde cola.
0: Men spørgsmålet
1: er... Men jeg kan godt lide en kold cola.
0: Hvad gør man egentlig? Fordi jeg blev lige kort øjeblik ramt af sådan en... Ej, det er da ikke okay.
1: Nej.
0: Man kan ikke bare tage en andens sodavand, eller madpakke, eller hvad det nu måtte være. Hvad gør man egentlig, sender man alle mail rundt? Det tænker jeg også, det er måske lige offensivt nok.
1: Hvordan skulle den alle med lyde?
0: Hvem har taget min Pepsi Max i køleskabet? Spørgsmålstegn. Og så det er jo en slags skriftestol.
1: Ja,
0: du kan bare komme
1: frit,
0: og sige, hvis det var
1: sådan
0: dig.
1: Form for frit lejde.
0: Ja, men jeg tænker, det har jo nok været et uheld, ikke? Ja, det håber jeg. Men
1: det kan jo også være bevidst.
0: Jamen, så er vi jo ude i en helt anden sag.
1: Ja.
0: Så er vi ude i sådan en Messerschmidt og Lidegaard. Så går vi direkte i retten.
1: Okay.
0: Altså, ikke? Det finder jeg mig ikke i.
1: Nej.
0: Nu været Infantino. Det var endt i en fyring.
1: Ja, det kunne man jo se med ham.
0: Ja.
1: Direktøren Kevin Lamour. Han røg bare ud for at kreditere Infantino.
0: Du skal ikke lægge dig ud med Infantino.
1: Der kan vi andre være glade for, at du heldigvis ikke har de beføjelser til, at du kan sparke folk ud for
0: det
1: at tage
0: en
1: Pepsi.
0: Det har jeg heldigvis ikke. Men fortæl lige en sms til 1212 eller talebobben i derlyd. Fordi jeg har en fornemmelse af, at det her, det er ikke kun vores arbejdsplads, hvor det her det kan ske.
1: Nej.
0: Har du lignende erfaringer? Ting, der forsvinder fra køleskabet? Måske din private slikskuffe? Og du tænker, hov, jeg synes, der var en hel pose, da jeg forlod den sidste. Nu er der kun en halv. Hvordan håndterer du det?
1: Ja, for du kan godt bruge nogle gode råd, kunne du ikke det? Til hvordan kommer videre?
0: Jo, fordi hvordan griber man bedst situationen an? Vi skal jo ikke konfliktoptrappe, men omvendt, det er jo ikke mig, der starter konflikten.
1: Nej, og du vil jo også gerne have klarhed.
0: Ja, det vil jeg da. Og jeg vil da i særdeleshed gerne have den kolde Pepsi Max.
1: Satisfaktion, det er det, du er ude efter.
0: Ja, måske med renters rente.
1: Dobbelt op.
0: En hel ramme. Ej, det er selvfølgelig sjovt det her, men prøv lige at fortælle alligevel. Hvordan vil du håndtere situationen, din Pepsi Max eller noget andet er pludselig væk fra kontoret, din arbejdsplads? Send lige en sms til 1212 eller svar i talebobben i der lyd. Hvordan griber jeg bedst situationen an? Hvad vil du gøre?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mysteriet om den forsvundne Pepsi Max.
1: Jeg siger bare, Louise, der er så meget forståelse for din situation.
0: Det er jeg simpelthen så glad for at høre.
1: Den venlige chauffør skriver: hvis nogen tog min frokost eller mit drikkelse på min arbejdsplads, ville de blive skamskudt. Og så en blinke smiley dog.
0: Ja, for en var den venlige chauffør.
1: Det er en venlig chauffør.
0: Bare ikke, hvis du tager...
1: Nej.
0: Drikkelse eller
1: frokost.
0: Nej, altså sagen er jo den, at jeg i går kl. 14.30 konstaterer, at den Pepsi Max, jeg havde stillet på køl for morgenstunden, den er væk. Jeg har fundet den tomme dåse, men den kan man jo ikke bruge til særlig meget.
1: Kai, han fandt en halv tom dåse. Eller bøtte. Jeg havde en bøtte Haribo Mix i min lastbil. Havde en fridag. Kollega havde spist en halve, selvom det var gemt i et skab. Jeg er stadig tosset. Det er 2 måneder siden, med venlig hilsen, Kai.
0: Jamen, det kan godt sidde i en, Kai. Det forstår jeg faktisk godt.
1: Det har siddet i dig, siden du tog hjem i går.
0: Helle, hun har også erfaringer. Jeg havde et net med 5-6 is i fryseren på arbejdspladsen. Da jeg ville hælde en, så var både is og net væk. Dog lå der en tilbage i fryseren. Jeg valgte at skrive en besked til huset om, at jeg håbede, at den eller de, som havde taget isen, havde nydt dem. Og hvis de eventuelt kom tilbage for at tage den sidste is, så måtte de da godt lige tage mit net med og lægge det, så jeg kunne få det tilbage. Passiv og aggressiv, jeg kan lide det.
1: Ja, det kan du jo overveje, om det er vejen frem.
0: Ah.
1: Der er også den her. Jeg har været udsat for det værste. Jeg pakker min klap sammen med leverpostej ud, tager en bid og pakker stille og roligt de sidste sølvpapir af, da jeg opdager, at der er taget en bid af den anden ende.
0: Nej, nej, nej.
1: Jeg smider maden ud og går direkte ud og brækker mig. Det var åbenbart en, der havde taget min madpakke, taget en bid, hvorefter personen opdager, at det ikke er vedkommendes madpakke.
0: Nej.
1: For så bagefter at pakke den ind igen og lægge den på plads, efterfulgt her i den her besked af en rasende smiley.
0: Ej, okay. Det er også offensivt.
1: Ja.
0: Det er vildt nok så ikke ligesom at bekende kulør der og sige, prøv at høre, jeg kom til at tage den forkerte madpakke.
1: Jeg har taget den forkerte madpakke.
0: Undskyld.
1: Kom ned til mig, jeg
0: giver kantinen. Det var jo ligesom erfaringer her, og det er jo dejligt, når man står i sådan en rystende situation som jeg.
1: Jeg kan mærke, at det har hjulpet på dig.
0: Det er dejligt at vide, at man ikke er alene, og det er det jo altid. Men der er også kommet nogle råd.
1: Ja.
0: Peter.
1: Peter, han skriver, lad det fare. Husk at skrive navn på.
0: Ja, det er et godt råd, Peter.
1: Ja, og det er i hvert fald et, der peger sådan på en langsigtet løsning for dig.
0: Jeg vil så sige, at Tina er ikke enig med Peter, når han siger, at jeg skal lade det fare, fordi hun er uden noget helt andet. Køb en ny Pepsi Max. Køb en lille nål. Og put for eksempel flydende chili eller andet forfærdeligt i flasken. Så den, som nakker den, får det i munden, sprutter og hoster. Så gør vedkommende det ikke igen. Og så ved du, hvem det er. Med venlig hilsen, Tina.
1: De har...
0: Okay.
1: De har ringet fra FBI. De har et job til Tina.
0: Ja, det tror jeg da på.
1: Hans, han er lidt på samme linje som Tina. Hej værter og lytter. Problemer med kolleger, som uopfordret låner shampoo i omklædningsrummet, løses let med lidt farvestof i sæben. Det er ikke alle, der synes, det er fedt med blåt hår. Ligeledes vil jeg sætte en cola med en underlig smag.
0: Ja.
1: Så det, der er vi lidt over i det der med sådan lige at gøre det igen, men så lige fifle lidt med det, for på den måde at afløse eller afsløre gerningsmand.
0: Jeg kan lige så godt sige, at jeg kan lide jeres tankegang, men det vil jeg aldrig ture.
1: Nej.
0: Der er en anden model, der måske lidt mere ligger til mig. Der står postet på køleskab, Pepsi Max søges. Hvis det er dig, som har lånt min Pepsi Max, så skriv, hvornår den kommer tilbage. Jeg skulle nemlig have brugt den i går, og så en blinkesmiley, jeg savner den meget. Ja? Det,
1: kan du bruge de her råd til noget, Louise?
0: Jeg vil gerne sige tusind tak for de utrolig fremragende input. Jeg har ikke lige besluttet mig for, hvilken model jeg vælger endnu. Jeg går i tænkeboks.
1: Ja, for du fortsætter efterforskningen. Er vi ikke enige om det?
0: Prøv at høre, jeg står med en tom dus.
1: Ja,
0: og det var overhovedet ikke det, der var planen. Jeg skulle have en kold Pepsi Max.
1: Men godt mærke det på det. Nå, men jeg glæder mig til at høre, hvordan din videre jagt på gerningsmanden.
0: Men det gør jeg faktisk også.
1: Den kommer til at fortsætte. Jeg ved, om du kan nå at finde gerningsmanden inden Taylor, hun er færdig.

0: Mens Louise leder videre efter tyven af hendes elskede Pepsi Max, så gør vi andre klar til en omgang regionale nyheder. Dem får du nu, for nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Øl på skolen forhindrer, at eleverne mødes i byens parker og drikker sig plørefulde. Det er filosofien på Hasseris Gymnasium, hvor man som den eneste gymnasium i Aalborg serverer alkohol for nye elever til skolefesten. Den filosofi får fuld opbakning fra elevrådsformand Victoria May Weng Wilson, der husker sin egen introfest.
3: Jeg følte mig meget tryg, at man ligesom var omringet af et netværk, eller at af vores lærere rundt omkring. Det er jo dem, der står i baren. At man ligesom er inden for de her trygge rammer, og at man kan være sammen på skolen, det styrker ligesom også fællesskabet her på vores gymnasium.
2: Debatten om unge og druk er blusset op igen efter flere såkaldte puttefester, for nye gymnasieelever har udartet sig i druk og vold. Festen på skolen er en god introduktion til en ansvarlig festkultur, mener Victoria May Weng Wilson.
3: Vi vil forhåbentlig gerne vise, at det er okay, hvis man har lyst til at drikke, men det er selvfølgelig også okay, hvis man ikke har, der skal være plads til alle. Det vigtigste er bare, at man er med i et fællesskab.
2: Der har tidligere været holdt puttefester her i Nordjylland, men pt. Er fænomenet ikke, lyder det fra gymnasierne. Aalborg Kommune har ikke været god nok til at skabe plads til idrætten. Det erkender rådmand Jan Nymark Rose Theisen fra Venstre, efter flere idrætsforeninger har klaget over mangel på ledige tider i kommunens haller. Jan Nymark Rose Theisen er formand for Klima, Kultur og Sundhedsudvalget, og det foreslår afsat et stort millionbeløb til at udvide kapaciteten.
4: Og så håber vi selvfølgelig, at vi kan få byrådets opbakning til at sætte gang i en ny hal i Gu, en ny hal i Vejgaard og en idrætssal i Storvorte her i første omgang.
2: For at undgå flere problemer i fremtiden vil rådmanden også have idrætsfaciliteterne tænkt med, når Aalborg Kommune udstykker nye boligområder. En tirsdag med sol over det meste af Nordjylland. Temperaturerne de ligger mellem 16 og 20 grader. Svagt til jævn vind fra vest. I aften er vejret mere skyder, i nat får vi regn flere steder.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Er der nogen, der har revet dig sådan rent virtuelt i ærmet, Louise, den
4: sidste
3: tid?
4: Jeg har fået 2 mails om pakker, der skal hentes.
3: Ja.
4: Jeg har og i samme anledning fået 2 identiske sms'er om de samme pakker.
3: Okay, ja.
4: Jeg elsker jo altid, når vi kører på flere indgange, ikke?
3: Jo, men du skulle nødt til at glemme det jo.
4: Det skulle jeg ikke. Så også fået Vold, der skriver, om jeg vil hjælpe med at gøre Vold bedre.
3: Okay.
4: Det bliver nej.
3: Nej, okay.
4: Jeg gider ikke svare på de der undersøgelser.
3: Okay.
4: Orker det ikke. Hvad med dig?
3: Jamen, der er naturligvis spørgsmål om weekendens fodboldkamp. det er, sådan er det jo. Det er jo sæson for den slags. Så overvejer jeg at skifte bil.
4: Åh, oh, nej.
3: Jo, så jeg, du ved, jeg har lagt min bil op, den jeg overvejer at sælge.
4: Til salg.
3: Ja.
4: Nu begynder
3: sådan,
4: det.
3: Kan I lige komme med noget? Vil I lige vurdere? Der er tydeligvis nogen, der gerne vil spørge noget mere ind til min bil. Så
4: hvor
3: det skal jeg have fuldt op på.
4: Og egentlig står vi jo bare og passer vores arbejde, Mads.
3: Ja, ja.
4: Men det er altså, det,
3: jeg vil bare sige, jeg kan ikke se ud af numrene, om det er bilen, men det antager jeg.
4: Ja.
3: Det kan også være noget andet. Faktum er, at min telefon i hvert fald bare har vibreret.
4: Ja, og det gør den med jævne mellemrum hos os alle sammen, når vi egentlig er på arbejde, fordi det kan være skolen, altså Aula. Det kan være skraldemanden, lægen, det kan være e-boks, det kan være opkald fra dit barn.
3: Ja.
4: Som kan dreje sig om mere eller mindre vigtige ting, vil jeg sige.
3: For børnene er det jo ofte livsvigtige ting.
4: Ja. Måske ikke for dig, der sidder i møde eller et eller andet. Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben der lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag. Altså som sagt, det kan også være din partner, der lige siger, husk lige at købe mælk med hjem, eller hvad skal vi have til aftensmad, ikke? Håndværker, kommunen, tandlægen. I sidste uge.
3: Ja. Der skrev I René jo.
4: Ja, han blev forstyrret.
3: Ja, jeg er sidst blevet forstyrret af chefen, der ringede med endnu en opgave.
4: Ja, men det var midt i hans frokostpause.
3: Lige præcis.
4: Og så er det også lidt irriterende.
3: Ja, fordi det må forholde René jo frokost, og det ville han ikke forstyrret sig.
4: Vi fik også en i den mere kulørte afdeling fra en af jer, der underskrev sig som den lidt hemmelige fra Nordsjælland. Fordi i den besked stod der, jeg har lige fået en snap fra min hemmelige elsker om at mødes og hygge i dag. Så ja, der sker nok noget efter arbejde. Og der vil jeg bare lige sige, det behøver ikke være forstyrrelser fra elskerinden eller elskeren.
3: Nej, nej, nej.
4: Altså, det er de der hverdagsforstyrrelser, vi alle sammen får, når vi er på arbejde, Aula, lægen, håndværker, din mor.
3: Min mor.
4: Det kan det også være. Smid os en sms til 1212, eller svar i talebobben i DR Lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i din arbejdsdag?
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Det kan jo være i mailindbakken, i e-boks, på sms. Det kan være opkald fra børn, partner, læge, skole. Send os en sms til 1212 eller svar i taleboksen i DR Lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i arbejdsdagen?
4: Og

0: let you know, you one of my kind.
1: Formiddag. Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Min seneste forstyrrelse er min datter, der er på HF, og som vi lige vil gøre opmærksom på, at La Boheme spiller i Operahuset til efteråret. Om det ikke lige var en idé, at vi købte billetter? Altså, til os. Og selvfølgelig også lige til hende.
4: Ej, det kender jeg så godt, det der. Min datter har også utrolig mange gode idéer, men det er sjovt nok altid mig, der skal betale.
3: Nå jo, men point for os for sat idéen i søen, ellers så skete der jo ikke noget.
4: Vi har også spurgt, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Og der må jeg sige, Lone, hun har fået op til flere forstyrrelser her til formiddag. Hun skriver, jeg har fået en sms, sådan en huske-sms til frisør.
3: Check.
4: Så har fået en fra GLS om at hente to pakker.
3: Ja.
4: Kender. Og så skriver Lone, min mand spørger, om jeg har styr på tv'et.
3: Okay.
4: Og min datter spørger, om jeg har fået lavet madpakker. Det er altså meget på en gang.
3: Og sindssygt, Lone, hun tager sgu holde styr på meget, hvis den er passet sit arbejde.
4: Lone.
3: Er der da vildt, mand. Så er der også en, som selv har taget en stor forstyrrelse med ind på arbejdspladsen.
4: Okay.
3: Min kæreste har haft brug for en hjemmedag, så jeg har taget vores hund med på arbejde. Beboere og kolleger er glade for hundebesøget. Hunden lige så. Det var ikke planlagt, men vi får det til at gå.
4: Fedt. Jeg ville jo elske, hvis vi havde en hund på redaktionen.
3: Arbejdshund?
4: Ja, jeg ville altså elske. Nora blev forstyrret sin arbejdsdag i går i Odense. Nora er i øvrigt pakket om del. Han skrev, min far sendte i går et 15 år gammelt billede af mig, der styrer vores gamle fiskekutter. Det er tydeligt, at jeg har den samme vibe, som dengang jeg var 7. man kan lige se. Det er meget sjovt, fordi min mor gør det altså også ret jævnligt. Så falder hun over nogle billeder af mig og mine søskende. Og så sender hun også at se, hvor søde I er.
3: Nå,
4: og det er lidt hyggeligt. Det er lidt hyggeligt.
3: Ja. Så I bliver ligesom mindet, du bliver ligesom mindet om, hvor sød du var engang.
4: Ja, lige præcis. Ja. Hvor sød jeg var engang. Dengang mor var dreng. Ja. Jamen, det er fordi, at jeg er jo korthåret på de fleste af mine børnebilleder.
3: Ah ja, modtaget.
4: Så. Der er også smeden, der har fået en forstyrrelse, der godt sådan lige kan give et tur i maven. For den skriver, jeg har lige fået en besked i e-boks fra Gældsstyrelsen.
3: Åh nej.
4: Shit, tænker jeg. Jeg skylder 14 kroner for børnepasning. Gælden er fra 2022.
3: Kan vide, hvad den har været? Kan vide, om der lyder renter på, og hvad den så oprindeligt har været?
4: Ej, der må jeg sige, altså, hvor er det godt, vi lige får styr på den gæld.
3: Er det en, der kan rive tæppet væk under en?
4: Tusind tak for at melde ind. Tak, fordi I forstyrrer hinanden og forstyrrer vores indbakke.

0: med Louise og Mads.
1: Louise, du har jo på mange måder ikke helt været dig selv, synes jeg, siden du i går der kl. 14.30 opdager, at en eller anden unavngiven kollega går ind i køleskabet, tager din Pepsi Max, og så er du ligesom efterladt tilbage der relativt sukkerkold, og nu har du så fundet den tomme dåse, som jo nærmest har gjort din vrede større.
2: Den er her.
1: Der er kommet et løsningsforslag, vil jeg sige, fra Nina.
2: Ja.
1: Hvis det betyder så meget for dig, Louise, så kan du jo tage en køletaske med på job, og så lade være med at bruge det fælles køleskab.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg synes, det er drastisk.
1: Men det kan, den anden sidegevinst kan være, at du kan spare de der 25 skridt.
2: Det er selvfølgelig rigtigt. Der er også lige kommet besked. Stop dig selv, Louise, og kom over den Pepsi Max. Der er større problemer i verden, og det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Jo, jo.
3: Jeg er enig. Der er større problemer i verden.
2: Okay.
1: Ja, ja. Jo, jo. Nå. Udmærket, men...
3: Ja, men jeg har lige en ting, jeg lige vil afsløre.
2: Ja, redaktør Lise, hvad siger du?
3: Jamen, jeg havde bare så meget lyst til cola i går formiddags. Og jeg elsker jo Pepsi Max. Og så på en eller anden måde fik jeg overbevist mig selv om, at det måske var min egen...
1: Stop.
2: Lise?
3: Pepsi.
1: Stop. Hvor kommer den overbevisning fra?
3: Jamen, jeg har også nogle gange Pepsi Max med. Men altså... Kan vi snakke om, ligesom lytteren lige skrev der, at der er større, større problemer
1: ja,
3: i verden?
1: Ja, jeg skal lige indrømmer du, Lisa, at det var dig?
3: Altså, det kan have været mig. Jeg drak i hvert fald en Pepsi Max fra køleskabet, men det er jo et fælles køleskab. Altså,
2: jo.
3: Der er jo noget altså, med fælles.
2: Prøv at høre, se mig tage Lises madpakke i morgen, ikke?
1: Ja,
2: så skal vi nok
1: det
2: se.
1: Det var jo et fælles køleskab.
2: Nej, jeg faktisk... Jeg vil faktisk gerne sige dig tak, Lise, for den indrømmelse.
3: Ja, jeg vil bare lige sige, en anden sms, I også lige kom til at springe over. Det var jo Nick, der skrev, nogen ved dig det bedste. Kunstige sødemidler er kendt for at nedbryde de kognitive evner. Mm. Bare tag et glas koldt vand og sig tak til din skytsengel.
2: Tak til dig, Lise, for at redde mine kognitive evner. Nogen vil sige, at det er for sent, men altså, tusind tak. Ej, jeg er faktisk glad for, at vi lige fik det på plads.
1: Hvordan har dit blodtryk det nu, efter at gerningskvinden er trådt frem i lyset?
2: Bedre, fordi det er faktisk det der med sådan... Hvem var det?
1: Ja.
2: Men det var redaktør Lise.
1: Det var bare redaktør
2: Lise. Og jeg holder jo meget af redaktør Lise, så...
3: Jeg kan tage en med til dig til DHL i aften.
2: Ja! Prøv at høre.
1: Det vil faktisk måske være meget fedt.
2: Mysteriet er løst.
1: Bagefter. Jamen, det er jo perfekt.
2: Mysteriet er løst. Og vi skal ikke ud i noget med straf og sådan noget, vel?
1: Nej, det synes
2: altså, jeg. Vi har jo haft mange forslag indbakken syre ned og alt muligt.
1: Ja, det er rigtigt, og det må man heller ikke.
2: Men jeg
1: synes måske et eller andet sted respekt for, at Lise træder frem
2: i lyset
1: og direkte i radioen og indrømmer.
2: Ja, nu er jeg glad for, at jeg ikke sendte den der alle mail.
1: Ja.
2: Fordi så anklager man ligesom os alle.
1: Du kan sende en anden mail om, at Lise er et eksempel til efterfølgelse.
2: Ja, det er Lise. Ja, tak til Lise. I øvrigt, tak for en ganske fremragende tirsdag formiddag her på P4. Det har været en kæmpe fornøjelse, og jeg er enig i, at den forsvundne Pepsi Max nok ikke er de største udfordringer, vi har i det her liv. Men nogle gange skal der også være plads til de der hverdags irritationer, ikke?
1: Ja, min næste udfordring, det hedder det hølstafet.
2: Nå ja. Vi høres ved i morgen, og det bliver med ømme ben.
0: P4. Letter hele vejen.

0: Dansk Folkepartis formand har stævnet de radikales ledere for at have krænket Messerschmidts ære. Han synes, det er i orden at gå hårdt til hinanden.
1: Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanderes synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: Vi får en rapport fra retten på Frederiksberg, hvor sagen begyndte i dag. Mere end hver fjerde af de 18-34-årige var under 13 år, da de første gang så porno, og det har påvirket dem negativt. Flere partier taler om at finde løsninger, der kan sikre, at børn ikke har adgang til porno på nettet. Men Danmarksdemokraterne peger på, at forældrene skal steppe op.
2: Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol. Forældrene må simpelthen på banen her.
0: Victor på 11 år er glad for sin skole, der er lavet til børn med diagnoser. Den gamle skole var ikke rigtig noget for ham.
3: Jeg kan huske, at jeg meget tit ude på gangen. Blev sat ude på gangen. Det var ikke så rart.
0: Men glæden var kort. Silkeborg Kommune er trængt på økonomien og varsler ændringer. Du lytter til Radioavisen, hvor Maria Don er klar med en frokostudgave højt belagt med nyheder. Beskyldninger om løgn og uhæderlig optræden fyrer gennem luften i dag, hvor de radikales leder Martin Lidegaard er stævnet af Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i den første retssag nogensinde mellem to partiledere. Messerschmidt mener, at Lidegaard har løjet om Dansk Folkepartis politik og har derfor anlagt en injuriesag mod ham. En anklage, han gentog, da han kom til retten på Frederiksberg i formiddag.
1: Det er ikke mig, der har foranledet, at vi står her i dag. Det er ham, fordi han ikke vil trække det, han godt ved, af en løgn tilbage.
0: Martin Lidegaard afviste på vej ind i retssalen, har løjet, og han følte sig sikker på, hvordan sagen vil ende.
4: Jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo en meget principielt sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag.
0: Morten Messerschmidt anlagde sagen efter en partilederdebat i slutningen af 2025. Her udlagde Martin Lidegaard Dansk Folkepartis politik sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: Og nu kører sagen så. Martin Lidegaard siger, at hans udsagn bare var hans egen udlægning af, hvad Dansk Folkepartis politik vil føre til.
4: Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg egentlig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat. Så jeg har to rigtig gode argumenter, synes jeg.
0: Men Morten Messerschmidt siger, at der er grænser for ytringsfriheden, også i en politisk debat.
1: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanderes synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, du har fulgt sagen i retten. Hvad er der kommet frem?
5: Ja, forløbig er der sket det, at de to advokater ligesom har ridset sagen op set fra hver deres synspunkt. Og så har de udspurgt først Morten Messerschmidt, og nu er de i gang med Martin Lidegaard. Og det har i høj grad handlet om, hvad er egentlig Dansk Folkepartis politik, og hvordan mener Martin Lidegaard, at man skal udlægge Dansk Folkepartis politik.
0: Men Christine, hvor meget handler det her om jura, og hvor meget handler det om at positionere sig politisk?
5: Jamen, det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Tror du, at den her retssag kommer til at betyde noget for, hvordan den politiske debat bliver i fremtiden?
5: Det kan den jo godt gøre, fordi det er jo principielt, om der er nogle grænser for, hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
0: Tak skal du have, Christine Kortsen. Du kan følge retssagen på vores liveblog på dr.dk. Den afsluttes i retten senere i dag, men selve dommen, den skal vi først vente falder om 6-8 uger. Flere partier kræver nu et stærkere værn mellem børn og internettets enorme mængder porno. I dag kræver det bare en løgn på pornosiden om, at man er over 18 år, og så åbner der sig et univers med alle mulige og også pænt avancerede pornogenre. I en ny DR-dokumentar Alene hjemme med porno, der fortæller unge, at de var helt ned til 8 år, da de kom ind på pornosiderne.
6: Jeg var 11 år første gang, jeg så porno.
7: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
8: Jeg løg altid og sagde, at jeg var ældre, end jeg var, så jeg kunne komme ind på de ting, som der krævede, at man var 18.
0: Og det får altså flere politikere til at sige, at børns adgang til porno skal gøres meget sværere. Ikke mindst, fordi flere af de unge i dokumentaren fortæller, hvordan de mange timer med porno på skærmen har haft negative konsekvenser for deres sexliv som voksne. Så der skal strammes op, lyder det, blandt andre fra Trine Bramsen. Hun sidder i Folketingets børneudvalg for Socialdemokratiet.
9: Det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
0: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsninger på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort eller foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Her i Danmark der arbejder man på, at unge skal verificere sig med en app, før de kan komme ind på pornosiderne, fortæller digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne.
10: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, der skal man bruge vores aldersverificeringsapp, altså alt ID. Det kommer også til at gælde for de store pornoplatformer.
0: Ja, digitale regler er godt, men børneordfører Marlene Harpsø fra Danmarks Demokraterne tilføjer.
2: I Danmarks Demokraterne mener vi, det først og fremmest er forældrene, der har et ansvar her. Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol med, hvad det er, at de ser og kan tilgå på internettet. Så forældrene må simpelthen på banen her.
0: Psykolog Pernille Spitz, I vil i Red Barnet, hvor du arbejder, jo også gerne have digitale løsninger og aldersbegrænsninger, men det er jo ikke løsninger, der er her endnu, og spørgsmålet er også, om når den kommer, om den så kan stå alene. Lad os lige se på, hvad er det egentlig, skolen kan gøre?
11: Jamen, det er jo rigtigt. Vi kan jo ikke læne os tilbage og vente på, at de aldersbegrænsninger, der egentlig allerede er, bliver håndhævet. Så både skolen og forældrene har en opgave. Skolen kan jo have det i forhold til seksualundervisning, hvor det er meget vigtigt, at alt det, der foregår online, herunder også porno, bliver berørt i seksualundervisning, fordi det er jo ikke alle børn, der har forældre, der formår at tage samtalen derhjemme.
0: Vi hører også om børn, der bruger i timevis på at se porno, uden at forældrene ved noget om det. Hvad vil du mene er det bedste at gøre? Hvis man for eksempel har en 10-årig, skal man kigge ham eller hende over skulderen hele tiden, eller hvad?
11: Altså dels er der nogle tekniske løsninger med forældreindstillinger på telefonen, som jeg virkelig vil råde især forældre til yngre børn til at bruge. Man kan finde vejledninger til, hvordan man kan bruge det forskellige steder, og der kan man både styre, hvilke apps og hvilket materiale børnene kan få adgang til, og også hvor lang tid de kan være på skærmen. Så det er en rigtig god idé. Men derudover er det også vigtigt at tage snakken med børnene, fordi det er vigtigt, at man som forældre signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz fra Red Barnet. På DRTV, der kan du lige nu se dokumentaren Alene hjemme med porno. Flere børn herhjemme har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det giver stigende udgifter på specialområdet i mange kommuner. Det oplyser Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune der har man allerede nu brugt 24 millioner kroner for meget på området. Så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene, og det bekymrer både forældre og børn, der benytter sig af specialtilbud. Chiara Storm fortæller.
12: Skoledagene var korte.
13: Vi som forældre rev os selv midt over for at kunne aflevere sent og hente tidligt, for han bare kunne holde ud at være sådan en nogenlunde skoledag.
12: Victor Holm gik i en almindelig folkeskole.
13: Eftermiddagen var helt smadret, og altså det kørte ret hurtigt en meget, meget negativ retning.
12: Men det hjalp en diagnose ham ud.
13: Jeg er jo super glad for, at han var udredt og kunne derfor visiteres ret hurtigt til specialtilbud.
12: Og derfor blev det en anden sag at gå i skole.
13: Han er glad for at komme i skole. Han har venner, han har voksne, der griber ham.
3: Jeg synes, det er en god skole. Man får mere opmærksomhed, synes jeg. Og der er flere voksne.
12: For Victor Holm er det trygt at mærke, at de voksne er tæt på.
3: Fordi så er der lidt mere styr på tingene. For eksempel, hvis der er nogen, der du ved, falder eller slår sig udenfor, så er der som regel altid en voksen, der kan tage sig af det.
12: Men netop voksne kommer der måske til at blive færre af. Og tanken om rammerne fra den gamle skole huer ham ikke.
3: Det vil nok være en lille smule mere svært. Sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
12: For nogen er det her en snak om budgetter, okay. Men for familien her kan det være med til at afgøre, hvad man kan håbe på i fremtiden.
13: Jamen altså, tænkte jeg sådan konsekvensen helt ud, så kan man jo godt frygte om det bliver muligt at gennemføre en afgangseksamen. Kan jeg ikke gå videre på nogen?

0: muligvis ikke at have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke ville kunne drive dem med den økonomi, vi ville kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er en helt rigtig vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
1: Du kender det måske fra dig selv. Den ene korte video på Instagram tager den anden.
2: Fatter ikke Barcelonas transferpolitik.
1: Og pludselig er der gået en time, og du kan dårligt huske, hvor mange små videoer du nåede igennem. Doomscrolling hedder det fænomen. Og det er netop noget af det, som en opsigtsvækkende retssag, der begynder i dag, handler om. 29 amerikanske delstater anklager techfirmaet Meta, der står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Og det er kun en af en lang række sager, fortæller Lotte Rubæk, der leder team for selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som også har en fortid i Metas ekspertgruppe, og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
3: Der er for det første nogle civile sager, altså hvor det er enkeltpersoner, der sagsøger tech-giganterne for skader, som de har pådraget sig ved brug af deres produkt. Så er der skoledistrikter, der sagsøger tech-giganterne for, at det er blevet svært at undervise eleverne. De kan ikke holde koncentrationen, de mistrives, det er blevet sværere at være lærer. Og så er der de her delstatssager.
1: Ja, de 29 delstater går efter en bøde til Meta på op mod svimlende 6.450 milliarder kroner. Hvis det er lidt svært at få has på, hvad det er, så svarer det til 2 gange Danmarks bruttonationalprodukt. Men udover bøden, så kræver delstaterne også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk.
3: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
1: Meta afviser delstaternes anklager. I foråret der fandt en jury i New Mexico Meta ansvarlig for at have overtrådt delstatens forbrugerbeskyttelseslov og idømte virksomheden en bøde på over 2,4 milliarder kroner. Simon Brix, hvad skal vi vente os af vejret i dag?
4: En del skyer i hvert fald mange steder, men der er altså også plads til sol, især sådan i de nordlige områder, både i det jyske og også hen over Sjælland og på Bornholm. Det kan få temperaturen op enkelte steder på 20 grader, men du skal nok nærmere indstille dig på, vi er på et leje, der hedder 15-17-18 grader de fleste steder. Mindre vinden i går, så er der altså også et regnvejr senere over den sydlige del af landet, der godt kan give op omkring 8 mm inden midnat.
1: Tak for det. Det var Frederik Sundby, der havde strikket radioavisen sammen. God tirsdag.
5: Du lytter til P4.

0: Ja, så blev der lige budt op til Dan Stepper, der var der i Aarhus Danseteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så er vi ellers klar til at rulle derudad frem til klokken bliver to med masser af spændende ny musik. For eksempel er der nyspil på vej i dag fra bandet Barcelona lidt senere, og også fra den engelske sanger sangskriver James Blunt. I udenrigsterminalen, der tager vi til Norge en tur og lytter til et af de store radiohits på de kanter lige netop nu. Og lige straks, der får du en sang fra ugens album, som er det nye med Lucas Graham. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Blau Blue var det her. Tidligere hit-tip i programmet Kærestersangen.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo altså i den her uge det nye femte udspil fra Lucas Graham, der er vores udvalgte album, det der har fået titlen Good Times, hvor han sådan musikalsk binder en lille sløjfe mellem fortid og nutid, kan man sige. Sangene, de er inspireret en hel del, ikke mindst af hans barndom og de irske rødder, han har fra sin far Eugene Graham, der var irer, som musikbooker ofte fik omrejsende folkemusikere især på besøg i hjemmet, så det var noget, der kom til at præge Lucas Grahams opvækst dengang, og derfor løber de folkpræget toner, der også igennem sangene på det her nye album, som en slags rød tråd. Således også den, vi lytter til her, der hedder Second

Sådan, en af sangene fra Altos album EP4 Play, den nye fra Lucas Graham. Good Times, det her var som sagt Second Chance. Og gjort er Lucas Graham nu taget afsted til USA, hvor han skal spille sammen med Ed Sheeran her i nogen tid, kan man sige. Den første koncert med de to, den finder sted på torsdag. Og så skal han ellers spille sammen med Ed Sheeran helt frem til starten af november. Så det skal nok blive spændende alt sammen, det er jeg sikker på. Der er nyheder på vej til dig her på B4 lige straks, de regionale slagsen efter den her med alle døve, der hedder Play.

0: Duray, som sagt her. Sang med Playboy, og den bragte os frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Vi er nødt til at tale med eleverne om alkohol og festkultur. Det siger rektor Jette Rygaard fra Vesthimmerlands Gymnasium efter flere såkaldte puttefester, altså officielle fester i forbindelse med studiestart, rundt omkring i landet er endt i druk og vold. Om en uge er det introtur for VG's nye 1. G'er, og selvom den bliver alkoholfri, så skal der tages en snak med eleverne inden.
3: Vores opgave er jo ikke at forhindre festerne, men at klæde eleverne på, så de bedst muligt kan have nogle gode fester, og hvor sådan noget her, det er jo... ikke sker.
2: Ved en puttefest på Frederiksberg fredag opstod der masse slagsmål, og i Roskilde blev en 16-årig dreng stukket ned og dræbt. På Vesthimmerlands Gymnasium er der ikke tradition for store fester uden for skolen, men det er altså vigtigt at tale med eleverne om, hvordan man opfører sig, mener Jette Rygaard.
3: Der er jo masser af byfester i lokalområdet, så vores elever møder jo hinanden og fester jo i andre sammenhænge. Så selvfølgelig har vi en forpligtelse til at ligesom hjælpe dem med at få en kultur, hvor det er okay at feste, uden at skal drikke sig fuldstændig i hegnet, og hvor man kan hjælpe hinanden, hvis der er nogen, der har fået for meget at drikke.
2: Der har tidligere været holdt puttefester her i Nordjylland, men pt. Findes fænomenet ikke, lyder det fra gymnasierne. Aalborg Kommune har ikke været god nok til at skabe plads til idrætten. Det erkender rådmand Jan Nymark Rose Theisen fra Venstre, efter flere idrætsforeninger har klaget over mangel på ledige tider i kommunens haller. Jan Nymark Rose Theisen er formand for Klima, Kultur og Sundhedsudvalget, og det foreslår at afsætte et stort millionbeløb til at udvide kapaciteten.
4: Og så håber vi selvfølgelig, at vi kan få byrådets opbakning til at sætte gang i en ny hal i Gu, en ny hal i Vejgaard og en idrætssal i Storvorte her i første omgang.
2: For at undgå nye problemer i fremtiden vil Jan Nymark Rose Theisen også har idrætsfaciliteterne tænkt med, når Aalborg Kommune udstykker nye boligområder. En tirsdag med sol over det meste af Nordjylland. Temperaturerne ligger mellem 16 og 20 grader. Svag til jævn vind fra vest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland. Mit navn er Mads Mostrup Jensen.

Vi er så glade for, at du har valgt at lytte til P4 denne her tirsdag 12.35, så tak for det. Du fik lidt Ariana Grande her, hendes nye single, The Hate That I Made You Love Me, og dermed er vi i gang med musik igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Jeg kan byde på nyt fra Barcelona lidt senere, og dermed mener jeg altså bandet, der hedder sådan, og ikke byen. Til gengæld skal vi udenrigs lige straks, når Norge er vores destination i udenrigsterminalen. Efter Søren Torbegård Lund.

0: festen stopper aldrig, lød det her fra Søren Tove Gålund.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og dermed så er det jo altså nu, vi er klar til vores lille hurtige smuttur til Norge, hvor de blandt andet har et utroligt populært band, der hedder Violet Road. Det har de sådan set haft i mange år. Violet Road kom til verden i 2007 og stammer fra Tromsø, helt oppe i den nordlige del af Norge. Og nu hvor bandet jo altså så småt nærmer sig 20 års jubilæum, så kan de altså glæde sig over stadig at have stor succes rundt omkring, ikke mindst ved koncerterne, hvor der er trængsel nedenfor scenerne, når de spiller. Og her i sommer, der har de da også haft travlt ved de norske festivaler, og de bliver simpelthen også spillet rigtig meget på Norsk Radio for tiden med den sang, vi skal lytte til nu, der handler om at finde de små øjeblikke af lykke, hvad enten det er, når man er sammen med gode venner, eller på rejse, eller bare nyder en perfekt løs sommernat. A Piece of Paradise hedder sangen her, med altså Violet Road.

man kan da godt forestille sig, hvordan publikum bare scroller med på den her sang, når Violet Road spiller den ved deres koncerter. A Piece of Paradise var det altså en sang, som lige nu er en af de allermest spillede på norsk radio. Du fik den på dansk radio her, P4 Play, lytter du til, hvor vi nu skal tilbage til de hjemlige kanter med Erika Jane og hendes nye single.

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR-lød.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

han holder til i Stockholm, hvor han laver sin musik, men han er dansk. Emil Lewis var det her, Call Me When You're Lonely, før ham også. Erika Jane lige før, jo altså med sidestik hendes nye single. Om lidt nyt fra bandet Barcelona, efter den her med Cat's Eye.

Og så er det nu, vi så blevet skal videre til Barcelona. Det er jo det her tilfælde. Altså sige duen, der kalder sig det, som består af musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, som mødte hinanden på Aalborg Efterskole i sin tid, dannede Barcelona i 2016. Så i den her tid, der kan de simpelthen fejre 10 års jubilæum. Og de har fuld gang i aktiviteterne, må man sige, har kunne opleves ved flere af landets festivaler her i sommer. Så sent som i weekenden, der har spillet din store koncert på Refshaleøen i København. Og så er det ellers om præcis en måned, den 18. september, at de i Barcelona vil være klar til at udgive nyt album. Deres femte udspil bliver det, og en plade, der har været undervejs i et års tid, sådan cirka, som de har lavet samarbejde med en af landets mest travle producer, tror jeg, nemlig Søren Buhl, ham der også til daglig er trommeslager i bandet Blaue Blume. Titlen på det nye album, det bliver Tag min hånd, så slipper vi. Og en af sangene kender vi ret så godt her på kanalen. Vi har spillet den flittigt i nogen tid, nemlig den vi lige fik en bid af udsving. Men nu er det altså et helt nyt nummer, der er på vej med Barcelona her. Og et, der selvfølgelig også vil være at finde på det kommende album, Dubai.

Sådan spritnytoner fra Barcelona var der altså her. Dubai er titlen på deres nye single, og som sagt en forsmag på et album, der kommer frem den 18. september. Mere P4 Play efter radioavisen klokken 1, så ja, den er vi på vej mod nu her som Jungle, og nu på der hedder Someday Somewhere.

0: Bølgerne går højt i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikales Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønskede at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det kalder Morten Messerschmidt en løgn, og det vil han have rettens ord for. Og tonen har været kontant i retssalen, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der har været
1: flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Martin Lidegaard forsvarer sig med, at hans udsagn om deportation af udlændinge bare var udtryk for, hvordan han vurderede konsekvenserne af Dansk Folkepartis politik. Og retssagens udfald kan få betydning for den politiske debat fremover, siger Christine Kortsen.
1: Det er jo principielt, altså hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
0: Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjang. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af diverse avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have bedre regler om aldersverifikation. Men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
2: Det er vigtigt, at man som forælder signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Og så til en hjemlig fejring af en firedobbelt dansk verdensmester. Her til formiddag vendte Dina Thorslund hjem til Holstebro, og en kæmpe hyldest efter hun forrige weekend vandt verdensmesterskabsbæltet i alle de fire store bokseforbund ved en kamp mod australske Chernenka Johnson ved et stævne i Orlando i Florida. Og hun var ganske overvældet.
3: Ja, men det er mega fedt. Det er da næsten større end bælterne i sig selv. Altså, der er så mange mennesker, der gider at komme og fejre det med en. Det er bare, ja, utroligt taknemmelig for.
0: Og Dina Thorslund har både luftet tanken om at stoppe karrieren og at fortsætte og sætte alle bælterne på spil i endnu en kamp. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordsjælland, men efterhånden mest skyde og så senere regn i sydvest. 14-20 grader og så kun svag til jævn vind fra vest.
4: Og dermed tak for den radioavis, Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, det var en god blanding af nye og lidt ældre musikalske kræfter, vi fik på nummeret Fireflies. DJ Martin Garrix var det sammen med YouTube. Vi hører dermed velkommen tilbage til programmet her lidt senere. Der kan jeg byde på nye toner fra den engelske sanger og sangskriver James Blunt blandt andet. Jeg kan også byde på nye danske toner fra NP York. Så er der Hitdepotet, der åbner cirka 1:30 med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der er det HK, om det gælder de aarhus danske musiknavn i B4 Play.

0: Nummeret hedder Softy, og nogle fine nye toner fra bandet Lowly var det, vi fik her.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Hugorm, der bider fra sig igen, bandet med Simon Kvarp i spidsen, der den 4. september har et nyt album mod deres fire slag, som bliver det, og kommer til at hedde Hugget i Sten. Og det er simpelthen som en slags opvarmning til det, kan man sige, at vi har udnævnt Hugorm til ugens musiknavn i programmet, og lige genhører nogle af bandets tidligere numre. I dag der er det for eksempel en sang, der var med på deres debut album, vi skal lytte til Kom Vi Flygter, hedder albumet, og nummeret her udkom som et tilløbsspil i et såkaldt Faustix Remix i 2021. Tramanden.

0: Det er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på E45 Frederikshavn Motorvejen i nordgående retning. Du skal være opmærksom mellem 18 Vodskov Nord og 17 Lyngdrup. Vi har fået en melding fra politiet om, at en person i øjeblikket løber rundt ude på motorvejen, og politiet er på vej for at få fat i ham. Men det er altså i øjeblikket noget, der giver trafikale problemer og nogle farlige situationer på Frederikshavn Motorvejen i nordgående retning mellem 18 Vodskov Nord og 17 Lyngdrup.
1: Ja, der var det. Hugo, vi lyttede til Tramandvarelsernummeret, vi fik i dag et nummer med en 5-6 år på banen. Det var med på deres debutalbum, der udkom i 2020, og et remix af nummeret fik vi jo også her tilbage fra 2021. Hugo, som altså er hos Dansk Musiknavn i P4 Play, så lidt i anledning af, at de udgiver et nyt album den 4. september, Hugget i Sten. Nu, Alexand

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bevidstheden.
1: At se

0: porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
1: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

0: For et øjeblik siden, som sagt, Alexander Oskar, og sangen hedder Svag, og så bagefter lidt country pop fra Coe Wetzel, der var sammen med Ella Langley på J-Dad.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu fra de hjemlige kanter, sangeren og sangskriveren N.P. York, vi skal til, som vi har spillet på enkelte gange før her i programmet. Det gjorde vi i 2024, så var året, hvor han album debuterede. Og nu her om en måned, den 18. september, der vil han være klar med et nyt udspil, der kommer til at hedde What's Next, som er en plade, han har lavet samarbejde med nogle erfarne herrer i dansk musik, må man nok sige, nemlig producerne og musikerne Kasper K. og Asger Tesja. Og pladen er en, hvor alle sangene er blevet indspillet live i studiet. Så det gælder dermed også den forsmag fra albumet, vi skal lytte til nu. Et catchy nummer af den folkrockede slags, der kredser om, hvor naivt og ufornuftigt ens hjerte egentlig er, når det gang på gang kaster sig ud i forelskelser. Velvidende at risikoen for, at det kan blive knus, ofte er stor. Så lad os lytte en gang. N.P. York er det altså her, og sang, der hedder Bold as a Heart.

Ja, P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på E45 Frederikshavn Motorvejen. Vi har tidligere meldt ud om en person, der løb rundt ude på kørebanen mellem 18 Vodskov Nord og 17 Lyngdrup, men politiet har fået fat i personen, og der er ikke nogen risiko længere for at køre ind i nogen. Det er altså på E45 Frederikshavn Motorvejen i nordgående retning, at der ikke er længere risiko for en person på kørebanen mellem Vodskov og Lyngdrup.

As bold as a heart fik vi her fra en P. Jorgen Forsmø, som sagt, på det album, han udgiver den 18. september. I forbindelse med det her kommende album, der tager han også ud på et lille efterårsturné i oktober og november måned. Fanø, Aarhus, Viborg og København besøger han. Og faktisk kommer han også til Odense til januar, så det var måske værd at tjekke ud. Håber også, du har lyst til at tjekke hitdepotet ud her i P4 Play, for det skal vi nemlig til lige straks.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så skal vi til det igen. Vores hitdepot her i programmet er nu. Er der engang åbent? Og dermed er der de der tre, du kan lide fra 1 år 10 på vej til. Der er altså tre gode gamle sange. Alle sammen hentet fra et bestemt 10 år. Nogle rigtig klassikere er det, altså vi skal lytte til i dag. Det håber jeg, du vil synes også, selvom du måske ikke nødvendigvis var til stede dengang de udkom. For vi skal nemlig en del år tilbage i tiden i dag, kan jeg lige så godt sige med det samme. Eftersom dagens år 10 er 70'erne.

deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

Ej, hit på det i dag, der fik vi også lige ringet 70'erne op. 3 du kan lige fra 1 og 10 fik du. Og de tre var først Hit Me With Your Rhythm Stick med Ian Dury and the Blockheads. Det var fra 1978. Så var det fra 79, Donna Summer on the Radio. Og så til sidst her, også fra 79, The Buggles Video Killed the Radio Star. Så nu lad os komme frem igen til 20'erne med den her.

Ikke så meget til fejl af, det er Shakira, var det samme med Butterboy på dig, dig. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om lidt, vores hit-tip i denne uge, den nye single med Sys Bjerre, en som vi har premiere på her i programmet i den her uge. Og så er det bagefter, vi skal til nogle helt nye toner fra den engelske sanger, sangskriver James Blunt. Så lige nu, der er det falderæbet brev, der

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller at være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Hej, det er Cecilia. Her kommer min nye sang, Dø Lykkelig. Tak fordi du lytter med. Jeg håber, du kan lide den.
5: P4 Play. Ugens hit

Det er først på fredag, den udkommer den her sang, men vi spiller den altså allerede nu, hver dag endda, for den er nemlig vores hit-tip i P4 Play i den nye single fra Sys Bjerre, Dø Lykkelig. P4 Play. Jeg

Det er jo altså nu James Blunt, vi skal have gang i den engelske sanger Sangstro, der jo fik så det der helt, helt store gennembrud for nu 21 år siden med kærlighedsbaskeren, vi lige fik en bid af Your Beautiful, en sang, som den dag i dag er, og nok i al evighed vil være hans største hit overhovedet. Den bliver nok svær at overgå, den sang, vil jeg tro, men mindre kan jo også gøre det, og James Blunt har da også senere i løbet af sin karriere skrevet og indspillet nogle fortrinlige sange, mange af dem selvfølgelig kærlighedssange, og nu har han faktisk netop udgivet en ny en, hans første nye sang i 3 år er det underkøbet, og endda også en fængende sang, der smager af sommer, som han synger, Tastes Like Summer.

Bag engelske James Blunt, hans første nye sang i 3 år, var det altså, vi lyttede til her, Tastes Like Summer. Det klæder ham, synes jeg, sådan at lave en optempo sommersang. Der findes jo også en video til sangen. Den er optaget i og ved Ibiza, så der er masser af solskin på den sang. Nå, nu i P4 Play, frem til klokken bliver 2, den her med The Script. God.

0: Fyrene i The Script, de har overværet en af Oasis genforeningskoncerter sidste år, blev så begejstret for det, de så og hørte, at de tænkte, vi må da hellere lige skrive en hyldesang til Oasis. Så det blev til den her, The Crowd Was Singing Wonderwall. Det er kommende dag, der er det Sofie Bobbikoni, der spiller musikken for dig, mens jeg lige presser de sidste feriedage ud af sommeren, og lige straks pausen og Holm her på B4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det kan kommunerne mærke, for udgiften til hjælpen vokser, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specialpædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
4: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
3: Og Victor håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
5: Det vil nok være en lille smule mere svært, sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
3: Socialdemokraten Jonas Siversen, som er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, erkender, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række.
6: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
3: For første gang er et hold værnepligtige nu blevet udsendt til Grønland, det fremgår Forsvarets hjemmeside. Holdet består af udsendte fra Slesvigske Fodregiment, der dels er blevet sendt til Kangerlussuaq og til Nuuk. For uden at øve og træne militære færdigheder i det uventede terræn, så skal de værnepligtige også samarbejde med grønlandske kolleger og indgå i operativ tjeneste under den danskledede arktiske tilstedeværelse Arctic Endurance, som sker i samarbejde med andre NATO-lande. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Flere partier vil i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have et langt strengere tjek af alder. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
7: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
3: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
8: Både hvordan kan man gøre aldersverificeringen mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
3: I Storbritannien har brugere af pornosider på nettet i et år nu skulle legitimere sig med kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at dokumentere, at de er over 18 år. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordøst-Sjælland her til eftermiddag, men efterhånden mest skyde og senere så regn i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader og kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Benjamin Hav og Portugal.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Det er os.
2: Det er det da.
0: Og det er jer.
3: Hvad?
0: Ja.
2: Så inkluderende.
0: Den kom lige til mig.
2: Yes.
0: Nå, gode ting med dagen i dag har vi altid et blik for og på.
2: Ja. Hmm? Skal jeg kigge på... Ja, der står noget her. Jeg sad ved at kigge lidt på i formiddags, den her Poulsen. Det er jo fordi...
0: Ja, det er utroligt, mand. Det er ligesom det der flæskestegsvær til jul.
2: Ja, den kommer jo hvert år, ikke?
0: Nå, lad os bare tage den.
2: Det er det her med myg.
0: Ja.
2: Og så er der nogen, der siger, ja, det har været mygge over i år.
0: Ej, det har det ikke.
2: Nej, det har det
0: ikke. Simpelthen så myggefærdigt.
2: Ja, det vil jeg også sige. Men der har nogen, der har kæmpet med myg, ikke? Og så er det de bedste tricks, læserne kan skrive ind, hvad gør man. Det kan være en metode, som redder aften på terrassen og så videre, ikke?
0: Ja, der simpelthen bliver samlet ind til, hvad skal man gøre ved myg?
2: Ja, og der er jo alt fra slå dem ihjel, gas dem.
0: Men altså, og det, jeg skal lige sige, det er et mindre medie, der samler sig op til en Facebook-side, skriver dem der. Det kunne vi aldrig drømme om.
2: Nej.
0: Vi er bare ikke Facebook-program.
2: Nej. Men man kan også bruge lyd. Irriterende lyd.
0: Ja.
2: Men vi har jo det bedste trick, Poulsen.
0: Men jeg synes, det er vildt nok at efterlyse det her. Sådan, i slutningen af sæsonen på måske den mest sølle myggesæson i mands minde. Men okay, vi tager den en gang til. Om vi har et råd til, hvad man gør ved myg? Ja, det kan jeg love dig. Det, man gør, er, at...
2: Hør nu efter.
0: Du sniger dig ind på myggen bagfra.
2: Ja.
0: Og hvorfor det? Fordi det er den ufarlige ende af en myg.
2: Ja.
0: Så tager du benene eller krydser armene. Så når du griber myggens bagben, og det er altså en resolut bevægelse, lidt ligesom når du stikker fingrene igennem en flamme på et stearinlys. Lad være at stoppe.
2: Er det på anklen, eller okay. Over knæet?
0: Ja. Så du tager fat på lægen.
2: På lægen,
0: myggelægen,
2: ja.
0: Ikke?
2: Ja.
0: Og fordi du har vendt hånd, så når du tager den til dig, så vender du den i samme moment, som du trækker den over hovedet. Så nu her vender myggen med ryggen fremad,
2: ja.
0: I det du...
2: Klasker.
0: Ned i bordkanten med nakken, og det kan myggen ikke tåle.
2: Nej.
0: Og vi har sagt det mange gange.
2: Det er bare...
0: Det er stadig gældende. Ja. Det er måden at gøre det på.
2: Ja.
0: Ja, og det er i øvrigt også uden brug af kemikalier.
2: Ja.
0: Så det er meget allergivendt måde.
2: Ja, og det går så stærkt, så, ja, så myggen når ikke...
0: Myggen lider overhovedet ikke.
2: Overhovedet ikke, nej.
0: Nej. Nå, der har jo været den her... Ferrari har lavet sådan en elbil. Og den har...
2: Det er woke.
0: Man kan sige, hvorfor gør de det? Der er der mange, der siger, skal de overhovedet køre på el? Og blabber, kan vi ikke få noget med krudt og kugler i stadig? Den har heller ikke fået mange pæne ord med på vejen. Den er blevet...
2: Kaldt Model 3 fra Tesla.
0: Ja,
2: det er jo ikke pænt. Den er
0: blevet sammenlignet med en Fiat Multipla. Og det synes jeg er hårdt. Støvsuger, gummisko og alt muligt andet. Men altså, så her 3 måneder senere, så kan de så fortælle i JP, at den er blevet solgt for, hvad der svarer til... 258 millioner kroner.
2: Hold da kæft.
0: For en anonym køber. Altså, der er mange grunde til at være anonym på det der. Nummer 1, hvis du har sådan en udskilt bil, det er det. Nummer 2, altså hvis du betaler 258 millioner kroner for sådan en der, så vil jeg også tage en anonym. Og så kan man jo spørge sig selv, hvad er det gode ved det? Og det synes jeg er åbenlyst. Det bekræfter jo for det første den der tese om, at der er en til alle. Det gælder også, hvis du er en spøjs elbil.
2: Ja.
0: Og nummer 2, og det synes jeg er det mest befriende, at der er nogen, der er så økonomisk på toppen, at de vil betale 258 millioner for en grim elbil. Det er da pragtfuldt.
2: Det er.
0: Man bliver da lidt rørt.
2: Ja, det er sgu meget sødt.
0: I fine sager.
2: Nå, 9 måneder i træk.
0: Nå ja, med...
2: Med mindre regn end normalt.
0: Ja, det er helt
2: det har været et kæmpe regnfattigt år.
0: Ja. Tør omgang.
2: Ja, virkelig.
0: Det er jo ikke godt.
2: Er det for nogen? Nej, det er ikke godt. Vi skal have noget mere regn, ikke?
0: Og det gode er...
2: Det kommer der.
0: Det kommer i morgen.
2: Yes.
0: Så er der regn til hele landet, så nyd hver en dråbe.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: og sugar. Holm, er du klar?
1: Yes, sir.
0: Er det godt? Fordi vi skal have en omgang royalt nyt. Fordi sommerferien er slut for kongehuset.
1: Ja. Det har den været længe for nogen. Ja. Der er nogen, der både er startet i militæret, der er nogen, der er fortsat i militæret. Og så er der nogen, der i dag er taget ud på kongeskibet. Ja, ja, det er jo det, kongen han... det kan vi lige vende tilbage til, for i går, der stod han jo også og gav en masse glade mennesker hånden. Der var nemlig det, der hedder audiens.
0: Ja.
1: 78 spændte danskere fik et håndtryk af kongen.
0: Det er
1: mange.
0: Det er mange håndtryk, ja.
1: Og i den forbindelse, man kan lige sige kort, en af dem, der var forbi, det var der faldt jeg over den her titel.
0: Ja.
1: Legepladspædagog i den bemandede trafiklegeplads i Københavns Kommune, Richard.
0: Nå, det er oppe i de lag, vi skal være for at komme ind og hilse på kongen.
1: Ja.
0: Nå, okay.
1: Ja, og så nogen som Richard får vi brug for i fremtiden. Rigtig mange af. Men det er mere det her med håndtrykket.
0: Jamen, det er jo et, altså for dem, for Richard og de andre, det er jo et håndtryk.
1: Ja.
0: Men for kongen, det er 78.
1: Det er 78.
0: Det er 78 lange håndtryk.
1: Ja. Han har dog handsker på.
0: Ja, men jeg har lige et spørgsmål, der melder sig, inden vi snakker videre om håndtryk. Ved du som royal ekspert?
1: Ja.
0: Jeg har jo løftet dig fra reporter til ekspert.
1: Ja, tak.
0: Det er du efter nogle år.
1: Redaktør.
0: Ja. Er der sådan en nu skal du slippe tid? Altså, hvor længe må du holde kongen i hånden under et håndtryk?
1: Du holder ikke kongen i hånden. Han holder dig i hånden. Og han slipper. Og når du slipper, når han slipper, slipper du.
0: Men man må heller ikke hilse på kongen med slap hånd. Og det bliver du nødt til, hvis du ikke skal... jeg vil finde det vanskeligt, du.
1: Og det er jo det, der ligger med et håndtryk.
0: Selv vil jeg tælle til tre.
1: Ja.
0: En, to.
1: Jamen, det er alt for lang tid.
0: Er det?
1: Det er alt for lang tid.
0: Men man vil også bare, når nu du er der.
1: Jo, men det bliver også meget omklamrende for kongen. Man skal huske på, et håndtryk afslører meget om dig selv. Selvom du tror, du er anonym og ikke bliver lagt mærke til, dit håndtryk afslører alt om dig. Et svagt håndtryk, så er du en svag person.
0: Nå, er det så meget en til en?
1: Ja, fast håndtryk. Så ved du godt, hvor skabet står.
0: Så er du en fast person.
1: Ja, så er du en fast person. I 2015 var der faktisk en artikel om, at det kunne afsløre sygdommen. Hvor hårdt du trykkede ved et
0: håndtryk. Ej, det er måske mere, hvad du efterlader i det håndtryk.
1: Ja,
0: men der har kongen vel hans. Men jeg synes da også bare, at man skulle tænke på kongen sådan en dag der, og så sige, okay, hvad femte? Du er fint nok, du er kommet for et håndtryk.
1: Ja.
0: Men det bliver altså en lille fistbump, for vi skal tænke på kongen så lange dag.
1: Værsgo.
0: Det synes jeg ville være rimeligt.
1: Ja.
0: I hvert fald, kongen har jo bestemmer dag hver dag.
1: For den yngre halvdel, ikke?
0: Ja.
1: Skal vi lige nå en mere?
0: Ja.
1: Frederik har jo... Hils på de nyudnævnte premierløjtnanter fra søværnet i dag, og søværnet soldater er jo også en slags soldater, skal man huske.
0: Ja.
1: De er bare på vandet.
0: Ja.
1: Og det sker jo i fornemme rammer ombord på kongeskibet, naturligvis.
0: Ja.
1: Og masser af premierløjtnanter står på kajen, ikke? De sejler derud på chaluppen, og så ombord på skibet, og så hilser de på kongen.
0: Ja.
1: Altså, man kan sige, man skal jo ikke glemme, at kongen også er uddannet fra officerskolen. Siger chefen for søværnet, ikke?
0: Ja, han har vel det hele.
1: Ja, det er René Fuglsing. Ja, man har det. Han har alt.
0: Han har alt.
1: Han har alt. Og så synes jeg bare, vi skal rose vores kollegaer på Billedbladet, som jo står og følger det her direkte. Og de når også at sige hej til Maria Kold Clemmensen. Hvem er det, siger du?
0: Det er mit første indskydelse. Hvem er det?
1: Tilfældig hundelufter. Men de har overskud til lige at lave et interview og sige, hvorfor kom du forbi? Jeg synes, det er spændende, siger hun.
0: Hvorfor kom du lige forbi? Altså, der må kunne godt lige hoppe sig og så sagt, ja, prøv at jeg er en tilfældig hundlufter.
1: Ja.
0: Så alt er tilfældighed, det kan I da ikke spørge om, det har der ikke noget svar på. Så er jeg jo ikke en tilfældig hundlufter, så er jeg jo en planlagt hundlufter.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Nå, tak for et nyt. Så kan vi læne os tilbage. Det her, det er bare godt, du. Det er nyt for Falula. Kom, så danser vi.

0: fra Falula. Vi skal også her forbi
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
2: Ja.
0: Ja, fordi skurker der masser af.
2: Ja.
0: Og vi har opgivet at tælle dem. Men det vi gør, det er, at vi går ind og graduerer dem en anelse på en skurkeskala, der går fra 1 til 10, hvor 1 det er selvsagt en lille bitte skurk. 10, det er en kæmpe møghuggert.
2: Ja.
0: Og så er der
2: stjernen.
0: Stjernen, som vi har måtte benytte sidste gang, så vidt du husker.
2: Det er meget sjældent.
0: Ja. Ja, nå. Skal vi bare kaste os over det?
2: Ja.
0: Det jeg så bare BT. Russisk spillested annoncerer, hyrer Kanye West. Det er en 48 år i rapper, der har planlagt 2 koncerter i St. Petersborg. Det skal så lige siges, at hvis man ikke har fulgt med, så er han ikke super populær, som han var engang. I april blev hans koncert i Storbritannien aflyst, og han blev nægtet indrejst. Det kan sige, det kan du glemme, du fise af med dig.
2: Ja.
0: Og hans koncert i Frankrig, udskudt på ubestemt tid, det er lidt det samme, og det er sådan set også det, der skete i Polen. Men så russerne. Smut du til Rusland.
2: Ja.
0: Altså, bare når din sidste mulighed og de sidste, der holder af dig, befinder sig i Rusland, så er man et eller andet sted på skurkeskalaen. Helt automatisk.
2: Helt klart.
0: Altså, udover alt det andet skidt, han har gået og præsteret. Så jeg vil sige, vi er oppe på en 6'er.
2: Det vil jeg også sige. Især, man ved, at han lander, og så står Steven Seagal og siger, velkommen til Rusland. Skal vi lige køre ind og give en koncert? Ej, ja, Kanye West. Jeg er sgu aldrig rigtig... jeg synes altid, hans tekster har været meget banale. Sådan ligegyldige.
0: Ja, sådan, ja. Nå, men det er jo ikke det, jeg dømmer ham på. Det er mere det, der han... Nu spiller han i Rusland.
2: Nå.
0: Ja, ej, hånden, vi skal også videre. Hvis det er en 6'er, fordi vi skal også have det med ålen.
2: Det er rigtigt.
0: I hvert fald.
2: Ja, ja.
0: Det er fantastisk overskrift også, må vi lige rose TV2 Kosmofon for. Stor ål dukket op på Leas terrasse. Det var det, der skete.
2: Ja.
0: Lea Siv fra Ramløse fik sådan noget over en overraskelse, da hun søndag morgen kiggede ud på sin terrasse. Nu er spørgsmålet, hvor kommer ålen fra? Altså, der var en lille dreng, der havde vi det der med Ole og Lene, så en ål. Altså, det er næsten sådan et mysterie, vi er ude i her, ikke?
2: Yes.
0: Nå, vi taler om en 76 cm lang, død og stadig slimet ål, der ligger på Leas terrasse. Ål kan vandre over land.
2: Det ved jeg.
0: Og det, man spekulerede i, er det der er sket, det er ikke så sandsynligt. Så har man spekuleret i, kan en fugl have tabt den?
2: Ja, det kunne den måske godt.
0: Ja, men hvorfor skulle den det?
2: Ja.
0: En pæn klodset ørn.
2: Fordi den er slimet.
0: Kunne det være en odder? Det kunne være alt muligt.
2: Ja,
0: men altså, rovdyr er bare ikke susket med deres mad.
2: Nej,
0: det ved
2: det
0: vi.
2: Også rigtigt.
0: Og derfor er vi med i Skurkenyt. Fordi det er jo ikke nær så eksotisk som hajer på cykelstierne. Men det er samme type kriminelle, vi er med at gøre. Det er vi ret sikre på her på redaktionen.
2: Ja.
0: Så er der en, der har kastet med en ål.
2: Ja, og hvad betyder det? Hvad betyder det død ål på terrassen? Er det som at sove med hestene? Eller?
0: ja, altså med hesteudtale.
2: Eller med fisk.
0: Ja, er det ud med fisk? Og hvad betyder en ål? Er det kærligt ment? Eller?
2: Ja.
0: Det er også bare en halskæde af fisk, ikke?
2: Jo.
0: Altså, det kan jo tolkes på mange måder.
2: Ja.
0: Men,
2: og de er jo svære at anskaffe, så man kunne jo starte med
0: man skal... Men altså, jeg ved ikke. Jeg er ikke så meget inde i reglerne, men i udgangspunktet gætter jeg på, man skal ikke kaste med fisk.
2: Nej.
0: Det er og slet ikke ålen, den er jo sådan...
2: Det er madsvineri.
0: Nej, du er heller ikke for godt ved. Så sådan en... jeg vil sige, en hej på cykelstien er måske 3-4 stykker.
2: Ja.
0: Jeg vil godt lidt op, fordi at hun har ikke bedt om det. Lige pludselig ligger der en ål.
2: En femmer?
0: Ja.
2: Ja.
0: Femmer til ålekasterne.
2: Ja.
0: Ja, vi blev jo lidt bevandet ved den næste også, kan man sige. Det var til syd. Det er en fisker, der udsættes for hærværk 20 meter under vandet.
2: Nå.
0: Ja, det kan du godt forstå, du siger nå. Men det er jo, der bliver fanget nogle hummer i nogle buer, eller nogle tegner, eller nogle kasser, eller hvad man nu hiver dem op i.
2: Ja.
0: Og så bliver de skåret i stykker, du.
2: Altså, inden de bliver hentet af fiskeren?
0: Ja, der er nogen, der har været ude at stjæle. Ja,
2: det er...
0: På 20 meters dybde, fordi du hiver ikke bare de der op.
2: Nej.
0: Og der er ikke nogen, der vil gætte på, hvem det er. Men jeg vil sige hummer 20.
2: Ja, fridykker.
0: Ja, skal vi nok kigge efter nogen, der kan dykke lidt ned.
2: Ja.
0: Men altså, man er 5 år nærig, hvis du har alt dykkerudstyret. Hvis du kører...
2: Hvis du har dykkerudstyret for 10.000.
0: Prøv, nu dykker vi bare ud, og så stjæler vi lige på hummer herude.
2: Ja.
0: Jeg vil også sige...
2: Det er nærmere hærværk.
0: Ja, det er også bare tarveligt.
2: Ja, det er det.
0: Så er vi ikke også på en 5'er der?
2: Jo, i den grad. Jo, ja. Jo.
0: 2 kort fra politiets døgnreporter. Mænd stjal sten på over 100 kilo. det er to gerningsmænd, der torsdag omkring kl. 10, har stjålet en stor sten på 100 kilo. Den pyntede vejkanten ved Roleje Strandvej. Og så har man slæbt den ind i en bil og kørt i retning af Tisvilde Leje. Der er også blevet stjålet en granitbænk fra stranden. Altså, vi vil lige komme med et tip. Jeg tror, vi skal finde gerningsmændene i CrossFit-miljøet.
2: Ja, jeg tror også, vi er derhenne.
0: Det lugter langt væk af det. Men hold, hvad skal vi give til nogen? Ja. Det er jo flot, de kan løfte den.
2: Det var også sige, lad det nu stå, hvis det står pynter, ikke?
0: Ja, det er ikke din sten.
2: Altså, det er jo også bare dumt at være ham, der blev knaldet for at stjæle en sten.
0: Ja. Altså, ja. Altså, hvad var det, du egentlig gør dig til tyv for?
2: Ja.
0: Ja. Hvad siger vi til den?
2: Jamen, så er det en sur.
0: Det er simpelthen dagens højdespunkt.
2: Ja,
0: det er. Jeg er med på den, du. Hård, men fair. Vi giver den en syver
2: yes.
0: på skurkeskalaen, der går fra 1 til 10. Her er det Lady Gaga, Alejandro.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
2: Vi starter med at lege.
3: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
2: Det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Og her på 4 Trafik på E39 Hirtshalsmotorvejen er der en hurtigkørende ambulance. Den skal fra Hjørring til Aalborg Sygehus, og de er kørt på motorvejen. Så kører du her, så skal du holde ekstra godt øje i bakspejlet og give plads, så de kan komme hurtigt forbi. Det er altså E39 Hirtshalsmotorvejen, hvor der er en hurtigkørende ambulance på vej fra Hjørring til Aalborg.

0: Clara og Lotiva, Nobody's Lover. Vi går med målrettet skridt hen imod et af årets helt store højtider.
1: Ja.
0: Det er det da.
1: Det er det i den grad. Du taler om gift ved første blik.
0: Det er fuldstændig det,
1: det kommer til, ja. Lige her i starten af september, og der har...
0: Nej, det bliver godt.
1: Ja, og vi skal bruge lidt tid her på de nye deltagere, fordi ja, vi skal have klædt folk på, og
0: vi, jo, ja. Og vi har jo lovet, at i år laver vi simpelthen en gift ved første blik special.
1: Ja, fordi vi er nogle af landets...
0: Ja, nu er det ved at være på tide, at vi laver, slår stort om.
1: Vi skal skynde os at sige, at vi er selvfølgelig bekendt med, at der er to, der har forladt programmet eller ikke er kommet med, og det har selvfølgelig også givet nogle udtalelser i lidt mindre medier rundt omkring. Vi noterer os også, at de stadig er sammen, og dermed er det jo en succeshistorie.
0: Ja.
1: Det er jo ikke rigtig mange, der lykkes for i løbet af de her programmer.
0: Og vores indgangsvinkel til det har været, og så, okay, der var 10 minus 2,
1: ja,
0: så er der 8.
1: Så er der 8.
0: Så det er det, vi koncentrerer os om. Rigtigt.
1: Det, som jeg vil prøve at gøre her, fordi vi jo er i radio og ikke kan sætte billeder på, det er ligesom prøve at sætte et ord på, hvad de har sagt.
0: Præsentere. Ja, hvem er det, vi skal møde?
1: Ja, vi skal jo møde først og fremmest Markus på 31 år. Han er partnerspecialist, kommer fra København.
0: Hvad er han?
1: Ja, han er partnerspecialist, og det kan jo gå i mange retninger. Jeg ved ikke, om det er... Han er jo ikke, hvad skal man sige, sådan... partner i at have en partner specialist, fordi så havde han jo ikke meldt sig.
0: Nej, det er det, jeg mener. Så, altså, man kan jo selvfølgelig godt være god til noget, selvom man ikke udstråler det sådan fysisk.
1: Jo, eller, jeg vil sige, jeg spurgte noget kunstig intelligent, hvad han mener om. Ungt, maskulint og naturligt udseende.
0: Men er det, er det sådan noget forretning? Sådan noget?
1: Det tror jeg. Jeg tror, han sætter nogle partnere op og siger, hey, du vil være god til at arbejde sammen med ham der og sådan noget. Ikke?
0: Ja. Nå, det bliver spændende.
1: Jeg har meldt mig, fordi jeg gerne vil søge kærligheden og samtidig også udfordre mig selv. Så er jeg træt af den datingkultur. Der kan du se, det er en mand, der er blevet brugt som legetøj ude på markedet.
0: Ja, men kunne man, hvis man nu, men kunne det ikke også godt gøre dig til en partnerspecialist?
1: Jo, så har du prøvet i hvert fald den tid af det. Så har vi Jesper på 37 år. Han er salgsdirektør, kommer fra Frederiksberg.
0: Ja.
1: Han er sådan en klassisk, velklædt leading man look.
0: Ja.
1: Han kunne godt spille en romantisk hovedrolle, meget symmetrisk ansigt osv.
0: Ja. Ja.
1: Han har savnet, man gerne vil bygge et vi sammen. Jeg føler, det er igen en mand, der har været udsat for det her stykke legetøj, fordi han har en søn, fortæller han.
0: Ja.
1: Og i de uger, hvor han har sønnen, har han ikke været særlig interessant. Men når han var alene, så ville de gerne lege på ham. Og nu vil han gerne have et vi.
0: Nå ja, på den måde, ja, altså kontrasten i
1: hele parken,
0: superfar, og så er noget andet,
1: ja,
0: den anden uge der. Ja, okay.
1: Så ham
0: ja,
1: glæder vi også. Ja. Han er 37 år. Ja. Så har vi Cecilie på 28 år. Hun er revisor. Kommer fra Valby. Hun er mere en Emma Watson-type. Emma Watson, hvem er det? Jamen, det er jo hende, der spiller med i Harry Potter. Ja. Ja, hende.
0: Ja.
1: Som, hun er ikke kæreste med Harry Potter, men den anden.
0: Ja. Yes. Og for meget lang tid siden. Ja, okay, ja.
1: Og hun vil, hun er meget kort for hovedet. Hun har valgt at tilmelde sig gift ved første blik, fordi hun drømmer om at finde manden. Hun skal dele sit liv, alle livets stunder og tomheden med.
0: Ja, men det er jo fint at holde ligestal ned. Ja. Og så sige, det er det, jeg vil. Målrettet. Præcis.
1: Og så har vi Line, som er 30 år, advokat fra Frederiksberg. Godt, vi har ikke altså, rigtig været ude af byen endnu.
0: Nej, de har godt nok været hovedstaden for...
1: Og hun er mere sådan en Gwyneth Paltrow-type. Ikke så meget de produkter, Gwyneth Paltrow at sælge.
0: Det er den første, jeg tænker. Det er tidskoncept.
1: Nej, det er ikke det. Nej, det er det mere de her lys, glatte hår og så videre, den mørke blæser og sofistikerede øjne og sådan noget. Ikke?
0: Ja.
1: Hun er med, fordi hun leder efter en mand, som vil committe sig. Og det er jo også et ord, man bruger meget i de her tider. Ikke? Commit dig.
0: Jo, log in, og følelsesmæssigt tilgængelig.
1: Ja, præcis.
0: Det er to vigtige kodeord.
1: Og det skal være en, hvor hun kan afkode, om hun er for meget eller for lidt. Det er jo også det, man går ind i et forhold.
0: Og der ser jeg lige det rødt flag.
1: Ja.
0: Spændende.
1: Det var de fire første.
0: Nå, ja, det bliver spændende. Og der er fire mere.
1: Dem tager vi om lidt.
0: Ja, vi tager lige efter Alex Warren, Passenger.

0: Alex Warren og Passenger. Markus, Jesper, Cecilie og Line, det har jeg talt til at være fire.
1: Det er rigtigt.
0: Så mangler der fire af deltagerne til den kommende sæson af Giv Første Blik.
1: Ja, skal vi lige... Det er så Torben på 43 år. Han er økonomichef. Ja. Kommer fra Haderslev.
0: Ja, vel.
1: Han er mere sådan en Seth Rogen-type, ikke? Sådan mere den uformelle naboens søn-agtig, hvis han skulle spille en rolle. Det er jo det, vi lige prøver at bygge op på, ikke?
0: Ja.
1: Han har meldt sig til Giv Første Blik, fordi han håber på at finde kærligheden. Og det er jo sjovt, de alle sammen har svaret det.
0: Ja, det skal de jo.
1: Ja,
0: det skal de jo.
1: Man skulle måske, synes jeg, i præsentationfasen stille dem lidt mere sådan udfordrende spørgsmål, så vi ikke får det samme svar fra dem alle sammen.
0: Men altså, tænk, hvis der var en, der også sagde, prøv at jeg er her sådan set bare for at vise min nye tøjkollektion og for at booste min Instagram.
1: Ja.
0: Så bare hook mig op med hvem som helst.
1: Ja, lige præcis. Jeg håber, jeg er blevet bedre til at klatre, når vi er færdige med det her program. Nå, så har vi Michael på 45.
0: Ja.
1: Han er selvstændig og pædagog fra Randers.
0: Nå.
1: Han er mere sådan en Jude Law-type.
0: Ja.
1: Samme ansigtsform, pandeparti og hårgræns og så videre, ikke? Han har meldt mig, fordi han har været single længe.
0: Ja.
1: Og det er alt for længe, siger han. Og han savner en partner. Og hans bedste veninde har sagt, du skal gå gennem den der vej, der hedder Gift ved Første Blik. Så det, der har han hakket til, og nu står han der, og lige om lidt, så kender vi ham alle sammen.
0: Ja. Jeg kan godt se det, altså. Ja. Hvis man vil have nogle gode folk på sagen.
1: Ja.
0: Og det er jo også noget af et udstillingsvindue. Altså, ja. Det skal vi lige huske, at hvis de nu regner forkert,
1: ja.
0: På godt og ondt, kan man sige, så har man jo fået luftet sin profil.
1: Ja, det har man nemlig.
0: Det har man da.
1: Ja. Ja. Så har vi Christina på 36 år. Hun er lektor i Roskilde.
0: Not det der.
1: Hun er sådan en klassisk, blød, jordnær type. Kirsten Dunst vil jeg sammenligne hende med.
0: Ja, okay.
1: Altså meget blid, naturlig udtryk omkring øjnene osv. Hun har meldt sig, hun er træt af at være, og det er, hun kommer med et udtryk her, som vi nok kommer til at bruge meget.
0: Ja.
1: En ventebente.
0: Hvordan skal det forstås?
1: Det skal forstås på, at hun simpelthen har været for dårlig til at hakke til. Hvis hun har haft en aftale, så har hun aflyst den, fordi hun hellere vil noget andet. Hun har ikke fokuseret på det her datingliv.
0: Nå.
1: Og derfor er det løbet ud i sandet, og nu står hun der 36 år, og nu går det stærkt.
0: Ja, og blevet en ventebente.
1: Hun er blevet en ventebente. Det vil hun gerne ud af.
0: Ja. Så skal der gøres noget ved det. Det er da åbenlyst.
1: Og så skal vi en tur til jeres pris.
0: Ja.
1: Og møde trællassælger Frederik på 35 år.
0: Frederik 35, ja.
1: Ham vil jeg sige David Harbour. Altså lidt den bamsede, maskuline type, ikke? Ligesom, kan du huske ham fra Stranger Things?
0: Nå, Hopper.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, så med.
1: Han vil gerne finde kærligheden.
0: Ja.
1: Der var en mere, ikke?
0: Du er kommet til rette sted.
1: Det er ikke rigtig lykkedes for mig, så nu håber jeg, at det her, det må være den oplagte mulighed, siger han, ikke? Ja. Ja. Han sagde til sig selv, da han hoppede ind i 26. Det er jo sådan en klassiker.
0: Ja.
1: Det er nytår. Hvad vil du i 26? Jeg skal have en par.
0: Nu skal det ske noget. Men det virker også, som om alle sammen, de har en eller anden, at der er sådan en tidsfrist kørende. Det er der ikke mig bekendt.
1: Nej.
0: Altså en år, nu har det været længe, så skal vi også hakke til.
1: Jamen, jeg tror, det er noget med alderen at gøre, Poulsen, når vi kigger på dem. Lige løber derned.
0: Og de fleste har der livet foran sig. Men hey, ja. Du.
1: Ja.
0: Jeg tæller 5-3. Der er 5 af dem, du har nævnt.
1: Ja.
0: Mænder.
1: Yes.
0: 3 damer.
1: Ja.
0: Det går ikke op. Med mindre.
1: Ja, med mindre. Og det er jo lykkelige omstændigheder.
0: Ja.
1: Der er 2 mænd, der skal finde hinanden. Og hvad er det, der sker i Gift ved Første Blik, når 2 mænd skal finde hinanden? Der er altid fuld fart på og masser af fest. Og det kan vi godt lide.
0: Ja. Nå, det bliver spændende. Jeg synes, det lyder som et det lyder egentlig lidt forkert at sige, et lovende cast. Men ja. Det er jo det, det er.
1: Det er jo det, det er.
0: Det er jo det, det er. Et lovende cast til en spændende sæson. Det er den 3. september.
1: Lige præcis.
0: At det går løs. Ja. Vi følger det tæt, og vi kommer også i år til at følge op med en første blik special. Ja. Og, men det kan vi jo bare lige gemme. Jeg har allerede en fornemmelse nu her.
1: Ja, okay.
0: Men jeg synes, vi venter til vi nærmer os.
1: Men der kommer sammen, eller hvad?
0: Ja, det synes jeg da, inden det ruller over skærmen, og inden der er nogen, der begynder at røbe noget.
1: Okay.
0: Så skal vi lige komme med et tørgæld på, ja. Hvem der ender med hvem.
1: Lige om.
0: Det hører sig til, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Her er The Nephew med Amsterdam.

0: Amsterdam fra Nephew. Vi skal også have en løftesang i dag.
1: Ja, vi skal.
0: Jeg har den også. En skål fra alle os med glaset halvt fyldt til alle jer med glaset halvt tomt.
1: Vi danser. Vi synger med. Og vi trommer med.
0: Ja. Fordi det er opskriften. Det er essentielt.
1: Ja.
0: For noget kan overhovedet kan kaldes en løftesang. I dag der kigger vi på en anden hånd og siger, hvornår har vi sidst lavet os løfte ved noget som helst for noget, som ikke er har? Det kunne vi ikke svare på, men vi gør noget ved det. Dagens løftesang kommer så her fra Gabriel med 5 fine frøkner.

0: Fem fine frøkner fra Gabriel. Heia Norge.
1: Heia Norge.
2: Row.
0: Det vil sige, de Norge.
2: Row.
0: Dagens øvelsesang.
1: Ja.
0: Holm, har du fundet et nogenlunde fornuftigt sted, der er lidt sådan positivt fremadskuende?
1: Ja,
0: vi lige kan
1: nogenlunde.
0: Runde af
1: ja.
0: På.
1: Ja. Ja, men jeg synes, at vi skal forbi Københavns Zoologiske Have, som jo kæmper med de her pandaer, som vi har fået fra Kina. Det, eller lån fra Kina. Det tog 10 år, før den her aftale kom igennem. Før vi kunne få dem til.
0: Og, ja.
1: Så landede de i Københavns Lufthavn, hvor Jakob Ellemann Jensen holdt en flot tale til pandaerne.
0: Det gider de ikke knalde.
1: Og de gider ikke knalde. Man var ude at bruge 160 millioner kroner på et bur, de kunne bo i.
0: Jeg kan bedre lide de røde pandaer.
1: Ja, der er også...
0: De går til den.
1: De går nemlig til den. Vi har nogle venner rundt omkring i Belgien, Frankrig, Østrig, Spanien, Tyskland og Japan, hvor det er lykkes at få unger.
0: Ja.
1: Det vil ikke lykkes indtil videre, men nu har man jo altså så insemineret...
0: Nå, det var det nye tiltag.
1: Det var det nye
0: siger, hvis I ikke kan selv, så får I med pipetten.
1: Og der er ikke rigtig noget at se lige i øjeblikket. Altså,
0: har de puttet det op i en rigtig panda?
1: Ja, og det er jo så spørgsmålet. Det går jeg ud fra. Det er jo meget dygtige mennesker,
0: det er dygtige, har i zoologisk. Ja, det er rigtigt.
1: Jeg sad og tænkte på, om man simpelthen mister evnen til at... Altså, når man flyver. Pandaen er jo ikke sat i verden til at flyve så højt.
0: Så, nå, nej, tror du, at pandaer bliver sterile, hvis de kommer op?
1: Ja. Det er bare en teori.
0: Også noget til, det er ikke også om. Det er også det dygtige folk med det.
1: Men jeg vil så sige, at vi skal huske på, at det er indtil 2034, så skal de retur. Nu begynder der stille og roligt at være et pres på både personalet, men især pandaerne ude i Københavns Zoo. Men det gode er, altså, at den her inseminering ikke endnu kan vise, om der er liv.
0: Nå, der er stadig håb.
1: Der er stadig håb.
0: Jeg troede, du havde meldt den ned.
1: Nej.
0: Ej, så skal det nok gå. Det skal bare lige ryste pandaen lige her på opløbsstrækningen, så skal der nok komme et par små unge ud af den. Tror du ikke det?
1: Jo.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Bølgerne har gået højt hele dagen i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikales Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønsker at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det er løgn, siger Morten Messerschmidt, og det vil han have rettens ord for. Det er jeres politiske korrespondent Christine Korsen har siddet med i retten.
1: Det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Sagen har været i gang siden klokken 9:30 i formiddag. Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Og så ind i Folketinget, for nu skal folketingspolitikerne debattere, om de skal have lov til at være anonyme i udredningen af krigen i Afghanistan. Det er i første omgang blevet besluttet, at politikerne selv må vælge, om de vil stå frem med navn i rapporten om den danske militære indsats. Men et borgerforslag mod anonymiseringen, som blandt andre krigsveteran Morten Krohmann står bag, har nu fået over 50.000 underskrifter, og dermed bliver forslaget fremsat i Folketinget. Morten Krohmann begrunder forslaget med, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det må politikerne derfor også kunne. Og så vender vi tilbage til retten, for her til eftermiddag begynder en anden opsigtsvækkende retssag i USA. 29 af de amerikanske delstater har anklaget techfirmaet Meta, som står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Delstaterne kræver en bøde på svimlende 6.450 milliarder kroner. Udover bøden kræver de også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i Børn- og Ungepsykiatrien i Region Hovedstaden, og som selv har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
2: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: I foråret blev Meta idømt en bøde på 2,4 milliarder i delstaten New Mexico for lignende overtrædelser af forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og så kun 14-20 grader.
3: Det her er P4.

0: På både engelsk og sydkoreansk fik vi skudt gang i den her P4 eftermiddag med Coldplay og BTS My Universe.
1: Det her er P4 eftermiddag.
0: En P4 eftermiddag, hvor vi taler en del om, hvad skal vi kalde det, fritidsjob, ungarbejde. Kært barn har mange navne. Et barn, der er blevet så stort, som måske et sted mellem 13 og 17 år, at man nu kan varetage et rigtigt job. I Jammerborg Kommune, der har man altså valgt, at der skal være en person i kommunen ansat til at hjælpe med at få fat i job, hvis man er ung, men også for, at arbejdspladserne kan få fat i de unge, der så kan på den måde få en vej ind i et fremtidigt arbejdsliv. Ham skal vi tale med senere i den her udsendelse, men vi bruger altså anledningen til at sætte fokus på det der med fritidsjob i al almindelighed. Vi vil nemlig gerne samle til bunke i denne eftermiddags P4-missionen.
1: P4 på mission.
0: Og det betyder, at du er en tur ude på de nordiske landeveje, Jakob Emil Christensen. Du skal rundt og samle ind sammen med mig her i studiet. Men vi kan da lige åbne listen med vores egne første fritidsjob. Det er noget med dit første ungarbejde. Det var nærmest så kort tid, at det næsten ikke tæller.
2: Ja, altså, jeg må indrømme, jeg havde nok det klassiske. Jeg startede som reklameomdeler.
0: Yes.
2: Og det holdt jeg til en hel dag. så blev jeg lidt træt af det, men jeg gav ikke op, fordi at jeg kom frem til, at det var egentlig mest det der med, at jeg skulle gå rundt og slæbe på den der kurv, og så regnede det og sådan nogle ting. Det var egentlig det, jeg ikke kunne lide. Så jeg fandt et fantastisk ungarbejderjob indendørs, som bogopsætter på et bibliotek. Og jeg blev faktisk så glad for det, at jeg havde det samme job tre forskellige steder.
0: Som bogopsætter på et bibliotek, det tyder sådan set på, at du gerne vil slæbe på ting. Du er bare lidt kulskær anlagt måske, så du skulle ind i varmen og slæbe
2: ja,
0: på det næste stof.
2: Ja, det må være, hvor det også er dejligt tørt.
0: Det er jo det, det er jo det. Så vi tager bogopsætter på listen. Jeg vil også gerne byde ind med sådan en helt, altså sådan en rigtig klassiker. Jeg var afrydder, intet mindre. Altså det er jo der, hvor man, du ved, ikke tjener, så man får lov til at komme med tallerkenerne, hvor der var altså flotte retter på. Nej, jeg skulle tage tallerkenerne væk igen, når folk havde fortæret, jeg ved ikke hvor mange runder af buffeten. Og det var så mit job, og på den måde fik jeg så en vej ind i arbejdslivet sådan på den vis. Vi vil altså rigtig gerne høre fra dig. Jakob og jeg samler til liste, samler til bunke af fritidsjobs den her eftermiddag. Du må meget gerne melde ind enten på vores sociale medier under DR Nordjylland, DR P4 Nordjylland, hvis det er Facebook, og så også på en sms her til 1212. Start med at skrive Nord. Lav et mellemrum. Giv os dit første fritidsjob eller dit første arbejde som ung. Altså det vil sige

før voksen, før myndig, før 18 år, ikke? Så det første ungarbejde, det vil vi rigtig gerne høre fra dig på en sms, og det er til 12.12. Du starter som altid med Nord og laver et mellemrum. Den her P4 eftermiddag, der har vi fokus på det, men også meget andet. Lige om lidt en status fra trafikken først. Stella Lefty med Boston.

0: med det kan vi altså også åbne for ballet rent trafikalt den her eftermiddag, Johnny Krone. Hvordan ser det ud sådan indledningsvist?
1: Det er meget, meget fredeligt, vil jeg sige. Altså, jeg har ikke fået et kald her til eftermiddag endnu, og det er jo gode tegn, så vi må bare se, hvad der kommer til at byde på, men det er jo noget med, at der kommer nogle regnbyer, hørte jeg her i forlængelse af radioavisen, så lad os nu se, hvordan og hvorledes. Vil du høre, hvad mit første job var?
0: Ja, det vil jeg faktisk gerne. Fordi jeg skulle lige til at spørge.
1: Ja, fordi det er sjældent, jeg får lov til at fortælle om det. Nogle gange fortæller mine døtre det, at de står nærmest måbne og spørger, far, hvad er aviser egentlig for noget? Ja, jo, jeg har gået i det område med tonsvis af aviser.
0: Sådan.
1: Morgen og weekend og bla bla bla, indtil jeg så blev flaskedreng.
0: Okay, ja. Og så spørgsmålet om det er... Du ved, hvor er vi på ranglisten her, om det er en opgradering, eller hvad?
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: Hvis du skulle vælge selv dag i dag, hvad vil du så helst? Dele aviser ud, eller sortere flasker?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål.
0: Ja. Det kan man lige tænke over.
1: Men nu laver jeg trafik,
0: ja.
1: Kan man sige, ikke?
0: Ja,

0: I've had the time of my life fik du her for Bill Medley og Jennifer Warnes på en eftermiddag, hvor vi fik, eller i løbet af dagen, har vi fået et nyt indspil i den verserende ulvedebat. Vi har jo en god håndfuld ulve her i det nordjyske, altså i hvert fald et par. Hvis man kan sige det sådan, både oppe i det allernordligste Vendsyssel, men også i Lille Vildmose, er der et ulvepar, som yngler, og de kan jo være vældig søde, de her valpe, og det kan jo være, nogen ude omkring har lyst til at hjælpe dem med at fodre dem, men det er altså noget, der skal være strafbart i Danmark, altså at fodre ulvene i den danske natur. Det er meldingen fra dig og fra jer, Michael Carlsen, zoolog hos Dyrenes Beskyttelse. Hvad er det, der er problemet, sådan som I ser det, at ulvene måske får en luns fra nogen, der synes, at de skal have lidt godt?
1: Det er ikke så meget det, at de får lunsen. Det er mere det, at de får lunsen samtidig med, at de kan se nogle mennesker. Altså, så det er det her med, at ulvene formår at forbinde belønningen, altså lunsen for eksempel, med mennesker. Og det er jo en kraftig motivationsfaktor, så det får dem til at opsøge mennesker efterfølgende, for at se, om ikke der skulle falde luns af igen. Og så er det jo bare det, at der er en hel del mennesker, ikke dem, der gav lunsen i første omgang måske, men en hel del andre, som synes, at det er pænt utrygt,

0: hvis ulven lige frem opsøger dem og kommer ind på få meters afstand osv., som vi også tidligere har set i Sydvestjylland.
1: Ja. Og det er jo lige præcis det, vi skal lige holde tingene adskilt her. Vi har haft en situation, som har været meget omdiskuteret i det, heroppe hos os i det nordjyske, men vi har altså også haft den her såkaldte problemulv, hvor nogen mener, at det kan have noget at gøre med, at der måske har været menneskelige serveringer, i mangel af et bedre udtryk. Hvor stort et problem ser I det her er i forbindelse med, hvad skal man sige, ulvens indtræden i den danske natur?
0: Jeg ser det som et ret stort problem, det her med fodringen. Og den tilvænning, du dermed sætter i gang af ulvene. Fordi at jo højere grad de forbinder mennesker med noget positivt, jo højere grad vil de opsøge dem. Fuldstændig ligesom alle mulige andre dyr i øvrigt. Det her med at fodre dyr som belønning, og når man træner hunde og alt muligt andet, det virker. Så der er ikke nogen grund til at begynde at vende ulvene til, at mennesker er noget positivt, og få dem til på den måde at opsøge folk.
1: Ja, hvis vi lige holder fast i det her med, at ja, ganske vist er der noget i spil i det sydvestjyske her, men der er også, som vi var inde på her, en situation, hvor en motionsløber i en klitplantage i Vendsyssel jo får en ulvehændelsesoplevelse, som man kan også blandt andet se videoer på diverse medier. Det her med at og måske, som den, man kan se på videoen, den beskytter sin valp. De er også inde på noget af det her fra dyrens beskyttelse med, at der skal helst være noget mere, plads til, at de kan få lov til at være i fred, hvor der yngles. Kan du ikke lige prøve at helt specifikt uddybe, hvad er det, I mener, der skal ske her på den her front?
0: Det der skal ske i forhold til de ynglende ulve, det er, at man i højere grad skal give dem noget fred. Altså det vil sige, at man, når man har identificeret de steder, hvor ulven har grav, og hvor den hvordan i den første valpetid vil færdes omkring, så ligesom man gør med sjældne rovfugle, eller truede rovfugle, og truede engfugle og andre, så kan man lukke de områder af, altså sige ingen trafik her, i den periode, hvor ulvene har mindre valpe. Jeg er ikke helt sikker på, i forhold til valpen deroppe ved bunken er lidt større, og så begynder de at strække noget mere omkring. Så i den situation, der er det måske mere noget information om, at en sådan situation kan opstå, selvom den er ekstremt sjældent, altså under normale forhold ved ulven, lang tid inden har opdaget, at der kommer en løber. Her bliver den overrasket på grund af vindretning og løberens hastighed og andet.
1: Ja, fordi i den her situation, der er der jo en løber, der er ude og få sin morgenmotionsløbetur. Er der ikke en risiko for, at vi kan komme til simpelthen at afskære noget, som vi ellers har været vant til at kunne benytte relativt frit i Danmark, nemlig vores allesammens natur?
0: Når vi snakker om at lukke områder af i forhold til ynglende ulve, så er det ikke nødvendigvis, nu ved jeg ikke helt konkret, hvor stor bunken klitplantage er, men så er det ikke nødvendigvis hele plantagen, så er det noget med at få identificeret, hvor ulvene holder til, altså hvor graven er, og hvor det ekstra følsomme område er, og så få det lukket af. Og så, som jeg siger, senere, når ulvevalpene bliver større og begynder at strejfe mere omkring, så er det måske mere bare noget information om, at de er der. Så lad være med at opsøge dem, men vær bare opmærksom på, når du går dine normale ture, eller løber dine normale ture, at de er der. Den situation, I havde, er jo ekstremt sjældent, og sandsynligheden for, at den sker igen, er under alle omstændigheder meget, meget lille.
1: Ja, sådan er i hvert fald opfordringen herfra til, at man også på den måde måske får kigget på tingene her i Danmark nu, hvor ulven er en del af vores natur. Michael Carlsen Solo hos Dyrens Beskyttelse, tak fordi du var med her til eftermiddag.
0: Velkommen.
1: Og Dyrens Beskyttelse foreslår altså, at myndighederne benytter sig af de observationer, som for eksempel Naturhistorisk Museum i Aarhus laver til at vurdere, hvornår det kan være aktuelt at give ynglende ulve fred fra mennesker.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt tilløb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love på en eftermiddag, hvor vi taler fritidsjob. Det taler vi videre om på den anden side af de regionale nyheder, her hvor klokken er blevet 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Vi har landet en aftale, som vi er meget glade for, meget tilfredse med.
3: Der var glæde, da nordjyske regionsrådsformand og formand for alle landets regioner, Mads Duedahl fra Venstre, tilbage i juni sammen med regeringen præsenterede en ny økonomiaftale. Og optimismen er stadig i behold, nu hvor regionsrådet har taget hul på forhandlingerne om det kommende års budget på sundhedsområdet.
4: Vi må være ærlige at sige, at faktisk i den her budgetlægning åbner sig mulighed for at kunne investere ret flot i vores sundhedsvæsen.
3: Regionen havde første behandling af budgettet i går, og økonomiaftalen smitter positivt af på de kommende sygehusbudgetter, så der næste år bliver luft til yderligere aktivitet, siger Mads Duedahl.
4: Vi vil have et løft på vores samlede sundhedsramme på i omegnen af måske 200 millioner kroner. Det er et rigtig flot løft, og selvom der selvfølgelig er bundne opgaver, vi skal betale for flere læger, nye kontrakter med ambulanceudbud og mange andre ting, der presser sig på, så vil der være plads til et reelt løft af sundhedsvæsenet.
3: Et af de steder, der er særligt udfordret, er børne- og ungepsykiatrien. Her er der næste år øremærket 52 millioner kroner til at få ventelisterne ned. Budgetforhandlingerne fortsætter i regionen de kommende uger. En 38-årig mand fra Hobro er sammen med en 34-årig fra Randersområdet i dag blevet varetægtsfængslet i en narkosag efter et grundlovsforhør ved retten i Randers. Mændene er begge sigtet for at have indført og videredistribueret i alt 13 kilo amfetamin. Det skete i perioden fra maj til august. Ifølge sigtelsen skulle den 34-årige østjyde i perioden have fået tilsendt i alt 5 pakker med amfetamin til Føtex i Randers. Her skulle den 38-årige i nordjyde angiveligt have hentet pakkerne. Politiet mener, at den 34-årige har relationer til bandemiljøet. Det kom ikke frem i retten, hvordan de to mænd forholder sig til sigtelsen, men de er begge varetægtsfængslet indtil 14. september. Det bør være strafbart at fodre ulvene, det mener Dyrenes Beskyttelse. I Nordjylland har vi 5 voksne ulve og lige nu et ukendt antal unger. Og ulvene, de skal ikke fodres, siger zoolog Michael Carlsen ved Dyrenes Beskyttelse. Dyrenes Beskyttelse vil gøre fodring af ulve forbudt, så man fremadrettet undgår at skabe ulve med problematisk adfærd over for mennesker, som ulven, der i sidste uge endte med at blive skudt ved Nør Nebel.
5: Det er et vildt dyr. Og det, at du får dem så tæt på, det øger bare risikoen for, at der opstår en eller anden situation. Og som jeg siger, ulven måske for at forsvare sig, for at komme væk et eller andet, så bider.
3: Ifølge både nationale og internationale ulveeksperter er der ikke tegn på problematisk adfærd fra den ulv, der løber rundt i bunken Klitplantage. Ulven var sammen med sin hvalp og forsøgte at beskytte hvalpen, da den blev mødt af en løber i plantagen.
6: Til P4 eftermiddag.

0: tilbage. En som dig fik du her, Rune Rask, og Hampenberg på en eftermiddag, hvor vi taler en del om fritidsjobs i den her omgang P4-missionen.
1: P4 på mission.
0: Hvor vi har simpelthen til mål at samle så mange fritidsjobs som muligt sammen, det er der flere grunde til at tale om. Et af de mest konkrete, sådan lige nu her, det er en nyansættelse i Jammerbugt Kommune. En fritidsjobkonsulent, der ligesom man flere andre steder har, skal hjælpe teenager i gang med det første job. Det er jo en del af den her store unge løftet indsats, hvor man på politisk side har hjulpet med penge til for eksempel at få sådan nogen som dig ud at gøre en forskel. Christian Thybo, tillykke med det nye job først og fremmest.
2: Jamen, jo tak.
0: hvordan er det, har det været at komme i gang med det her? Jeg kan forstå, du har nok at se til allerede.
2: Jamen altså, det har faktisk været fantastisk, for efter vi har lanceret det, så vil jeg næsten sige, at min telefon, den har været rødglødende.
0: Ja, og hvem er det, der ringer til dig?
2: Jamen, det er faktisk primært forældre, som har brug for at høre lidt om, om jeg kan hjælpe lige præcis deres unge.
0: Ja. Og hvad tolker du det som? Er det et udtryk for, at der er brug for sådan et bindeled som dig, der skal jo hjælpe virksomheder på den ene side og de unge med at måske finde hinanden?
2: Helt bestemt. Og det, jeg sådan set oplever mest, det er, når forældre de faktisk siger til mig, at de vil gerne have min hjælp til at kan man sige, præsentere, hvad det betyder at have et fritidsjob, og hvad vil det sige? Fordi de står tit i det der limbo mellem at være forældre og så skulle hjælpe børnene ud i noget, hvor man måske som forældre skal holde sig væk, fordi der har vi også nogle arbejdsgiver på den anden side.
0: Hmm. Men i gamle dage, det er jo sådan noget, man klarede ned på den lokale opslagstavle. Så satte man lige en seddel op, så sagde man, jeg kan godt lige bruge en fejedreng. Kender I nogen? Og det gør man ikke længere.
2: Det er præcis. Og det vil sige, det er da også størstedelen af de unge mennesker, de finder jobbet på den måde via netværk eller familie. Men der er også unge mennesker, som ikke har det netværk og den familie, som kan hjælpe med at finde det her fritidsjob. Og det er der, hvor jeg ligesom har mulighed for at hjælpe til. Der jeg kender stort set alle virksomheder. Det er meget frækt at sige, men mange virksomheder i Jammerbugt Kommune har et rigtig godt samarbejde med dem. Så der er i hvert fald åben for de unge mennesker, som ikke selv har det netværk.
0: Og hvorfor er det er så vigtigt set fra din stol, at man kommer ud og får sine første erfaringer med arbejdslivet allerede som teenager?
2: Jamen altså, det er det, fordi det er ligesom det, der former ens fremtid. Jeg har læst en undersøgelse, hvor lidt over 60% af de unge mennesker, som har haft et fritidsjob, de er blevet tilbudt en ansættelse, der hvor man har været ansat. Og der kan vi selvfølgelig sammenligne med en avisjob. De vil gerne beholde en for altid, men også andre steder. Jamen, har man været nede ved den lokale tømrer, så er det måske der, man går i lære. Man lærer rigtig, rigtig meget ved det. Og så det her med at have et ansvar. Nogen, der forventer noget af en, men også, at man faktisk får noget for den forventning.
0: Jeg skal lige høre dig to ting her til sidst, Christian Thybo, inden jeg slipper dig helt. Det ene, det er, det spørger om lige om lidt, din bedste råd til at finde sådan et fritidsjob. Men jeg skal også lige høre, hvad var dit eget første job?
2: Jamen, jeg var vaskedreng i en slagter ved en spar.
0: Sådan.
2: Så, yes.
0: Og hvis man sidder derude og tænker, jeg er måske klar på at tage mine første erfaringer med arbejdslivet, eller ens store barn er blevet så stort, at det faktisk er en mulighed. Hvad er så dit bedste råd lige nu her?
2: Jamen det allerbedste råd, det er sådan set at ture med personligt op. Og så skal man huske på, når man står derude, at arbejdsgiveren de har brug for jer. Det kan godt være, at de ikke har en plads lige nu, men de har brug for jer. Og så er det bare at kigge videre.
0: Således opfordringen fra Christian Thybo, fritidsjobkonsulent i Jammerbugt Kommune, og altså en del af en indsats, som altså ikke kun er til stede i lige præcis den kommune, men faktisk i hele landet. Ungeløftet er den politiske aftale blevet døbt, og det er altså med det formål at få 13-17-årige ud på arbejdsmarkedet i højere grad.

0: You're Not Alone fik du her fra Mads Langer, og det er jo så måske... Jeg ved ikke, om man føler sig alene ude i trafikken, men det virker til, at der ikke er sådan overdrevet meget kø derude, Johnny Krone.
1: Jamen, der er slet ikke noget kø, altså ikke hvad jeg kan se. Og nu er det jo lidt det der med, hvordan definerer man en kø? Er det, når der holder tre biler, der kører langsomt, eller skal der 33 til, og så videre? Men vores trafiktelefon, den er altså rimelig tavs, og farverne på mit, nogle gange, Asger Jorn billede, det er grønt i dag, og det betyder simpelthen, at alt er, som det skal være. Så indtil videre, går det godt.
0: Ja, men det er dejligt at høre. 70-100-110 er telefonnummeret indtil Johnny Krone og P4 Trafik, hvis der er noget derude på de nordjyske eftermiddagsveje, som modstrider billedet af, at det faktisk går meget godt derude. Her skal vi høre Sissel. Nummeret hedder XOXO.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.

0: Darlin har gjort, hvad hun kan, og det er jeg sikker på, at Pernille fra Langholdt også gjorde, da hun fik sit første arbejde i gymnasiet i start 80'erne. Telefonomstiller hos Codan Forsikring. To gange om dagen gik hun en runde med kaffevognen til alle medarbejderne. Dengang var der to kopper kaffe til hver om dagen. Jeg blev rigtig god til at huske, hvem der skulle have sort med sukker eller fløde eller mælk, som Pernille skriver i vores sms-indbakke. Jeg vil også rigtig gerne høre fra nogle af jer andre, der har haft et første job. Hvad var dit første ungearbejde eller fritidsjob, eller kald det, hvad du vil? Send mig en sms på 1212, start med Nord, lav et mellemrum. Vi har taler om fritidsjob her til eftermiddag i P4-missionen.
1: P4 på mission.
0: Og det betyder også, at jeg har sendt dig ud i virkeligheden, Jakob Emil Christensen, til at blive lidt klogere på, hvad det er for nogle ungearbejde, fritidsjob, der lever derude i det nordjyske. Og du har fundet et sted, hvor der ja, helt sikkert er brug for de unge.
2: Ja, det har jeg. Og jeg har jo varetaget en del forskellige fritidsjob i min unge alder, men noget, jeg ikke har gjort, sådan noget som chipsposer på plads eller siddet ved kassen i supermarkedet. Men det er der mange, der gør her, Jens Meyer, brugsuddeler i Superbrugsen i Vrå. I har omkring 30 fritidsjobber her, har du fortalt mig. Hvad er det, I som brugs får ud af at have dem ansat?
3: Jamen, de har jo faktisk en meget vigtig funktion, i og med, at de både passer butikken, mens vi ikke er her, så er det, har vi nogle nøglebær, der egentlig tager ansvaret for butikken. Og så har vi, de kan hjælpe til på en masse forfaldende arbejde og ting i den dur.
2: Men vil altså ældre mennesker ikke også kunne varetage de roller?
3: Det vil de sagtens, og der er jo heller ikke den store forskel. Du kan også godt være ældre og være fritidsjobber her, men det er primært unge, for det er tit folk, der har et fritidsjob ude ved deres skole eller har sabbatår, hvor de skal have lidt ekstra timer, hvor de ældre jo ofte har et fuldtidsarbejde eller er gået pension eller noget i den dur.
2: Og de her unge, hvordan er det, de finder de her job? Fordi i gamle dage, så smed man måske en seddel op på opslagstavlen, og nu er der jo så Facebook og alt muligt. Hvordan får I fat i dem?
3: Jamen ofte så er det faktisk, hvis vi har nogle unge ansat, der enten har noget familie, eller mangler arbejde, eller nogle venner eller kammerater, og så bliver de anbefalet at komme ned til en snak med en ansøgning. En gang imellem har vi også slået op på Facebook, hvor de så kan komme og søge.
2: Men jeg tænker alligevel, det må jo være noget andet at skulle arbejde med unge mennesker på den måde. Sker der nogle udfordringer i sådan en brug som din?
3: Der er måske lidt med kommunikationen. Det kan godt være, at de unge synes, vi er lidt nogle gamle ræve en gang imellem. Men ellers så synes jeg, at vi har et ret ungt team i forvejen, så den del er der styr på. Der er selvfølgelig fleksibilitet, der skal passes ind i, at de har noget skole og noget, der skal passe. Men der synes jeg faktisk, at vi har nogle gode unge, der gerne vil hjælpe til.
2: Og når de så skal videre i livet, er det så nemt nok at finde andre, der vil træde til?
3: Det kan være svært en gang imellem i branchen, men man kan sige, der er jo klart en rød tråd i, at når der er sommerbreak, så er der nogen, der skal videre enten på efterskole eller noget i den dur, og så kommer der ligesom nogle nye til, der lige går ud af 9'erne, så kan træde til. Og det er tit, hvis der er nogen, der er over 18, altså nogen, der skal være nøglebærer, så har vi dem tit i huset, så vi har sådan en pipeline der, som man kan sige det. Så det er at sige, der er sådan en god flow i det.
2: Og så ved jeg også, at det handler meget om netværk i forhold til det.
3: Ja, det kan man sige, i og med, at de så anbefaler deres måske yngre søskende, eller yngre venner, eller andre. Så kan jeg gå ned. Yes.
2: Tusind tak for det.
0: Det var endnu et bud på, hvordan man kan komme ind og blive ungarbejder, hvis man for eksempel ikke benytter sig af en ungejobkonsulent, Christian Nybo, som vi hørte fra tidligere. Man kan altså også benytte sig af sit netværk og komme ind, og man kunne også høre på Jens Meyer her. Det var altså ikke bare sådan en lille hyggelig indføring til arbejdslivet. Der skulle, de har simpelthen brug for dem også i brugsen. Der. Så jeg vil fortsat gerne høre fra dig, om det var i brugsen, du fik dit første arbejde, om du gik med aviser, om du var tjener eller et eller andet. Send en sms til os på 1212, start med Nord, lav et mellemrum, giv os dit første fritidsjob, ungarbejde. Du kan også melde ind på vores sociale medier, for eksempel DR Nordland eller DR på 4 Nordland på Facebook.

0: For 40 minutter siden kom Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard ud af retssalen på Frederiksberg efter en hel dag med knubbede ord og gensidige beskyldninger. Og Morten Messerschmidt fastholder sin anklage mod Martin Lidegaard.
1: Martin Lidegaard ved godt, at han har talt usandt. Og derfor så er det klart, at det får en mere hysterisk karakter. Det tager jeg med.
0: Morten Messerschmidt anlagde en injuriesag mod Martin Lidegaard efter en partilederdebat sidste år, hvor Martin Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ønskede at internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve. Men det er ifølge Morten Messerschmidt en løgn. Martin Lidegaard sagde i retten, at hans udtalelser var en fortolkning af, hvad Dansk Folkeparti var på vej hen med sin politik, og det inden for skiven i en politisk debat.
2: Det er jeg helt overbevist om, jeg er med gode ret til, og det er min advokat, jeg også synes er gået ganske klart i dag. Så ja, jeg er fortrøstningsfuld og satser bestemt på, endnu mere nu end i morges, at jeg får medhold i den her sag.
0: Nå, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Du har fulgt sagen her hele dagen. Bølgerne gik til tider ret højt i retssalen, kan man forstå. Hvad har du især hæftet dig ved?
3: Jamen, jeg synes, at det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed. Det er meget specielt, og man kunne jo også mærke, som du siger, at bølgerne indimellem gik højt, at man kan jo ikke pille politikken ud af det, og slet ikke, når der sidder sådan to politiske hovedmodstandere over for hinanden.
0: Men sagen den handler jo så om, hvad en partileder kan tillade sig at sige om et andet partis politik. Hvor principiel en retssag er det her?
3: Jamen, den er principiel, og det er også derfor, at Frederiksberg Ret har valgt, at der er tre dommere på, i stedet for normalt vil der være en i sådan en sag som den her. Fordi den jo dybest set handler om man skal sætte nogle nye grænser for, hvad politikere kan tillade sig at sige i sådan en debat, altså hvor grænserne går for den politiske ytringsfrihed, som normalt har lidt videre grænser end ellers.
0: Lød det her fra Christine Kortsen, og dommen i den her sag, den kommer først den 16. oktober. Det er vigtigt, at der ikke udbreder sig en forestilling om, at det er normalt, at unge går rundt med kniv i nattelivet. Det er budskabet fra det kriminalpræventive råd, efter at en 16-årig blev stukket ned og mistede livet til en fest i Folkeparken i Roskilde i fredags. Tal fra rådet viser, at 17% af de unge er bekymret for knive i nattelivet. Men rent faktisk er det kun 0,5%, der har en kniv med sig i byen. Og derfor er det vigtigt, at sådan en sag om knivdrab ikke får unge til at tro, at mange af deres jævnaldrende går rundt med en kniv. Det siger analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
4: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
0: Og i Roskilde er flere af de unge, vi har talt med, der også blevet bekymret efter knivdrabet.
5: Jeg var i byen tilfældigvis den fredag, og da min mor skrev, der blev jeg da lidt bekymret og skrev også til hende, om hun ville hente mig.
6: Vi kender også mange, som render rundt i Tostrup og laver dårlige ting, så
7: ja, og kniv og så videre, ja. Det er stadig ens tanker, at der kan være fremmede mennesker, som har kniv på sig.
6: Der kan ske alt.
0: Lød det her fra Lærke Schøring, Niki Dimitrov og til sidst Johnny Adu. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad alene inde på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjang. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de allerede som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, det var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have strammet reglerne om aldersverifikation, men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
8: Det er vigtigt, at man som forælder signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude, jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Lyder det her fra Pernille Spitz fra Red Barnet. Og så til en vejrudsigt. Der er stadig lidt sol, men efterhånden så bliver det mest skyet, og så kommer der endda også regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind, også fra vest, og så egentlig også ret svag varme, nemlig kun 14-20 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: Du lytter til P4.

0: Dance Monkey med Tones and I.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: En P4 Eftermiddag, hvor vi har sat gang i en mission, der kredser om temaet ungarbejde. Vi har simpelthen spurgt jer, hvad var jeres første job? Der var i teenageårene, hvor man måske skal ud og gøre sig sine første spæde erfaringer med et eller andet. Vi har hørt om bogopsætning på bibliotek, afrydder på restaurant, avisomdeling, også en klassiker. Christian Thybo, der er nyansat i rollen som en, der skal koble virksomheder med fremtidens ansatte. Vaskedreng ved slagter, som man beskrev det. Telefonomstiller, kaffeopfylder, bød Pernille ind med. Vi har også fået en sms her fra Flemming, der byder ind med en sms, der lyder sådan her. Jeg fik mit første job som avisbud, da jeg var 10 år. Året efter blev jeg tilbudt et job som bydreng ved den købmand, jeg hentede aviser ved. Det var stort, skriver Flemming på sms'en. Det tror jeg på. En anden sms her. Og en, der som 13 år gammel var bagerbud, kunderne kunne få leveret morgenbrød lørdag og søndag morgen. Og en stor pileflettet kurv på cyklen, fyldt med poser. Levering inden klokken 8. Det er da klart. Det er jo nogle glimrende eksempler på, hvordan man kan komme i gang med noget på forskellige vis. Jeg vil fortsat gerne høre fra dig. Enten på vores sociale medier, hvor vi har et opslag ude, altså Facebook og Instagram, men altså også på en sms, hvis du har telefonen ved hånden. Send en sms med dit første arbejde. Dit første fritidsjob, ung arbejde, kald det hvad du vil. Vi vil gerne høre, hvad det var, og det vil vi gerne høre på en sms til 1212. Start med nord, lav et mellemrum. Og skriv også gerne lige navnet, hvor du skriver fra. Og så fortsætter vi altså med at samle til bunke af alle mulige forskellige jobs, som man kan have, eller som man kunne have. Det er ikke alle jobsene, der eksisterer længere, så meget kan jeg i hvert fald sige.

0: Søn og Rasmus Seebach her med Sprækker. Og til de kroner, en status fra den nordiske eftermiddagstrafik.
1: Det er samme stil som sidst. Der er ganske god plads derude og et godt flow på trafikken. Altså selvfølgelig noget langsommere frem mod tunnelen. Den samlede køretid, hvis jeg skal tro på vores satellitkort, fra omkring Gigantium, det lyder på 11 minutter, altså sammenlagt køretid. Og det svarer nok til en 6-7 minutter ekstra køretid.
0: Okay, det er sådan til at leve med.
1: Ja, synes jeg.
0: Ja, absolut. 70 100 110 er telefonnummer til P4 Trafik.

0: Det er en herlig omgang forskellige unge jobs, fritidsjobs, der bliver samlet sammen ind på vores Facebook-side, DRP4 Nordjylland, og vores Instagram i øvrigt også. Der kan du også melde ind på det, og jamen, det er jo alt lige fra Rico, der startede med at hjælpe til på minkfarmen og rense rødspætter som meget ung, og det er Heine, der har modet ved grisene, Kai var tank. Passer. Og Ingeborg startede som barnepige, som blot 10 år gammel. Der er masser af fritidsjobs. Vi har talt en del om det. Også for nogle af os vedkommende sådan lidt nostalgisk, men Jakob, vi skal også høre fra nogle af dem, der står lige midt i deres første erfaringer med et arbejdsliv.
1: Ja, og vi hørte, at det er også ret vigtigt, at de her fritidsjobs, de er her i Superbrug, hvor det synes jeg også selv, fordi vi ikke lige lov til at snakke med mig i
0: Jakob, han er godt nok ikke helt god i den her forbindelse. Lad os lige prøve at se, om vi kan få genetableret forbindelsen, så vi kan høre fra nogle af dem, der rent faktisk står i et ung arbejde lige om et øjeblik. Vi prøver lige at give en genstarter til vores radioudstyr i vores, og så er vi tilbage lige om et øjeblik. Forhåbentlig med lidt bedre lydkvalitet, så vi kan faktisk høre, hvad der bliver sagt, når vi skal tale om det der med at komme i gang med sit arbejdsliv. Indtil da, så hører vi lige en lille bid af den her fra Annika. Det hedder Look Mine.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så måske blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Og mens vi blandt andet hørte Walking on Broken Glass her med Annie Lennox, så lykkedes det altså 7-9-13 bank under bordet at få teknikken til at fungere, Jakob, så vi kan høre fra nogle af dem, vi rent faktisk taler en del om her til eftermiddag, nemlig nogle af de mange unge, der måske får de første gode erfaringer, forhåbentlig gode erfaringer med arbejdslivet, det her med 13-17-årige, som man jo også fra politisk side gerne vil have ud og arbejde. Det er de i Vrå.
1: Ja, det er de, og jeg har lige fået lov til at hive dem ud af deres normale arbejde, hvor de stod og var ved at sætte frostvarer på plads, fordi forbindelsen var lidt dårlig. Så vi står ude foran Superbrugsen her i Vrå. Og en af dem, jeg står med, det er dig, Cecilie Nordentoft. Du har arbejdet her i, ja, hvad var det, siden 8. klasse. Hvad er det, du laver her?
2: Jamen, jeg arbejder her cirka sådan 2 gange om ugen, hvor jeg er lukkeansvarlig. Og jeg har nogle forskellige opgaver, jeg skal løse her osv.
1: Og udover det åbenlyse med at få penge for at være, hvad giver det dig så at arbejde her?
2: Jamen, altså, det er et godt fællesskab, der er her, og man bliver motiveret at gå på arbejde. Og så får man også lidt ud af hverdagen, i stedet for bare at ligge og dovne derhjemme.
1: Og Sebastian Bådeskov, du skal være her i et par timer endnu og har arbejdet her et års tid. Hvorfor er det, du vælger at bruge din fritid på at gå på job?
3: Jamen, jeg vil rigtig gerne tjene nogle penge, som sagt. Og det her med, at man får en del kundeservice, det er også rigtig godt at bruge på CV'et. Og så igen, det der med at lade være med at ligge derhjemme og så dovne, det er meget fint.
1: Men alligevel, du går jo også i skole ved siden af. Kan man godt finde tid til det hele?
3: Ja, det kan man godt. Det kan man sagtens.
1: Og noget af det her i dag, det handler også om, hvordan man finder frem til de her jobs. Cecilie, jeg ved, at det er fra en storebror, at du fandt frem med. Hvordan er du endt med at arbejde her?
2: Jamen, altså jeg fik lidt inspiration fra min bror, og så smed jeg egentlig en ansøgning herned, og så var heldig at få jobbet. Men ellers så altså, går snak også meget lokalt, og man får, altså man har nogle venner, der arbejder her osv. Så ja.
1: Men helt ærligt, når du har sådan her lukkevagt, som i dag, I blev også lige sendt ned af brugsuddeleren til at arbejde, for at I ikke bare skulle sidde og snakke med mig ind i mødt. Vil man egentlig ikke hellere ligge derhjemme på sofaen og slappe af?
2: Altså, det vil man egentlig ikke, fordi at, altså, som sagt, som Sebastian sagde, at det er også gode penge, man får hernede og tjener nogle penge. Og ja, det er altså med til at holde en lidt i gang, tror jeg. Også med at komme ud og snakke med nogen. Og ja.
1: Rigtig, I må komme tilbage til arbejde. Tusind tak for det.
2: Ja.
0: Ja, tusind tak for os lige at have mod på os at fortælle om det her, samtidig med, at arbejdet selvfølgelig skal passes, for at sige Sebastian her, og ind på vores DRP4 Nordjyllands opslag på det her emne, ja, der er der også nogen, der byder ind med, at blandt andet har hjulpet til i brusen. Bettina skriver blandt andet, at ud over at gå med Stifttidende, som hun skriver, altså som avisbud, så var der altså også i brusen, at der var brug for en som 13-årig, og det er der altså fortsat, kan vi høre her fra Vrå. Lige om lidt får du en omgang regionale nyheder. Det er Jesper Nox, der står for dem den her eftermiddag. Og jeg vil altså fortsat gerne høre fra dig, hvis du har haft et fritidsjob, som du husker tilbage på som det første. Send det så fald til mig på en sms på 1212. Start med Nord.

0: Need Your Love med One Republic. Klokken er blevet 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Et fritidsjob som ung er en vigtig vej ind på arbejdsmarkedet, og i Jammerbugt Kommune skal Christian Tybro som nyansat fritidsjobkonsulent fremover hjælpe teenagere i job.
3: Jamen har man været nede ved den lokale tømrer, så er det måske der, man går i lære. Man lærer rigtig, rigtig meget ved det. Og så det her med at have et ansvar. Nogen, der forventer noget af en, men også at man faktisk får noget for den forventning.
2: Og vejen til det første arbejde går ofte gennem netværk. Og det er ikke alle unge, der har det, siger Christian Tybo, der har 20 års erfaring med unges arbejdsliv.
3: Størstedelen af de unge mennesker, de finder jobbet via netværk eller familie. Men der er også unge mennesker, som ikke har det netværk. Og det er der, hvor jeg ligesom har mulighed for at hjælpe til. Der jeg kender stort set alle virksomheder. Det er meget frækt at sige, men mange virksomheder i Jammerbugt Kommune har et rigtig godt samarbejde med dem. Så der er i hvert fald åben for de unge mennesker, som ikke selv har det netværk.
2: I en ung alder er CV'et ikke det afgørende, men indstillingen. Har den unge viljen til at blive en del af arbejdspladsen og lægge en indsats, ja, så er der rigtig meget, der kan lade sig gøre, siger Jammerbugt Kommunes nye fritidsjobkonsulent. Det var ikke kun musik, der blev nyt, da sangeren Tobias Rahim gæstede Skovdalen i Aalborg til Skovrock i weekenden. Af Nordjyllands Politis døgnrapport fremgår det, at flere blev sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer. En person havde en salgspose med hvidt pulver, som vedkommende erkendte var kokain. Stoffet blev kontrolvejet til 0,7 gram. En anden mand kom fra toiletområdet, og da politiet talte med ham, kunne de se hvidt pulver fra hans næse. De opdagede også, at han havde kastet en pose fra sig, som blev fundet og testet positiv for kokain. En tredje person blev taget direkte i gerningen, da han var på vej til at indtage hvidt pulver, og en fjerde blev fundet i besiddelse af en salgspose med 0,35 gram kokain. Det bør være strafbart at fodre ulvene, sådan siger man nu fra Dyrenes Beskyttelse. Her i Nordjylland har vi 5 voksne ulve og lige nu et ukendt antal unger. Og ulvene, de skal altså ikke fodres, siger zoolog Michael Carlsen ved Dyrenes Beskyttelse.
4: Det er et vildt dyr, og det at du får dem så tæt på, det øger bare risikoen for, at der opstår en eller anden situation. Og som vi ser, ulven måske for at forsvare sig, for at komme væk et eller andet, så bider.
2: Ifølge både nationale og internationale ulveeksperter er der ikke tegn på problematisk adfærd fra den ulv, som en løber mødte i Bunken Klitplantage. Ulven var sammen med sin valp og forsøgte derfor at beskytte valpen. Resten af eftermiddagen holder det tørt, og vi har sol i landsdelen op til omkring 20 grader og svag til jævn vind omkring vest. Ud på aftenen fortsat tørt, men efterhånden mere skyde.
5: Lytter til P4 Eftermiddag.

0: Badebro fik du her med Emma Sehested på en eftermiddag, hvor vi jo har samlet lidt til bunke af diverse fritidsjobs. Det har været vores P4-mission, nemlig at få lavet en god stak af alt det, man kan lave som sit første job. Og vi kan bare lige tage nogle stykker her, som jeg har fået på sms'en her. Det er en, der skriver, mit første job var flaskedreng i Fakta til den store sum af 37 kroner i timen. Ja, ja. Jo, man skal starte et sted. Mit første job var en avisrute i ferien, tror jeg. Per Folborg skriver her. Gik med morgenbrød søndag morgen, 9 år gammel. Mødetid klokken 7. Halvanden time. Løn 10 kroner plus en smørkage, mens der blev pakket. Det er altså rigtig, rigtig godt. Tusind tak til alle jer, der er blevet ind på diverse beskeder. Også på vores Facebook-side har jeg fået en hel del, og der er også på vores Instagram, DR Nordjylland, har jeg fået plukket nogen, som kan være med til at give et billede af, hvad for nogle ting, man kan lave i sin i sin unge år. Og jeg vil også sige, at hvis vi lige hopper en tur over i trafikken, så har du også været med til at fortælle, at du har stiftet bekendtskab med vejene for første gang som avisomdeler. Er det ikke rigtigt, Johnny Krone?
1: Jo, jeg har omdelt nærmeste aviser til alle på omkring der, hvor jeg boede.
0: Sådan.
1: Jeg kender virkelig lugten af tryksværte.
0: Ja. Vejene og de trafikale, hvad skal man sige, veje rundt, det startede jo allerede der, ikke?
1: Det startede der, men jeg har altid, ved du hvad, i alle rum i de lejligheder, jeg har boet i, der havde jeg atlasser stående, sådan alle mulige steder. Jeg har en eller anden, nærmest kaldt en fetis for matrikelkort.
0: Ja.
1: Og så tænkte jeg, hvordan søren kan man udnytte det på en eller anden måde.
0: Ja, så
1: og så fandt jeg så en niche. Ja.
0: Og det har vi jo glæde af den dag i dag, også selvom der måske ikke er så meget at fortælle om fra den nordiske trafik. Det har i hvert fald ikke været indtil videre. Er der sket noget siden?
1: Det er der, og det er på den gode måde, fordi 11 minutter sammenlagt køretid, ja, det berettede jeg om tidligere fra til og fra kørsel 26, altså ved Gigantium, og så frem til tunnelen. Altså, lige nu er der 2 minutters samlet køretid. Det svarer altså til fuldstændig normale forhold. Så jeg tror bare, at du skal finde det bedste stykke musik, du sådan lige har på spillen.
0: Så får du en lille musikquiz.
1: Ja.
0: Hvor mange sekunder skal du bruge, før du gætter den her?
1: Det er Michael Jackson.
0: Ja, sådan. Kan du også titlen?
1: Det er jo huha.
0: Det er i hvert fald lige tilbage fra Bad.
1: Ja, det er nemlig
0: pladen.
1: Fra, hvad er det, 88, 87?
0: Ja, 87, ja. Fuldstændig rigtigt. Ja.
1: Men hvad nummeret, det er You Make Me Feel.
0: Ja, The Way You Make Me Feel med Michael Jackson.
1: Ja, det gik langsomt til sidst.
0: Det var okay. Jeg synes, det var flot.
1: Men han står i ledertøj, kan du huske det?
0: Ja, ja, fuldstændig. Jeg har lige, du ved, min datter kommer og spurgte mig, hvad er det for nummer, det der, hvor han synger? Så måtte jeg også spille den her.
1: Gør han ikke det på de fleste?
0: Jo, det kan man sige. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel i P4 eftermiddag.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.
2: Du har måske hørt historien om, at det for 1.G-eleverne på et gymnasium i Odense er blevet back to basics, forstået på den måde, at der er blevet købt en palle med kladdehæfter og små tavler til hver enkelt elev. Altså en fuldstændig, ja, tilbage til den analoge undervisning, tilgang man har valgt her. Spørgsmålet er så, om det er noget, de nordjyske gymnasieelever har lyst til, og ja, følge efter og måske have lyst til at blive lidt mere analog i deres dagligdag i undervisningen. Min kollega Martin var forbi Hasseris Gymnasium, talte med elevrådsformand her, Victoria May Weng Wilson, for at høre, hvad hun tænker om en mulig analog undervisning.
3: Victoria, jeg viser dig lige et billede. Det er nogle tavler og nogle kladdehæfter og nogle notesblokke, som et gymnasie i Odense har købt til at lave mere analog undervisning. Hvad vil du tænke om, at det blev købt ind her til, at det var sådan, I skulle sidde og have undervisning fremover?
4: Altså, det ser jo ikke helt ukendt ud, det der er på billedet. Vi bruger både hæfter til at skrive ned i. Det er jo selvfølgelig forskelligt fra fag til fag. Men jeg synes, at det vil fungere okay, men jeg synes også, det fungerer godt med vores computerundervisning. Altså, jeg kan personligt bedst lide at skrive noter på min computer. Det ved jeg, at der er også andre, der er rigtig glade for. Det er i hvert fald lidt nemmere at holde styr på nogle forskellige ting, hvis man ved, det er på computeren, i stedet for, at der lyser en masse lyspapir rundt i tasken.
3: Hvordan er det lige nu med jeres undervisning? Altså, hvor meget bruger I computer, og hvor meget bruger I notesblok?
4: Altså, for eksempel i min dansk undervisning, der hvis vi skal prøve at øve en eller anden genre at skrive i, så kan det godt være, at hun siger, at nu skal I skrive op i hæftet, hvordan, eller i engelsk, hvis vi har et emne, vi skal skrive vores tanker ned omkring, så kan det også være, at vi lige skal skrive ned i vores hæfte omkring det. Men ellers så arbejder vi også med bøger og læser i de her bøger primært.
3: Kunne du forestille dig, at I gik over til kun om at bruge notesblokke og bøger?
4: Nej, det kunne jeg ikke.
2: Nej, dog ikke. Det er trods alt lidt svært at forestille sig for Victoria May Weng Wilson her, som er en del af Hasseris Gymnasium, hvor man underviser med både med og uden computer. Man har altså også et IT-system, der blokerer sider, som eleverne ikke besøger. Den her debat er selvfølgelig også aktuelt, blevet gjort aktuelt af for eksempel kunstig intelligens indgang i undervisningsverdenen. Og men ja, sådan en times tid, så synes jeg, vi skal høre fra rektor på netop Hasseris Gymnasium om, hvad de tænker om det. Sådan på lidt mere overordnet plan er det fremtiden og gå tilbage til fortiden. What?

0: så rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
0: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
0: Heller at være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Den hedder Unwritten, den her fra Natasha Bedingfield. Lige noget er der noget, der er written på vores liveblog på DR.dk, nemlig den, der følger dansk politik. Regeringen i Danmark, og det er altså den med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, de har indkaldt til et pressemøde i morgen 11.45, hvor man præsenterer, hvad skal man kalde det, en slagplan for, hvad der rent politisk skal skubbes afsted. Du kan læse lidt mere om det inde på DR.dk. Og man ikke også radiovisen om lidt har en opdatering med på lige præcis det. Her skal vi høre Burhan G. og Medina, Gemt dit nummer.

Buran G og Medina fik du hermed gemt dit nummer. Vi har fået et nyt nummer i playlisten fra den amerikanske artist Somber, som vi når at høre inden en radiovis. Det her nummer hedder My Body Isn't Ready.

0: Det kom til at handle mere om politik end lovovertrædelser, da de to partiledere Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Martin Lidegaard fra Radikale Venstre i dag tørnede sammen i en opsigtsvækkende retssag. Det vurderer DR's politiske korrespondent Christine Korsen, der fulgte sagen i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt havde trukket Lidegaard i retten for at lyve om Dansk Folkepartis politik. Det skete ifølge Messerschmidt ved et debatmøde sidste år, hvor Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve og tro. En anklage, som Morten Messerschmidt fastholdt over for medierne efter retssagen i dag.
1: Hvordan ved du egentlig, at han ved, det er bare løgn?
2: Det ved jeg, fordi jeg kender Martin altså igennem rigtig mange år. Og fordi der ikke står et eneste ord om hudfarve i vores hjemrejsepolitik. Fordi der ikke er blevet ført et eneste bevis for netop den påstand.
0: I retten diskuterede de to partiledere og deres advokater højlydt Dansk Folkepartis hjemsendelsespolitik. Og bagefter fastholdt Martin Lidegaard retten til at sige, som han havde gjort. Det skete, fordi Messerschmidt i et interview havde sagt, at 50.000-100.000 udlændinge skulle udvises af Danmark, sagde han.
3: Mit ærne er at sige klart fra over for nogle ekstremistiske ideologier, der hersker i Europa. En højere ekstremisme, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig i det interview.
0: Så ifølge politisk korrespondent Christine Korsen, så kom retssagen til at handle mere om politik end paragraffer.
4: Det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed.
0: Og vi bliver i politik. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, og de har fået lov til, at deres udsagn kan blive anonymiseret. Men det vil borgerforslaget have ændret, og med 50.000 underskrifter kan det nu blive fremsat i Folketinget. Veteran Morten Kromand, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok.
5: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
0: Og han siger, at sagen for ham er principiel.
5: Jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov til at ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
0: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan. 44 danske soldater døde. Og så vender vi tilbage til retten, men tager en tur over Atlanten for en retssag mod Meta, selskabet bag blandt andet Facebook, Instagram og WhatsApp, der begynder her til eftermiddag i USA, kan få vidtrækkende konsekvenser for tech-industrien. Flere eksperter mener lige frem, at det kan blive tech-giganternes tobaksøjeblik, altså det tidspunkt, hvor en hel industri skal stå til ansvar for de skader, deres produkter påfører forbrugerne. Sagen er anlagt af 29 amerikanske delstater, der mener, at Meta har brudt lovgivningen om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Det forklarer Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
6: Der er indbygget skadevirkninger i deres produkt, som de endda kender til, fordi de har faktisk forsket i det internt.
0: Delstaterne vil have Meta til at ændre de algoritmer, der er designet til at fastholde børn og unge, så de doomscroller, altså bliver ved med at glo på for eksempel Facebook.
6: De benytter sig af fastholdelsesmekanismer, så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: Og hvis delstaterne vinder sagerne, så kan det ende med en enorm økonomisk erstatning. Ifølge Meta kan kravet løbe op i 6.450 milliarder kroner, men eksperter anslår, at beløbet dog vil være langt lavere. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyet, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og egentlig også ret svag varme, nemlig kun sølle 14-20 grader.
7: Det her er P4 med dig hele.

0: jeg.
1: Du fik titlen og bandet Danser med Piger, deres gennembrudssingle fra 2022.
2: Du lytter til B4 Eftermiddag.
1: Og nu får du også en opfølgning på den historie, vi bragte for et par timer siden her i P4 Eftermiddag i den nordjyske version, nemlig Dyrenes Beskyttelses opfordring om at gøre det strafbart at fodre ulve i Danmark. Vi har jo haft for eksempel et par sager her i vores del af landet, hvor ulve har påkaldt sig stor opmærksomhed. Endnu mere tilfældet i det sydvestjyske, hvor der også har været ret sejlige spekulationer i, om det kan være fordi, at ulvene er blevet fodret fra menneskelig kant, at de har mistet sin skyhed, som de siger fagfolkene, der taler om den såkaldte problemulv. Og til det her forslag fra Dyrenes Beskyttelse, altså om at gøre det strafbart at fodre ulve i naturen, ja, så tilkendegiver minister for naturen og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, at det lyder interessant, og at han faktisk har bedt ministeriet om at se på muligheden for at lave sådan et målrettet forbud. At det skal simpelthen være sådan, at det skal være strafbart i Danmark, at hvis man på en eller anden måde har sørget for mad til ulve, så er det altså, som han beskriver det, med til at gøre, at vi får nedbrudt den der naturlige skyhed hos ulvene, og så kommer de for tæt på os mennesker. Det er TV2, der har historien her, altså opfølgningen fra ministeren på det forslag, som Dyrenes Beskyttelse også her i P4 Eftermiddag videregav tidligere på dagen.

0: Min ven fik du her fra Rosa. Og Johnny Krone, kan vi lukke og slukke for en forhåbentlig velgennemført eftermiddagstrafik i det nordjyske?
1: Altså, vi kan godt forsøge, Simon, men man ved jo aldrig.
0: Nej, man ved aldrig.
1: Nej, det gør man ikke. Men jeg kan i hvert fald godt afsløre, at der er stille, hvad vi kender til. Altså, både når vi kigger på vores kort og på vores telefonopkald. Altså, vi har noget tabt gods sådan her og der, men det er godt syd på ned mod Aarhus og Silkeborg, så det er jo ikke relevant i det nordjyske. Jeg kan da lige nævne, at vi jo har vejarbejde i gang omkring Vrå, og det giver altså lige nogle ekstra køreminutter ud fra motorvejen, det er jo E39, og så især ind mod den rundkørsel, altså i retning mod Vrå. Og det er simpelthen, fordi man er i gang med, jeg tror, det var et asfalteringsprojekt, men i hvert fald vejarbejde.
0: Det lyder realistisk, at det er det i de her tider. Det er mange vejarbejde og asfalteringsprojekter rundt omkring, men det er sådan set fuldstændig efter planen. Hvis der er noget, der ikke er efter planen i den nordjyske eftermiddagstrafik, så giv Johnny Krone og P4 Trafik et kald. Og det gør du altså som altid på 70 100 110. Og de sidder altså også klar til at tage imod et opkald ud af aftenen, hvis der skulle være noget på den norske veje. Her skal vi høre Dream Lover. Det er selvfølgelig Mariah Carey, der allerede er godt i gang.

0: Når vi har talt om det nordiske sundhedsvæsen sådan i efterhånden en del år, så har det været oftest med sådan en der er udfordringer her. Her er måske lidt for få ressourcer. Det kan også være, der er mangel på medarbejdere. Det kan også være, der er meget lange ventelister. Eller måske et sygehusbyggeri, der var præget af udfordringer og forsinkelser. Men hvis du spørger ham, der står i spidsen for det nordiske sundhedsvæsen, regionsrådsformand Mads Studal, valgt for Venstre, ja, så ser himlen altså lidt mere blå ud for de kommende år på de nordiske sygehuse. Der bliver faktisk lidt flere midler at gøre med, når der skal sammensættes et godt sundhedsvæsen for alle os nordjyder.
1: Det her i dag, det er en god dag for det danske sundhedsvæsen. Vi har landet en aftale, som vi er meget glade for, meget tilfredse med. Det er et rigtig stort løft på 2,3 milliarder kroner i de danske regioner.
0: Ja, det er danske regioner, og det er med den hat på, at han sagde det her tilbage i juni. Mads Dudal, nemlig som formand for alle landets regioner. Men nu her, et par måneder senere, ja, så kan man så også kigge på specifikt de nordjyske budgetter, og her er det altså også tilfældet, at den samlede gode økonomiaftale, som han beskrev det her, også får et aftryk her i det nordjyske. Mads Dudal glæder sig især over, at der bliver mulighed for at give børne- og ungepsykiatrien et løft, for det er et område, der har været plaget af pres og alt for lange ventelister, som han beskriver det her.
2: Og der er faktisk allerede forlovs øremærket 52 millioner kroner til næste år og gøre en indsats for at få ventelisterne ned i børne- og ungepsykiatrien. Og det er jo ikke nogen let opgave, men det er en meget vigtig opgave. Derfor er jeg glad for, at man er villig til fra regeringens side også at investere så mange penge i det, der måske er vores allervigtigste opgave at løse i de danske regioner. Så der er jo egentlig potentialer for at gøre mange ting endnu bedre, end vi gør i dag, og det kan vi være glade for.
0: Ja, det er der glæde for hos glæde over hos Mads Dudal, men der er også en erkendelse af. Træerne altså ikke gro ind i himlen, når det kommer til det her spørgsmål. Der er stadig massiv mangel på blandt andet psykiater og andre former for sundhedspersonale, og det er jo ikke nødvendigvis bare løst ved, at man får en ekstra pose penge, fortæller regionsrådsformanden her.
2: Det er kæmpe udfordringer i forhold til at bringe ventelister ned i børne- og ungepsykiatrien, og en af grunden til det, det er jo blandt andet, at vi jo simpelthen ikke har uddannet historisk set psykiater nok, så en af de ting, vi allerede ved nu, det er, at en del af regionens penge skal investeres ud i kommunerne, så vi kan lave mange flere tidlige indsatser, altså sørge for at sætte inden børnene får det så skidt, at de skal ind i psykiatrien og måske endda medicineres i værste tilfælde. Så der er i hvert fald ting, der peger i retning af, at vi kan gøre det endnu bedre, og det kan jeg garantere noget ud af, at vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at få bragt de her ventelister ned. Og selvom det ikke er let, så er det en nødvendig opgave. Og det er i hvert fald en god start at sige, at nu har vi reserveret rigtig mange penge til at gøre alt, hvad der overhovedet står i vores magt i løbet af næste år.
0: Efter regionernes indgåelse af den her økonomiaftale, så bliver den samlede sundhedsramme for Region Nordjyllands vedkommende altså hævet med omkring 200 millioner kroner. Og selvom der er bundne opgaver, så vil pengene altså give mulighed for et reelt løft af det nordjyske sundhedsvæsen det kommende år, lyder det altså fra regionsrådsformanden.

P4 Trafik, vær meget opmærksom, hvis du kører i sydgående retning E45, og især på strækningen fra Hobro og videre mod Randers. Der ligger nemlig en større jernkæde.

I venstre vognbane, og det er mellem de to frakørsler 35 Hobro Vest og 36 Onsild, og der var altså E45 i sydgående, og det var i venstre vognbane, hvor der ligger en stor jernkæde.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV. Jeg kan ikke.

0: tænker på.
1: Skins fik du her fra Å Boulevarden inden de regionale nyheder. Så skal du lige forbi ham her, der jo faktisk er tilbage på den amerikanske country chart, hvor han indimellem er på besøg på gæstevisit, John Mayer. Her finder vi ham i det lidt mere poppede hjørne. Tilbage fra starten af nullerne får du John Mayer, Bigger Than My Body.

0: Med Jamea blev klokken her 17:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En 48-årig mand, der er sigtet for drabet på en 62-årig mand og for drabsforsøg på en politibetjent i Nørresundby for en måned siden, skal forblive varetægtsfængslet. Det oplyser Nordjyllands Politi her til eftermiddag. Den oprindelige fængsling på 4 uger udløb fredag, men retten har forlænget den. Sagen udspringer af en brand og et skyderi ved erhvervsområdet Virkelyst i Nørresundby den 17. juli. Her blev en 62-årig mand dræbt af skud, og betjenten blev ramt i benet og torsoen, da den 48-årige i følgesigtelsen åbnede ild mod politiet. Sagen efterforskes fortsat. Og så til regionen, hvor der er udsigt til et bedre år.
3: Vi har landet en aftale, som vi er meget glade for, meget tilfredse med.
2: Ja, der var glæde, da regionsrådsformanden og formand for alle landets regioner, Mads Duedahl fra Venstre, tilbage i juni sammen med regeringen præsenterede en ny økonomiaftale. Og optimismen, den er stadig i behold nu, hvor regionsrådet har taget hul på forhandlingerne om det kommende års budget på sundhedsområdet.
4: Vi må være ærlige og sige, at der faktisk i den her budgetlægning åbner sig mulighed for at kunne investere ret flot i vores sundhedsvæsen.
2: Siger Mads Duedahl. Regionen havde første behandling af budgettet i går, og økonomiaftalen smitter positivt af på de kommende sygehusbudgetter, så der næste år bliver luft til yderligere aktivitet, siger regionsrådsformanden.
4: Vi vil have et løft på vores samlede sundhedsramme på i omegnen af måske 200 millioner kroner. Det er et rigtig flot løft, og selvom der selvfølgelig er bundne opgaver, vi skal betale for flere læger, nye kontrakter med ambulanceudbud og mange andre ting, der presser på, så vil der være plads til et reelt løft af sundhedsvæsenet.
2: Et af de steder, der er særligt udfordret, er børne- og ungepsykiatrien. Her er der næste år øremærket 52 millioner kroner til at få ventelisterne ned. Budgetforhandlingerne fortsætter i regionen de kommende uger. En 38-årig mand fra Hobro er sammen med en 34-årig fra Randersområdet i dag blevet varetægtsfængslet i en narkosag efter et grundlovsforhør ved retten i Randers. Mændene er begge sigtet for at have indført og videredistribueret i alt 13 kilo amfetamin. Det skete mellem maj og august. Ifølge sigtelsen skulle en 34-årig østjyde i den periode have fået tilsendt i alt 5 pakker med amfetamin til Føtex i Randers. Her skulle den 38-årige nordjyde angiveligt have hentet pakkerne. Det kom ikke frem i retten, hvordan de to mænd forholder sig til sigtelsen. Også ulovlige stoffer var til stede blandt publikum, da sangeren Tobias Rahim gæstede Skovdalen i Aalborg i weekenden. 4 personer og alle mænd blev sigtet for besiddelse af kokain. Flere af dem blev taget med salgsposer på sig, mens en blev taget direkte i gerningen med at indtage stoffet.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: White Nights fik du her fra Åland på en eftermiddag, hvor vi egentlig havde sådan tænkt, at eftermiddagstrafikken var sådan. Kørt godt og grundigt i garagen, Johnny Krone, men så var der lige en jernkæde, der lige meldte sin ankomst.
1: Ja, fordi det kan man jo ikke altid gardere sig 100% for, det her med, at der er en kæde blandt andet, der lige pludselig ryger af. Jeg gætter på, det er en lastbil. Måske en kæde, der har været brugt til at spænde et eller andet fast med. Men i hvert fald så ligger den altså ude på I-45 stadigvæk, indtil den bliver fjernet. Jeg ved, der er nogen på vej ud for at fjerne den. Det er i sydgående retning. Det er i venstre vognbane, og det er mellem 35 Hobro Vest, og så den næste frakørsel, der hedder 36 Sønder Onsild. Det er jo ikke fordi, at jeg tror, de kommer til at nå at give nogle meget farlige situationer, i hvert fald ikke, når vi lige nævner det igen nu her. Men vær opmærksom i sydgående.
0: Det er en opfordring, vi har givet videre. Vær opmærksom i sydgående der ved motorvejen, der er syd for Hobro. Vi er altså klar til at tage imod et opkald på 70 100 110. Også efter vi er imod med den her omgang, P4 Eftermiddag, P4 Trafik er klar til at hjælpe os alle sammen trygt, også gennem aftentrafikken.

0: Material Lover med Sienna Spyro. Jeg står lige og kigger på et billede, eller rettere sagt en artikel med et billede inde på DR.dk. Det er historien om, at Mulernes Legatskole i Odense, altså et gymnasium, dernede i det fynske, har valgt at skrue helt ned for skærmbruget og op for et god gammeldags noteskrivning. Og på det her billede, der kan man altså se sådan en god gammeldags tavle med tus, som man kan have i hånden, og så ellers et kladehæfte efter helt gammeldags manér. Det her billede, som jeg står og kigger på, det havde min kollega Martin altså også med ude på Hasseris Gymnasium, for lige at spørge her til, hvordan eleverne vil have det med. For eksempel at i højere grad at skulle gå analogt til værks med undervisning i en tid, hvor rigtig meget foregår ved hjælp af skærme. En, som kan være med til at præge den her på Hasseris Gymnasium. Det er jo så rektor Ole Drup, og på det kontor, hvor han huserer, det er altså, der var Martin altså også lige forbi og vise selv samme billede af de her analoge notesbøger, kladehæfter og tavler.
1: Der er masser af undervisning, hvor vi simpelthen ikke behøver at sidde med computeren tændt, og netop dem, der har svært ved at holde fokus på det undervisningsmæssige, de kan bedre komme ind i undervisningen, hvis man netop laver noget, hvor computeren ikke er i fokus. Der kan være gruppearbejde, hvor det er lidt dumt, at computeren er med, hvis der sidder 4 computer derude og så videre. Men der er jo 2 ting i det. Der er både den distraktion, der ligger i, hvad man kan gøre på nettet. Den har vi lukket ned for. Man kan simpelthen ikke komme på nettet i undervisningstid til de ting, som ikke er relevante for undervisningen. Der har vi en ret stram IT-styring på skolen. Den anden ting, det er AI og snyd i forhold til undervisning. Det er lidt noget andet. Og det er jo der, hvor der også er kommet noget fra undervisningsministeriet. Det går ikke langt nok endnu, men vi skal have fundet ud af lidt mere radikalt. Vi ved, at de unge de bruger AI i forbindelse med afleveringer til de skriftlige afleveringer, og det skal vi have gjort noget ved i relation til den eksamensform, vi har. Og det er det, der er under udarbejdelse nu.
2: Ole, jeg måske ikke købt en pallefuld med kladehæfter, det ved jeg ikke, men har I gjort noget for at komme lidt analogt til værks?
1: Jamen, vi har kladehæfter, og vi har også mulighed for, at lærerne benytter dem ud til undervisning. Det er op til den enkelte lærer nu, om hvor meget vi bruger i forhold til det med IT-baseret, og til det mere helt old school med blyant og papir. Så vi har faktisk begge dele i spil lige nu.
0: Ja, de er altså ikke enige om det på Mulernes Legatskole på Fyn, og spidse blyanterne og finde kladehæfterne frem igen. Det fortæller Dorte Aagaard i den her artikel inde på DR.dk. Hun er pædagogisk konsulent og forfatter til en bog, der hedder Skærme i skolen. Det er altså en bred tendens, det her med, at de gammeldags skoleaggregater, de bliver fundet frem igen. Og det er altså i takt med, at man også skal finde den helt rigtige vej i forhold til IT og skærme i undervisningen. Så er der altså noget, der tyder på, at det der gode gamle kladehæfte, det er ikke helt passé endnu.

Markus Wagner fik jo her, at det sker alt for tit, og det er altså på en dag, hvor vi måske har den sidste sådan tørre dag. I hvert fald den her omgang, fordi i morgen har meteorologerne jo varslet en hel del regn på vej en omgang byer og regn, der sådan set tilfalder alle i Danmark, og for dem, der har døjet lidt med den meget udbredte tørke her i løbet af sommeren, ja, så er det måske endda ligefrem godt nyt. Man skulle tro, det var godt nyt med de her tørre vandområder til, til dem, der leder efter fortidsminder og arkeologiske fund. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet. Det er jeg er i hvert fald blevet klogere på inde på en artikel inde på DR.dk lige nu, hvor der også er nogle meget interessante billeder med. Det er fra rundt omkring i Europa, hvor man kan se alle mulige spændende ting, der dukker frem i de vandområder, som har lav vandstand for tiden. For eksempel her i Rom, hvor en bro, der stammer tilbage fra kejser Neros tid, altså for 2.000 år siden, den lige pludselig er kommet til syne i vandet, hvor der ikke er så højvandet, som der har været. Du kan også se et skibsvrag i Holland, rester fra en mammut i Bulgarien i Donaufloden, og som end også forskellige artefakter fra 2. verdenskrig, der lige pludselig dukker frem, fordi der rundt omkring i Europa ikke er så meget vand, som der plejer at være. Men det er ikke nødvendigvis godt, at det er blevet sådan for dem, der leder efter fortidsfund. Sådan siger Jørgen Hollesen, der er seniorforsker ved Nationalmuseet. Han siger, det er ikke ene godt, hvis der er for mange ting, der bliver blotlagt på en gang under en meget varm og tør sommer. Det er jo dejligt, at man får lov til at se nogle nye ting, som man ellers ikke vil have kendt til, men der er rigtig mange, der er rigtig stor risiko for, at man simpelthen ikke får sikret de her fund godt nok, når de åbenbarer sig på samme tid. Mange af de bedst bevarede organiske fund, vi har fundet i Danmark, det er altså faktisk i moser, vådområder, hvor de her iltfattige forhold har bremset nedbrydningen. Og det er for eksempel nogle af de her ægvidepine, tollundmænd og sådan noget, så vidt jeg husker, er altså mosefund. Og på den måde kan man jo måske glæde sig over, at der er nogle spændende ting, der åbenbarer sig, er også lidt over, at de gør det på samme tid, så at nogle af de her ting, de ikke nødvendigvis bliver sikret. Vi håber, at de bliver sikret, ellers så kan du i hvert fald i første omgang på DR.dk finde den artikel, der viser nogle af de her fortidsminder, som tørken rundt omkring lige pludselig har åbenbart.

Markittesats med Anne Linnet i front fik du her på Venus. Så hvis du har lyst til at præge den playliste, der skal præge din aften, så er det altså P4-aften, der er din ven. Britt Berglund sidder klar til at tage imod dit ønske. Og det er altså på de sædvanlige kanaler. Så kom endelig med dit bud på, hvad der udgør sådan en rigtig god playlistesang i P4-regi. Sådan en tirsdag aften. Jeg hedder Simon Krogh Hansen, og jeg ønsker dig en rigtig god aften. Og det er med mit sidste nummer. Det sidste nummer i min playliste, det er Hugorm, Forfra Sårbar. Ha' en god aften.

0: gigantisk retssag mod tech-giganten Meta, der ejer Instagram og Facebook, begynder nu i USA. 29 amerikanske delstater anklager Meta for at have bidraget til unges mistrivsel ved bevidst at gøre børn afhængige af deres produkter. Retssagen begynder her til eftermiddag i Washington D.C., hvor fire af delstaterne på vegne af de 29 fører sagen mod Meta, der afviser alle anklager. Og Trine Marie Ilsø, du er DR's USA-korrespondent, men også tidligere retskorrespondent her i huset. Hvad er det mere præcis, delstaterne mener, at Meta har gjort?
1: De mener, at de for eksempel algoritmer og forskellige elementer, der er på både Facebook og Instagram, det er nogen, som Meta har skabt med vilje og med den viden, at når de skabte de her forskellige ting til Instagram, så ville det også gøre børn og unge afhængige. Og derfor så vil de her stater jo gerne forsøge at jo både hive nogle penge ud af Meta, men også forsøge at få dem til at ændre den måde, de driver virksomhed på.
0: Og virker det så til, at delstaterne har en god sag her?
1: Altså, det er jo det helt store spørgsmål. De fire stater, som jo er en del af præcis den her sag, deres bevismateriale, det omfatter også de øvrige i alt 29 staters dokumentation, som blandt andet skulle indeholde nogle dokumenter, der viser, hvordan både Meta har indsamlet oplysninger om børn og unge, men også hvordan børn og unge er blevet afhængige, og hvordan deres mentale helbred er blevet påvirket. Men om det så også er nok til at få dem dømt, det er jo sådan helt anden sag, og det er jo noget af det, som retten skal tage stilling til.
0: Og hvor alvorligt kan det her ende for Zuckerberg og Meta, hvis delstaterne får medhold?
1: At det her, det kan blive ret alvorligt, fordi ud over de 29 stater, som allerede har stævnet Meta, så ved vi jo også, at der er en lang række lande i Europa, som vil følge efter. Så det her, det er ikke alene en sag, hvad skal man sige, der handler om penge og Metas eksistensgrundlag. Det handler sådan set også om at forsøge at skabe nogle ændringer. Så derfor så er det en sag, som bliver fulgt meget, meget tæt, ikke kun i USA, men også i Europa.
0: Fortalte Trine og Maria Ilsø her med os fra Washington D.C. Og retssagen med de fire delstater er sat til at vare cirka 6 uger. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR's dokumentarserie Alene hjemme med porno vil flere partier nu have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, som sidder i Folketingets børneudvalg.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
3: Både hvordan kan man gøre aldersverificeringen mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
0: For lidt over en uge siden gjorde den 32-årige bokser Dina Thorslund noget, som ingen andre herhjemme har gjort før hende. Hun blev verdensmester i alle de fire store professionelle bokseforbund og trak dermed alle de fire overdimensionerede VM-bælter hjem til Danmark. Kampen fandt sted i Orlando i USA. I dag blev den firedobbelte verdensmester så fejret på Rådhuset hjemme i Holstebro.
4: Han har fået et nyt øgenavn, det er bæltedyret,
5: siger Dina Thorslund om sin mand.
4: Skal jeg ligge dem herinde?
5: Som hjælper med at slæbe på de fire gigantiske bælter. Ingen dansker har da heller ikke før kæmpet sig til titlen som verdensmester i de fire største bokseforbund. Som ubesejret med 25 sejre i 25 professionelle kampe. Og der var derfor rigeligt med følelser på skærmen af Sport Live. Ikke mindst fordi hun år før måtte opgive 2 titler på grund af en graviditet.
6: This has been so an emotional journey for me the last year.
5: Som få måneder efter blev til en ufrivillig abort.
7: Det er da også lidt vildt.
5: Men i dag,
7: det er det godt nok,
5: kulminerer rejsen i få sekunders kort refleksion.
7: At man har stræbet efter det i så mange år, så står man der. Det er også lidt mærkeligt.
5: Og så er det da heldigt, at man har folk omkring sig. Til at minde en om, hvor stort det egentlig er.
7: Jeg får det helt varmt.
0: Og det var Trine Sundhed, der tog os med til den store fejring. Nyd tørvejret, mens det stadig er der. I aften og i nat, der står det nemlig på regn, og måske også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader og kun svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Annemette Philipsen styrer eftermiddagens radioaviser sikkert ned ad nyhedsstrømmen.
8: P4. Du lytter.

0: af P4 Aften.
1: Du hørte Meghan Trainor med Major Look. God aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at stå lige her i studiet frem til kl. 22. Forhåbentlig med dig noget af vejen. Hvis du ovenikøbet har lyst til at skrive til mig, så er du mere end velkommen. P4 Aften, snabel-a-dr.dk. Det er jo altså med musikforslag, som måske kommer med på aftens playlist. Jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Der er allerede nogen, der har budt sig ind og ligger der og venter i indbakken. En af dem, det er Jeppe fra Smørum, der skriver, at han er i gang med at lave mad til familien. Og så synes han, at vi skal have noget Drew Sycamore, og det skal være med det nummer, der hedder Change the World. Så det skal vi have lige efter 2 lanterner.
2: P4.
0: P4 med dig hele aftenen.

Det var Jeppe i Smørum, der fik sat sit fingeraftryk på denne udgave af P4 Aften, og tak fordi du tog dig tid til at skrive, at du synes, vi skulle have Drew Sycamore med Change the World. Har du lyst til at sende en sms til mig, for det var sådan, at Jeppe havde skrevet, så er du velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, gør som Jeppe lige skriver dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, og sender afsted til 1212.

Outlandish fra dengang nede i nullerne her med det nummer, der hedder Aisha. Helle i Lille Kongsmark beskriver i en mail, hvordan hun i går måtte sige på gensyn til sine to børnebørn, som rejste med forældrene hjem til deres hjem, der ligger ude i den store verden. Ifølge Helle er det udløste det scenarie nærmest et tsunami-varsel i lufthavnen med tanken om de mange gode stunder den seneste halvanden måneds tid. Så Helle vil med sin mand gerne høre en sang, hvor hun og de kan glædes over og mindes sommeren i år sammen med familien. Og den sang, ja, den kommer lige her. Den danske sommer, Tobias Rahim er sammen med Birthe Kjær.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.

lidt siden, der hørte du Hosier med det nummer, der hedder Too Sweet. Og husk, hvis du hører et eller andet her i radioen, der tænker, hvad søren var det for noget? Hvem var det? Eller hvad var det? Så kan du altid finde oplysningerne på den musik, vi spiller. Du skal bare klikke dig ind på dr.dk/playlister. Og så vælger du den P4-region, som du lytter til. Og så vælger du bare programmet, og så kan du simpelthen se alle oplysninger. Det her, det var så Pet Shop Boys med Go West. Lige om lidt, der skal du høre B.B. Rexha, som er sammen med Floria Georgia Line på Meant to Be. Det er lige efter Lucas Graham, To Know a Girl.

Og der var fuld skrald på de gode stemmer på den her Bebe Rexha sammen med Floria Georgia Line på Meant to Be. Stine, hun skriver, at jeg står på Vesterbro, det er formentlig i København, og laver kartoffelmos. Min datter er lige begyndt på efterskole, og vi savner hende herhjemme, så vi ikke spille Passenger med Let Her Go. Så sender vi et kys mod Grønsunden efterskole, mens vi spiser kartoffelmos og glæder os til at samles igen i weekenden. Tak og god aften fra mor Stine. Jamen tak fordi du skrev, Stine. Har du lyst til, ligesom Signe, at sende mig en mail, så kan du benytte mailadressen p4aften@dr.dk. Og nu skal vi så have Signe og familiens forslag. Passenger, let her go.

Timothy går med On The Run, og for hende, der var det Passenger, Let Her Go. Stine fra Vesterbro i København synes, at vi skulle høre det nummer, og tak for den mail, som var blevet sendt til p4aften@dr.dk. Nu skal du have lidt Ed Sheeran, der er sammen med Martin Garrix på Repeat It.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Ny musik, der er landet, også her på B4 fra Temper City. Det var Self Aware. Der er kommet hilsener fra Frederik, der bor på Frederiksberg, og han skriver, at i Poulsen og Holm i dag, der hørte han, mens han kørte bil, der hørte han Gabrielle, svensk eller norsk eller noget med tre frøkner. Jeg troede, det var en engelsktalende sanger. Kan du hjælpe? Ja, der skal vi nemlig lige holde tungen lige i munden. Hvis du tænker på Gabriella, så er det en sang fra Cat's Eye, som er seks kvinder fra forskellige lande, der er gået sammen i de projekter. Det er nummer, som Poulsen og Holm de spillede i dag. Det er den her Gabrielle med fem fine frøkner.

Fra Norges land, der var det Gabrielle med fem fine frøkner, et nummer, som for længst har passeret sit 10-års jubilæum. Og det var altså Frederik fra Frederiksberg, der havde hørt det i dag i Borgsen og Holm og tænkte, hvad søren er det for noget? Så er det godt, at vi lige fik opklaret det i P4-aften. Nu skal vi de næste minutter have besøg af ham her, som kommer til Danmark i det nye år. Teddy Swims, og det er med Bad Dreams.

Det er til marts, han kommer til Danmark og giver to koncerter i Royal Arena i København. Her der var han så i P4 Aften til The Swims med Bad Dreams. Vi skal have en radiovis til Anders Weber, der stille og roligt er på vej i studiet for at levere den til dig. Når så du har før det hørt en radiovis, ja, så kommer du altså tilbage til musikken her i P4 Aften. Måske oven i købet med dit forslag. Frem til radiovisen, der skal vi have Tom Grennan og How Does It Feel?

0: Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for første gear i Roskilde fredag eftermiddag og aften, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i Roskilde i dag samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af møde, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam så fortsætter arbejdet.
1: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan, men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den for at få skabt en tryg studiestart.
0: Men det er en sag, der fylder meget i lokale områder. Og også mange andre steder er unge nervøse for antallet af knive i nattelivet. Men sagen får nu det kriminalpræventive råd til at advare mod, at unge skal begynde at tro, at det er normalt at gå med kniv i nattelivet. Ifølge rådets tal, så tror 17% af de unge, at mange går med kniv. Og hvis der først eksisterer en frygt for knive, så kan det avle flere knive, mener analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
2: Vi skal passe på med ikke at tale det her op i forhold til, at folk og især unge får en fejlopfattelse af, hvor udbredt det er at gå med kniv i nattelivet, fordi det kan faktisk have en kontraproduktiv virkning i forhold til, at flere begynder at gå med kniv.
0: Ifølge det kriminalpræventive råds undersøgelser, så er det 0,5%, der faktisk har en kniv med i byen. Men et knivdrab som det i Roskilde kan skabe frygt, når man bevæger sig i nattelivet, det fortæller Lærke Schøring. Hun var i byen i Roskilde den aften, knivdrabet skete.
3: Jeg blev jo meget utryg her i fredags og kiggede mig over skulderen hele tiden og havde min mor i telefonen og sådan noget. Så ja, det gør det, at man tænker lidt mere over at skulle gå ud.
0: En person blev dræbt og 17 såret, tre af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizjzja i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på det sociale medie X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Og så er det mere nyde vejret her til aften, der hvor det i hvert fald stadig er tørt, for i de sydlige dele af landet falder regnen allerede, og den vil brede sig her i aften hen over hele landet, og måske kommer der også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader, og så kun en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. I morgen regn, og senere byer vestfra til hele landet. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: På sådan en tirsdag aften, og det er med Anders Weber i nyhedsrummet. Newsroom, hvad kalder vi det? I radioavisen. Anders er med dig tilbage igen, når klokken er 20. Og det første nummer lige efter 19'eren, ja, det var altså Jonah Blacksmith med en omgang House on Fire. Tak for de gode forslag, der tjekkede ind i løbet af den første time af P4 Aften. Vi er jo stadigvæk lige under 3 timer tilbage, så det kan jo kun blive bedre herfra med de mange gode forslag, der tjekker ind. Som for eksempel Bo, der sidder et eller andet sted i Danmark med en god håndskåren koteletter og en hundevalp. Altså koteletten, den er på grillen, og hundevalpen, forestiller jeg mig så, er ved den anden hånd. Men Bo, han kunne rigtig godt tænke sig at høre et nummer, som han ikke er helt klar over, hvem det er, der synger. Jeg tror, jeg er kommet frem til, at jeg har fundet den sang, som du efterlyser, Al King med America's Sweetheart. Så den skal vi have her i P4 Aften lige om ganske få minutter. Lige nu, der vil jeg bare lige give dig mailadressen. Skulle du have lyst til at sende mig en mail, så kan du gøre det p4aften@dr.dk. Du behøver bare sende en enkelt, for jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og så kan du altså også sende en sms, og hvordan du gør det, ja, det kan du høre lige her, lige før Thor Farlov.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Jeg håber, at det var den her sang, som Bo efterlyste, America's Sweetheart. Det var Al King, et nummer, der ligger på debutalbummet, der udkom for 11 år siden, hvor vi jo også finder det helt store hit, der hedder X's and O's. Men det her, det var altså America's Sweetheart. Og for dengang, der skal vi yderligere tilbage. Vi skal tilbage til årtusindskiftet. Her er Vanessa Carlton og A Thousand Miles.

Og udover selvfølgelig strikketøjet og rødvinen, så kunne hun godt tænke sig på en anden måde også at få en lille appelsin, der falder ned i den der turban, når nu man har virkelig gjort sig umage hele dagen igennem. Hun kunne godt tænke sig et nummer med Coldplay, og det nummer, det er Feels Like I'm Falling In Love.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Og Nick & Jay på Aura, og før dem, ja, der var det jo altså Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. Og nu skal vi så tilbage til dengang i begyndelsen af 80'erne, og det skal vi sammen med Soft Cell. De næste 2,5 minutter får du her lidt Tainted Love.

Der er kommet en sms fra Connie, som sidder afsted i Danmark, og hun skriver, at i går, der hørte hun på B4 i programmet P4 Play hos Andrew Jensen, der hørte hun en ny kunstner, der hedder Victor Stockholm, og hun kunne godt tænke sig at høre det nummer, som Andrew spillede med Victor Stockholm. Så det kommer lige her. Det hedder bare Maske.

0: Nissan maske på.
1: Det var Connie, der godt ville have et genhør med det her nummer, som hun altså havde hørt i går hos Andrew Jensen i P4 Play. Og der kan jeg da lige sige som en venlig opfordring, at hvis du godt kunne tænke dig at følge lidt med i musik, både dansk og udenlandsk, og hvad der kommer af nyt og måske også kommer på P4, ja, så vil jeg anbefale dig at lytte til P4 Play. Det er mandag til torsdag fra kl. 12.15 til 14 lige her på P4. Det er med Andrew Jensen. Nu får du lidt Malte Ebert.

Der var meget vrede dengang i nullerne på 3 minutter og 24 sekunder hos Sys Bjerre. Sangen om Malene og fjerten, der blev skrålt til solgt til skrot, og en Xbox, der fik noget vand i sig og alt muligt andet. Har du lyst til at høre tankerne bag den her sang, så skulle du tage at lytte til den podcast, der hedder Splittet til Atomer, som du finder i DR Lyd. Der er rigtig mange danske sange, der er blevet splittet til atomer hos Andrew Mojo eller hos nogle af de andre værter, der har været gennem tiden. Og jeg nævner Andrew Mojo, for det var ham, der i sin tid havde besøget Sys Bjerre til en snak om denne her sang om Malene. Så hop en tur i DR Lyd, og så finder du bare serien, der hedder Splittet til Atomer, og så skal du lige lidt tilbage i tiden, så finder du altså denne her. Nu skal du have Hjalmar, der sammen med Katinka, og det er på Hvad at vente på.

Kasper i Odense har sendt en sms om, at han er i gang med at rydde op efter en fødselsdag, og til det arbejde, der kunne han godt bruge noget Alicia Keys og Girl on Fire.

Langley med Behør. Lytter du med via appen DR Lyd, eller har du den lige i nærheden på din telefon, så skulle du tage åben den. Jeg har nemlig lavet en lille afstemning om, hvilken sang vi skal høre som sang nummer 2 efter 20 radioavisen. Altså sang nummer 2. Vi skal til 1985. Spørgsmålet er, om det skal være Stevie Wonder med Part-Time Lover, eller om det skal være Starship med We Built This City. Det er dig, der bestemmer, eller i hvert fald er med til at bestemme. Du skal hoppe en tur i DR Lyd, og så nederst der, hvor der står live, der klikker du, hvor der står live, og så vælger du P4, og så kan du altså se afstemningen der. Skal det være Stevie Wonder, Part-Time Lover, eller Starship We Built This City? Hop en tur i DR Lyd og stem, og du gør det nu til den nye pige fra Blessed.

en af de sange, der er kommet til efter Sasso kom til at stå i front for Blæstie her. Det var sangen om den nye pige. I foråret i maj, der repræsenterede han Danmark ved Eurovision Song Contest og gav os en flot 7. plads i finalen. Så er der nyt fra Søren Torbegård Lund, en sang, som udkom for lidt over et år siden, lidt over en måned siden. Og du skal have den lige nu i P4. Den hedder Festen Stopper Aldrig.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

Aftenklæde med Kelys igen. Vi skal have en radiovis om få minutter, og derefter så fortsætter B4 aften. Spørgsmålet er, hvilken sang skal vi høre som sang nummer 2 efter radiovisen? Du er med til at bestemme, hop en tur i DR Lyd og deltage i afstemningen. Skal det være Stevie Wonder, eller skal det være Starship? Vi er ude i to hits fra 1985. Du hopper altså en tur i DR Lyd, og så kan du deltage i afstemningen. Og frem til radiovisen, som Anders Weber kommer i studiet og præsenterer om lige over 2,5 minutter, der skal vi have Alex Warren, og det er med Passenger.

0: I dag mødtes de to partiledere Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt i retten på Frederiksberg i en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men sådan er Dansk Folkepartis politik ikke, mener Morten Messerschmidt. Han vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principielt, siger DR's politiske korrespondent Christine Korsen, som fulgte sagen i retten på Frederiksberg i dag.
1: Altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
0: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan altså få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden.
1: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: Antallet af piratrelaterede hændelser ud for Somalias kyst stiger igen. Det sker efter problemet i en årrække har været stort set ikke eksisterende. Tal fra det internationale maritime bureau viser, at der allerede har været 13 hændelser i de første 7 måneder af i år. Og det er det samme antal som for hele 2024 og 2025 tilsammen. EU's flådemission Operation Atalanta vurderer, at flere aktive piratgrupper opererer i området, og at de mere og mere bliver i stand til at lave koordinerede operationer. Region Hovedstaden er i dag begyndt at orientere 7.600 ansatte på Hvidovre Hospital om, at deres personoplysninger muligvis kan være kommet i hænderne på de forkerte. Det sker efter, at hospitalet blev ramt af et større hackerangreb i begyndelsen af måneden. Det fortæller Anna Laursen, som er vicedirektør i Region Hovedstadens Center for IT og medikoteknologi.
2: Fordi vi ikke kan udelukke, at der kan være nogle af medarbejdernes personoplysninger, som er eksponeret i sagen, så sender vi dem en orientering om, at hændelsen har været, og beder dem om at være ekstra opmærksomme på eventuel identitetstyveri i den kommende periode.
0: Og de personoplysninger, som kan være havnet i de forkerte hænder, er navn, stillingsbetegnelse, ansættelsessted, brugernavn og CPR-numre. Og Region Hovedstaden mener, at sikkerhedsrisikoen for medarbejderne er lav, fordi det er oplysninger, der er svære at misbruge alene. Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn og senere byer til hele landet, de kan blive kraftige, men der kan komme opklaring i morgen eftermiddag. Du har Radioavisen med Anders Weber.
3: Du lytter til P4 med dig hele

0: P4 Aften.
1: Og de tirsdaghold sådan en dag i august, ja, det består af Anders Weber, der tager sig radioavisen, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken er 22, og det første nummer lige efter. 20 radioavisen var Medina med Større end os. Det var sang nummer 1, nu skal vi så til sang nummer 2. Det lyder næsten ligesom Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest. Det er det ikke, men jeg har sat en afstemning i gang for en lille halv times tid. Ej, det ved jeg ikke, 20 minutter siden er der noget der stil. I det er lyd om, hvilken sang vi skal høre som sang nummer 2 efter radio. Og det er jo sådan set nu, jeg har valgt to hits fra 1985, og spørgsmålet er så, hvilken en, der har fået flest stemmer. Nu går jeg simpelthen ind og lukker afstemningen, og det blev slet ikke så spændende, som jeg egentlig troede, at det ville være. Med ret overvældende flertal, og tak til alle, der var en tur i det her lyd og var med til at stemme. Ja, så er det altså denne her, der har vundet.
2: Du lytter til P4 Aften. Med dig hele aften.

med 68% af stemmerne. 68, der var det altså denne her, der vandt. Jeg troede egentlig, at Stevie Wonders Part-Time Lover og denne her, de ville ligge sådan nogenlunde lige, men det gjorde de altså langt fra. Det var Starship, som egentlig lagde ud som Jefferson Airplane, dengang de blev dannet, og de udgav musik, så blev de som en bare til Jefferson Starship. Og det her, det var så den første single, som de udgav under deres nyeste navn dengang i 80'erne. Det var Starship og We Built This City. Tak til alle, der var med til at stemme i det her lyd. Det er langt fra sidste gang, vi har lavet den øvelse. Der kommet en mail. Det er Mo, der skriver: hej med jer, min kæreste og jeg sidder her i sommerhus i Sjællands Odde. Hun har Sammy, det er vores kommende dreng i maven, og sidder og hækler noget til ham, og jeg sidder med en øl i hånden, og sammen nyder vi så P4-aften. Og det kunne altså være rigtig hyggeligt, hvis de så ovenikøbet også kunne få et nummer med på aftens playlist, et nummer, som vi alle sammen skal mødes om. Så det skal vi have nu. De to, de kunne godt tænke sig, at vi skal have denne her. Det er Sara Larsson og med Lush Life.

Det er med det hele værd, der er kommet sms. Nej, undskyld, mail er det fra et sted over os, op fra himlen, tro det eller ej. Det er Ellie, der skriver, sidder i et fly og nyder P4-aften, og tænkte, om jeg kunne være heldig at lige få et nummer med på aftens playliste. Lige nu, der er vi omkring Skotland, skriver Ellie, der er cirka en time og 30 minutter til vi lander, og de er på vej fra Grønland til Danmark. Og det nummer, som Ellie og company synes,

kan simpelthen ikke huske, at vi nogensinde før har fået en mail fra et fly. Det gjorde vi så i aften. Tak til Ellie, fordi du foreslog det her nummer af Billie Eilish med Birds of a Friend of a Feather. Der er også kommet en anden mail på p4aften@dr.dk. Det er sådan en se mig, jeg er stadig feriemail. Det er Dorte, der skriver, at hun sidder i Spanien og nyder en forret med blæksprutter og et glas vin, og der er jo stadigvæk halvanden uges tid tilbage af ferien. Og så kunne hun godt tænke sig at høre et nummer med Morgan Wallen. Det skal være det nummer, der hedder Been By Now. Så den finder jeg frem, og så kommer den efter Gautier, der her sammen med Kimbra på Somebody That I Used To Know. Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

sydens varme i Spanien og nyder en tirsdag aften med halvanden uge tilbage af ferien. Det var Morgan Wallen, hun synes vi skulle have med. Det var med Been By Now. Der er nogle sange, som når man lige sådan hører dem ved første ørekast, så tænker man, hvad er det der for noget hør? Så begynder de bare stille og roligt efterhånden, så man hører dem og vinde mere og mere, som for eksempel Rosa med Skyklapper. Jeg kan huske, at vi begyndte at spille den på 4, der var der sådan flere, der reagerede på sms'en. Hvad søren er det for nummer? Hvad går det der ud på? Og lige pludselig så blev den altså bare foreslået rigtig mange gange, og den blev et ret stort hit. Det samme gør sig gældende for den sang, som jeg vil spille for dig nu. Et samarbejde mellem Bruno Mars og Rosie. Det er det, der hedder Apathé.

The Sun med Walking on a Dream. Michael fra Mors har været ude og høre musik under åben himmel. Han har nemlig været til, som han skriver, en fantastisk Morsø-festival i weekenden, og der så han blandt andet Kalaset. De gjorde det så godt, skriver han, og jeg vil utrolig gerne høre et af deres numre igen, så han lige sådan kan genopleve den der gode festivalstemning, der var på Morsø Musikfestival. Og det nummer, som Michael synes, vi skal have med Kalaset, det er Tag mig, som jeg er.

Michael fra Mors, der var til en god kalaset koncert ved Morsø Festival i weekenden, synes vi skulle have tag mig, som jeg er. Og så tager vi lige endnu en fra forslagsbunken, fordi den hænger faktisk, eller den er identisk. Det er en sang, jeg allerede har med i studiet, det var det, jeg ville sige. Og nu er det altså bare også kommet ind på sms med et forslag på netop den sang, som jeg allerede har med. Det er Conny og Jørgen, der lytter med fra Holland. De er på ferie, og de har snart været på farten i 3 skønne uger. På fredag, der vender de så hjem mod Danmark, og lige nu, ja, der syder grillen, som med fisk, der er blevet købt på et marked i dag, og så kan de godt tænke sig, måske lige lidt af min tolkning at holde i hånden hen over grillen til det her nummer. Lady Gaga og Bradley Cooper, og det er på Shallow.

Et nummer, jeg alligevel havde med på min egen liste i aften, men som altså også blev foreslået fra det hollandske, det var Lady Gaga sammen med Bradley Cooper på Shallow. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden, og mens vi får lidt YouTube her i P4 aften med I Still Haven't Found What I'm Looking For, så kan du passe med at sende mig en mail, skulle du have lyst til det, med det forslag, som du synes skal med i aftens udsendelse. P4 aften snabelag dr.dk.

0: plan to København.
1: Åh, oh, der kommer der måske nu eller mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, oh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den ind.

Det er bare Beck med Dreams. Vi skal have en radioavis, som ganske få minutter efter radioavisen fortsætter på fire aften selvfølgelig. Og det kan jeg godt se, at vi skal have lidt fokus på alle dem, der har haft lange arbejdsdage. Så det har vi på den anden side af radioavisen. Dog også lidt her før radioavisen. Martin i Nyborg skriver nemlig, god aften, er på vej hjem fra en lang, men god arbejdsdag. Og så synes Martin, det kunne være fedt at høre noget fra Jungles nyeste album, det nummer, eller det album, der hedder Sunshine, og det nummer, som vi skal høre frem til radioavisen, det hedder The Wave.

0: I USA er en stort anlagt retssag mod Meta, der er selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, gået i gang her til aften. Det er en række delstater, der anklager Meta for bevidst at skabe afhængighed hos børn og unge, og for at have bidraget til unges mistrivsel. Hvis Meta taber sagen, så kan selskabet forvente en bøde på ca. $200 milliarder. Det svarer til 1.300 milliarder kroner. Meta nægter sig skyldig i anklagerne. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor, uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har ellers givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, og de kan også få deres udtalelser anonymiseret. Veteranen Morten Kromann, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok til, at det behandles i Folketinget.
1: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
0: Og han siger, at sagen er principiel.
1: Jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov til at ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
0: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan, og 44 danske soldater døde. Gymnasieelever skal igen tage det helt bogstaveligt, når de får at vide, at de skal have orden i penalhuset, for kladehæfter og blyanter er ved at gøre comeback i gymnasiet. Blandt andet på Mulernes Legatskole i Odense, som har valgt at skrue ned for skærmbruget. Og det er en god idé, mener Andy Nielsen, der netop er startet i 1. G.
2: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør, man får lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
0: Og skal vi lære og fordybe os, så er det godt at slukke lidt for skærmene, forklarer pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen.
3: Der hvor vi er i dag, der er vi, tror jeg, på vej til at finde en balance og sige, skærmene kan noget, men slet ikke det hele. Og hvis vi vil have mere fordybelse, hvis vi vil have mere koncentration, så skal vi have det analog tilbage.
0: Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn, og senere byer til hele landet, og de kan blive kraftige mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydøst, senere sydvest. Det var Radioavisen i studiet. Anders Weber.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Anders Weber, som du kan høre her klokken 21, der passer radioavisen. Anders vender tilbage igen klokken 22. Og ja, det er også så længe, der er P4 Aften, fordi efter klokken 22, der skal du ind i vores skønne univers, der hedder Før Natten på P4. Men allerførst, der skal vi jo lige have det allersidste på aftens playliste lavet færdigt. Jeg lavede havde et udspil her efter 21 radioavisen med Miley Cyrus, og det var med Flowers. Og det udløste en sms fra Tage, der skriver, hey, skal vi så ikke høre en anden Miley Cyrus, nemlig End of the World? Nej, det skal vi ikke, fordi nu har vi lige spillet Miley Cyrus. Nu får hun lov til at hvile på hylden noget tid, men tak fordi du tog dig tid til at skrive til mig. Det er i hvert fald værdsat. Der er til gengæld kommet, nu skulle vi have lidt fokus på dem, der har lange arbejdsdage. Det kommer vi også til om lidt. Jeg er lige ved at overføre en enkelt sang, det er derfor, jeg ikke kan spille det nummer lige i øjeblikket. Men så kan jeg tage denne her fra Vicky, der skriver, vi er på vej hjem fra mine forældre. Vi trænger til at høre lidt hukorm, nemlig Hold om mit hoved. Så den finder jeg frem, og så kommer den lige efter det her nummer, der kommer fra Scarlet Pleasure. Det er et nyt nummer, hvor de sammen med Charme, der hedder Wide Awake.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Vicky synes, vi skulle høre Hugormer, og det var med Hold om mit hoved. Og så er der kommet en mail fra Monika, der på vej hjem fra København til Hedensted efter en dag på kontoret, har nydt hele turen for har verdens bedste job. Og så synes hun, vi skal høre denne her fra Imagine Dragons, der sammen med Elisa.

Kunne du lide det her nummer med Imagine Dragons, som sjældent finder vej til P4, så skulle du sende en kærlig hilsen til Monica, der havde foreslået det. Imagine Dragons var sammen med italienske Elisa her på det nummer, der bare kort og godt hedder Birds.

Brian Rice med No Promises. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22. Der er kommet en sms fra Marina i Holeby, der skriver, at hun endelig har fri efter en meget lang dag, og så kunne hun godt tænke sig at høre det her nummer. Elton John sammen med Dua Lipa, det er på Cold Heart.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Hørte du musik nede i 80'erne, så kender du med sikkerhed Footloose fra Kenny Loggins. Det her nummer, jamen det kommer fra samme film. Det er Denise Williams. Hun havde et kæmpe stort hit før denne her sang, Gonna Take a Miracle. Men denne her, den ligger altså på soundtracket til Footloose-filmen. Denise Williams og Let's Hear It for the Boy. Nu skal vi lige en tur op til nutiden, og nu trækker jeg den lige lidt ørerne, fordi jeg skal lige over og finde ud af, hvad det var for en sms, jeg havde fået. Det er en sms, der er kommet fra Peter, som skriver, at han godt kunne tænke sig, at vi skulle have denne her fra Sienna Spyro, Material Lover. Hvorfor? Jamen, fordi hun er god.

Dominic Fike med Three Nights. Der er kommet en sms fra Camilla og Company Morsø. Hej, vi sad i parken til koncert den 23. juni 2024, den sidste dag, hvor The Minds of 99 tog Danmark med storm over en weekend, og det var en oplevelse uden lige, står der i sms'en. Vi ønsker at få stemningen tilbage og udvikle os med dem, og derfor så er vores forslag til sådan en lun, lækker augustaften, at vi skal høre det der udenfor. Her er Minds.

Madonna var sammen med Sabrina Carpenter her på Bring Your Love, et nummer, der ligger på det nyeste album fra Madonna, der udkom her i juli. Nu skal vi have lidt Kylie.

Nu hørte du Madonna for et øjeblik siden sammen med Sabrina Carpenter med et nummer fra det nyeste Madonna-album. På det album, der ligger også et nummer, der hedder Love Sensation, og der er simpelthen lavet en ny version af det nummer, det udkom her for et par uger siden. Et nummer, hvor Madonna faktisk er sammen med Kylie Minogue. Det kan være, at vi skal høre det en aften i P4 Aften. Jeg prøver lige at få vores diskotek til at spille det ind i vores system her. Nu skal vi lidt tilbage i tiden sammen med danseorkestret og en funky bamboozled.

Jeg synes, at Nina Persson har den skønneste stemme ever. I forgrunden for The Cardigans, du fik Erase and Rewind. Det næst sidste nummer i denne udgave af P4-aften. For lige om lidt, 3 minutters tid, så kommer Anders Weber i studiet. Anders, han serverer dig en radioavis, og når du har hørt den, så skal du være sammen med Sofie Bobbikoni, og det kan du de sidste par timer af denne tirsdag aften i før natten på P4. Og der er altså virkelig godt. Der er noget reggae i glemmebogen og mange andre gode sager, så det kan du godt klæde dig til. Frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik, og vi kigger mod østen. Der finder vi hende her. Det er Lisa, og det er med Moonlit Floor.

0: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det får kommunernes udgifter til hjælp til at vokse, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner kroner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specielt pædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
1: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært. Og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Og Victor Holm håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
2: Det vil nok være en lille smule mere svært. Sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
3: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
0: Ja, lige efter Victor Holm kom jeg til at sætte Socialdemokraten Jonas Sivertsen på her, der forklarede af, som formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række. En fredsaftale mellem Hamas i Gaza og Israel er lige på trapperne, hvis man skal tro Jared Kushner, der er svigersøn til USA's præsident, og han er også udsending til blandt andet Mellemøsten. Han mener, at det nu går så godt, at der kan ske fremskridt mellem de to parter i forhandlingerne allerede inden for 30 dage. Men den optimisme deler Rasmus Brun Pedersen, der er Ph.D. i international politik på Aarhus Universitet.
4: Ikke. Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnene lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
0: Det, der for alvor mangler, ifølge Rasmus Brun Pedersen, er, at USA kan gøre noget for at få begge parter til at indgå og overholde en fredsaftale.
4: Altså man kan sige, at den forventning, der er, sådan kort sagt, det er jo, at nu skal Hamas afvæbne sig, og så skal Israel trække sig tilbage. Og det kommer ikke til at ske, som det er nu. Men lige nu, der er det meget uklart, hvad amerikanerne egentlig har redskaber til at bringe dem sammen. Så det bliver vi også nødt til at se, hvad er det, man så vil gøre for at få den her proces i gang. Og det, de har nu i amerikanerne, det er åbenbart at tro med, at så lader man israelerne bombe. Og det er nok ikke noget, der fremmer fredsprocessen.
0: USA har indført sanktioner mod præsidenten for den internationale straffedomstol og en af domstolens ledende advokater, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det skyldes ifølge USA's udenrigsministerium, at domstolen i 2024 udsendte en arrestordre mod blandt andre Israels premierminister Netanyahu.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Last Friday Night var det her med Katy Perry, og hun fik altså lov at åbne ballet på denne tirsdag aften. Velkommen indenfor her til Før Natten. Jeg sidder her frem til midnat, og om cirka 20 minutter, der skal vi have en sang fra Glemmebogen på aftenens program. Jeg begyndte at se en dansk serie igen. Og det her, det er titelmelodien til serien, som var gået lidt i glemmebogen hos mig. Men når man så hører den og ser serien igen, så bliver man så glad over også at høre det her dejlige musik. Vi lytter altså til det, og jeg afslører, hvad det er for en serie om cirka 20 minutter. Så er der jo altså også en skulderklapsang, og det er i næste time, det foregår. Nu skal du få Rasmus Seebach og søn. Den her hedder Sprækker. Velkommen.

Outkast her med Heya. Den danske artist Christoffer har en lang karriere bag sig med engelsksproget musik. Nu er han begyndt at lave musik på dansk, men jeg synes lige, vi skal finde noget frem, som er noget af det engelske, han har lavet. Og noget af det, der også er årsag til, at han er en stor international stjerne. For eksempel udsendte han i 2024 den her, der hedder One.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Erica Jane, her var det lige så ligeglad. Lige om lidt en tur i glemmebogen. Vi tager lige lidt mere musik inden da. Chappelle Rowan får du med Good Luck om et øjeblik. Det er efter One Republic og Kygo. Og den her Lose Somebody.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Hjemme ved os er mit barn nu blevet så stor, at vi også skal se nogle voksne ting sammen. Altså, det betyder, at jeg ikke er indlagt til at se Paw Patrol eller Barbie-serier, når vi skal se et eller andet i flimmeren sammen. Og det er virkelig skønt, og også en eller anden ny æra på en eller anden måde, der begynder, ikke? Så kan man præsentere sit barn for nogle af sine egne yndlingsting. Og vi er begyndt at se Nakkerhed derhjemme. De gode gamle afsnit med Jørgen og Nikolaj. Og så er der jo alt den skønne musik, der er med i den serie. Og det gav mig jo anledning til at spille denne her sang i Glemmebogen, fordi den var faktisk røget lidt i Glemmebogen, den her skønne sang fra Balstyrko, Intet stopper helt.

god plade i det hele taget, Jagten på noget fra 2009. Herfra Balsedyr Kor, altså også titelmelodien til Nakkerød afsnittene. Det var altså vores lille tur i glemmebogen. Har du lyst til at byde ind med en sang, som du lige er blevet mindet om? Og vi hører alt for lidt her i radioen, så er du altså velkommen på natten. snabel@dr.dk. Husk lige at give mig en lille forklaring på, hvorfor du synes, den er gået i glemmebogen, og selvfølgelig, hvorfor vi skal høre den igen. Altså natten.dr.dk.

Han har gjort det igen, lavet et kæmpe hit, Benjamin Hav. Der er altså virkelig god energi i den her dejlige sang, Portugal. Nu skal vi lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 80'erne sammen med Queen og den her, der hedder A Kind of Magic.

0: solformørkelse.
1: Ja, det er altså rasende spændende.
0: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
1: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange? Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
1: Hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
3: Formiddag på 4.

Brandon Beal og Lukas Forkammer sammen her på Golden. Og Lukas Forkammer er jo altså frontfigur i bandet Lukas Graham. I fredags udsendte de et nyt album. Det album hedder Good Times, og vi har også lyttet en lille smule til titelmelodien. Og Good Times, det er blandt andet lige præcis denne her tid, hvor Lukas Graham lavede den her sang. Eller Lukas Forkammer lavede den her sang sammen med Brandon Beal i 2016. Det er altså nogle af de øjeblikke, han ser tilbage på. Nu skal vi lige runde en 23 radiovis, så er der meget mere før natten på den anden side. Og selvfølgelig en skulderklapsang foruden alt det skønne musik, du får her frem til midnat. Men inden vi kommer til en omgang nyheder, så skal du selvfølgelig have lidt boyband-musik i dine ører. Vi skal tilbage til 1997 sammen med Backstreet Boys og deres album Backstreet's Back. Her er det As Long As You Love Me.

0: I dag mødtes de to partiledere Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt i retten på Frederiksberg. Det gjorde de i en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men det er løgn, for sådan er partiets politik ikke, siger Morten Messerschmidt, der vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principiel, forklarer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der fulgte sagen i retten i dag.
1: Altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
0: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden, siger Christine Kortsen.
1: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, altså selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang her til aften. Selskabet bliver af en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
2: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
0: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1.300 milliarder kroner.
2: Men det handler måske endnu mere om, at man kan tvinge tech-giganterne til at lave nogle restriktioner i forhold til, hvordan vi bruger sociale medier, hvordan vi bliver afhængige af det, og måske især deres algoritmer.
0: En person blev dræbt og 17 såret, tre af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizhia i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte. Det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland. Mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Godthåbsvej hedder den her. Den er fra Uro.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med en tirsdags udgave af Før Natten. Jeg har endnu en time tilbage her i radioen frem til midnat, og du er altså meget velkommen til at hænge på og lytte med. Vi skal have en skulderklapsang lige her om 20 minutters tid. Og ellers bare nyde en masse skøn musik. Jeg har blandt andet Nick & Jay på programmet, MRC Sted Hø på programmet Teddy Swims. Og lige her skal vi høre Stella Lefty, og den her, der hedder Boston.

Det har netop været Pride, og det her er en af de sange, der altid er repræsenteret på Pride-playlisterne. Girls Just Wanna Have Fun. En queer anthem, vil jeg nærmest kalde den, fra Cyndi Lauper. Nu skal vi have Teddy Swims på programmet. Den her, den hedder Mr. Know It All.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Scarlet Pleasure, her var det Deja Vu. Lige om lidt er der en skulderklap-sang på vej i din retning. Vi lytter på den efter lidt mere musik. Bella K er klar med I Love It, I Love It, I Love It om et øjeblik. Men først her, The Proclaimers, I'm Gonna Be.

0: natten præsenterer
1: et skulderklap før natten.
2: Vi skal lige nyde lidt endnu, at det er sommer. Og jeg synes, at en af de sange, som jeg har nydt i løbet af sommeren, og som har givet mig god energi i kroppen, gjort mig i godt humør, det er den nye single fra Emma C. Stedhø. En sang, der i den grad handler om den danske sommer. Og derfor er det da helt passende at lige få den her på en af de sidste uger i den officielle sommer på kalenderen i hvert fald. Vi skal have Emma C. Stedhø og Badebro.

Aftenens skulderklapsang kom altså fra MSC Sted Hø. Husk, at jeg tager meget glædeligt imod skulderklapsange eller forslag til skulderklapsange. Du kan sende til mig på natten@dr.dk. Og det er altså de sange, som lige giver dig lidt ekstra energi i kroppen i øjeblikket, som får dig til at smile, gør dig glad, eller bare får dig til at suse ud af døren med det største smil på læben. Send den sang til mig, der gør det, på natten@dr.dk.

Level 42 her med Lessons in Love. Vi fik altså ros med min ven og nephews movieklip. Og nu skal vi have Sofie 1998 med hendes debutsingle. Det er den, der hedder Marianne og Henrik.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo.
2: Men
1: for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you will speed fast.
1: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Kunne lige så godt være en straight up R&B artist.
0: Mød værterne på P8.
1: Yeah.
0: Live i DR-lød.

0: Elvis og JXL her på A Little Less Conversation. Før det fik du Burhan G og Medina med Gem dit nummer. Og nu er der altså ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og her er det Nick & Jay med Forstadsdrømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde vej og bøbler, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kids, det synes vi er the shit.

0: du mægtige måne. Tak for, at jeg kunne skrive, for jeg ikke bare... Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube her til aften siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
1: Ukraine
0: har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Det er let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno vil flere partier have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
3: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbyder, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
0: De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran. Det oplyser landets udenrigsministerium, der begrunder beslutningen med den seneste tids eskalering i Mellemøsten. De Forenede Arabiske Emirater har været hårdt ramt siden USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er 3.000 iranske missiler og droner siden blevet rettet mod landet. Og tirsdag aften registrerede Emiraternes forsvarsministerium yderligere to ballistiske missiler, som ifølge ministeriet blev affyret fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, og temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og borgere med handicap, så ser flere af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant bringer onsdag. Ronny Mogensen er en af dem, der har prøvet at sidde på bagsædet, mens chaufføren satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
3: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
2: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, mens private vognmænd står for selve kørslen. Hos trafikselskabernes brancheorganisation er man ked af eksempler som Ronny Mogensens. Organisationen mener, at der skal stilles strengere krav til, hvem der må køre flextrafik. De foreslår blandt andet, at det igen bliver et lovkrav, at en vognmand har en uddannelse, inden han kan byde på en flexkontrakt. En af dem, der efterlyser ny lovgivning, er direktør i Fynbus, Rasmus Bak Manø.
4: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør jo nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der. Vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først, man kan sige, staten har lukket dem ind.
2: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for første G'er i Roskilde i fredags, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i byen i går samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for en tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af mødet, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam, så fortsætter arbejdet.
5: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan, men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den, for at få skabt en tryg studiestart.
2: En jævnaldrende dreng er varetægtsfængslet i sagen sigtet for drabet. Han nægter sig skyldig. OpenAI lancerer nu en særlig ChatGPT-version til unge mellem 13 og 17 år. Den skal begrænse skadeligt indhold om blandt andet vold, sex og spiseforstyrrelser. Den skal også hjælpe med skoleopgaver uden bare at give svaret. Versionen kommer efter kritik af snyd og vejledning om selvskade. Som en ekstra sikkerhed får forældre også mulighed for at begrænse brugen og modtage advarsler om skadelige situationer. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperaturer mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen opklaringer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Regeringen barsler med en skatteplan, der vil betyde skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Men beregningerne lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at skattestigningen vil ramme en arbejderfamilie hårdere end en højt lønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktøren vil tabe 0,4%. Og det møder kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistesen.
3: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
2: Hos regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at nedsætte momsen vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tabe penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
2: Regeringen afholder onsdag et pressemøde, hvor vi forventer at høre mere om dens planer for sænkelsen af momsen. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det mener landets tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
5: Ukraina вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення.
2: Україна har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her, for demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Og vi bliver ved Ukraine, for en person blev dræbt og 17 såret, da en drone i går morges eksploderede nær atomkraftværket Zaporizjzja. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Det bliver skyet med en del regn